Klavirski kvartet u G-molu Marie Jael izvele su violinistkinja Manon Galli, violinistkinja Lea Enino, violončelistkinja Eloise Luzetti, pijanistkinja Celia Oneto, Ben Said. U narednih 20 minuta u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Mel Bonny. Svitu za orkestar i tri plesa za orkestar interpretirat će Škotski simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Rumona Gambe.

Škotski simfonijski orkestar BBC odsvirao je svitu za orkestar i tri plesa za orkestar Melbourne, diriguje Rumon Gamba. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda koju nastavljamo simfonijom u D-molu i varijacije za klavir i orkestar Cezara Franka. Izvodi Filharmonija iz Luksemburga kojom diriguje Gustavo Himeno.

Slušali ste simfoniju u D-molu i variacije za klavir i orkestar Cezara Franka u izvođenju Filharmonije iz Luksemburga. Dirigovao je Gustavo Himeno. Sada se vraćamo muzici Marie Jaël. Koncert za violončelo u F-duru interpretiraće Briselska filharmonija pod upravom Ervea Nikea. Solista je Xavier Philips.

pijanista Laurent Martin, violinista Gordon Nikolić, violista Jean-Philippe Vasseur i violončelista Jean-Marie Trottereau izveli su klavirski kvartet broj 1 i meditaciju i serenadu za violončelo i klavir Mel Boni. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete muziku za klavir Charles Valentin Alcana. Koncert za solo klavir svira pijanistkinja Stephanie McCallum.

Čuli ste koncert za solo klavir Charles Valentin Alcana u izvođenju pijanistkinje Stephanie McCallum. Time je završena emisija Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju Od zlata jabuka, a sa vama je danas Anastasija Živković. Slušali smo pesmu O jelova goro iz Paštrovića, izvođenje Zlate Marjanović. Ovaj redak snimak njenog pevanja nam je ljubazno ustupio Davor Sedlarević iz Kolašina, jedan od Zlatinih najbližih saradnika. Zlata Marjanović je bila etnomuzikolog, sakupljač narodnih melodija i profesor tradicionalnog pevanja. Čitav svoj profesionalni život posvetila je istraživanju muzičkog nasleđa Crne Gore, iz čega su proistekli brojni naučni radovi i knjige. Današnju emisiju Od zlata jabuka posvetili smo Zlati Marjanović i u njenu čast slušat ćemo ono najvrednije što je ona u profesionalnom smislu za sobom ostavila, neprocenjivu terensku građu iz grblja. Narednu numeru izvodi grupa pevača, a pesmu vodi Milorad Kunjerica.

0: Zlata Marjanović je rođena 12. aprila 1966. godine u Beogradu. U ovom gradu je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu muzičke umetnosti pod mentorstvom profesora dr. Dimitrija Golemovića. Predavala je u brojnim muzičkim školama u Srbiji, na Višoj muzičkoj školi u Nišu, a najduže se zadržala u Kraljevu, gde je bila profesor etnomuzikološke grupe predmeta u muzičkoj školi Mokranjac. U jednom periodu radila je i u nacionalnom ansamblu Kolo u Beogradu, a od 2018. bila je i profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Pored pedagoškog, ostvarila je nemerljiv naučni doprinos na polju beleženja i istraživanja tradicionalne muzike. O profesorki Zlati za emisiju Od Zlata jabuka govori etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović, Zlatin mentor, kasnije i dugogodišnji prijatelj i kolega.
1: Zlata Marjanović, moja mila Zlata, iako nije više sa nama, tako je sobina htela, ostavila je za sobom jako mnogo toga što je uradila kao predan sakupljač narodnog muzičkog blaga i u Srbiji, ali i van, naročito u Crnogori, u Crnogorskom primorju. Retko danas čovjek može da nađe nekoga koji se tako predano bavi terenom, terenskim radom. Ja mogu da kažem da je Zlata, mogu da kažem, jedna od retkih onih nastavljača, one koje vidim, koje su za mnom došli, a da ispoštovala ono što jeste moto naše etnomuzikološke nauke, a to je teren, transkripcija, analiza. Znači, sve je to ona u svojim istraživanjima i objavljenim radovima potvrdila na najbolji mogući način. Zlata nije robovala trendovima u etnomuzikologiji, kako postoji i u drugim naukama, to je da se bave nekim velikim teorijama i naročito onima sa nekog anglo područja. Ona je jednostavno klasičan etnomuzikolog, tako da je iza sebe ostavila nemerljivu građu sakupljenu da služi generacijama i generacijama koje dolaze, a koji više neće imati tu šansu da tu građu nađu.

Sa Zlatom se ja družim, jako sam imao popričan broj studenata, ali Zlata je uvijek pokazivala jednu sklonost da eto, ona prosto ponašala se kao da je moje dete. Tako da ja pratila je sve što sam ja govorio, čitala je sve što sam ja napisao. Tako da mi nije bilo čudo što sam, na primjer, kad je došao Zlatin diplomski, a to je bila selo Brza kod ovoga Vuči, kod Leskovca, da ja odem sa Zlatom na taj teren. I Zlata ja provedemo nekoliko dana, iz čega je proistekao divan diplomski, znači jedno baš onako celovito istraživanje, gde je Zlata u stvari pekla taj etnomuzikološki zanat. Kasnije smo zajedno, a Zlata je sad pa našla i sponzora, zajedno otišli i istraživali sela u ovom Crnogorskom primorju, gde smo opet, znači, gde je opet Zlata sticala ta neka osnovna znanja koja je kasnije onako multiplicirala, isprovodila kad se osamostalila i krenula da istražuje, tako da ja ne znam i ne bih mogao da navedem sve aktivnosti koje Zlate Marjanović, koje su postojale baš na tom nekom planu Crne Gore, Crnogorskog primorja, pa i šire, a je to jedino mogu njeni, kako kolege, njene kolege sa terena, koji često pominju Zlatu, naravno po dobrom. Ona je i jedan od osnivača kampa u Kolašinu, gde su dolazili studenti, znači mladi etnomuzikolozi i tako. Mnogo bi trebalo i moglo da se govori o Zlati, ali o Zlati najbolje govori ono što je ona za sobom ostavila, a to su brojni radovi i knjige koje se bave našom tradicionalnom narodnom muzikom.

Od zlata jabuka.

Slušamo tradicionalnu muziku iz Grblja u Crnoj Gori, koju je zabeležila etnomuzikolog, profesorka dr. Zlata Marjanović i objavila u knjizi Narodna muzika Grblja 2005. godine. To su bili Diplar Ivo Krstičević, Danica Marković i grupa pevača predvođena Brankom Đurićem. Kako to izgleda kada se neko predano bavi svojim poslom, za njim izgarajući, a opet sve to nesebično deleći sa okolinom, posebno mladim ljudima? Kako izgleda kada neko i pored profesionalnih uspeha ostaje skroman i neposredan? I kako izgleda kada neko pored svih životnih nedaća uspe da zadrži dečiju radoznalost i radost za otkrivanjem tajni narodne muzike do samog kraja? To je danas, priznaćete, veoma teško postići, pa je zato valjda i retko prisutno. Ali takva je bila etnomuzikolog, profesorka dr. Zlata Marjanović. Ja sam imala privilegiju da je poznajem, a kako biste i vi spoznali samo jedan delić njenog života, posvetili smo joj današnju emisiju od Zlata Jabuka. Slede primeri koje je Zlata zabeležila u Grblju. Pevaju Grbljani iz Radanovića. Prvi primer počinju Branko Đurić i Milka Ivetić, a nakon toga Petar Vukšić i Sreten Šobran.

Sa Zlatom sam imao mnogo zajedničkih projekata, ne samo u Kolašinu. Ona je mene uvela u taj svijet Primorja, naročito Paštrovića, u saradnji sa porodicom Medin, Samilom i Dušanom. Osnovan je Etnolab i mi smo nekoliko godina istraživali taj teren. Otvorila nam je sva vrata i kada nije bilo u Crnoj Gori, mi bismo se samo pozvali na

Zlata Marjanović je preminula 2023. godine u Pančevu. Iza sebe je, kao što smo čuli, ostavila mnogo toga. Svoje radove, terensku građu, ali i prijatelje i večne uspomene. Kaže se da čovek umre dva puta. Jednom kada njegovo srce prestane da kuca, a drugi put kada ga zaborave. Ovom emisijom smo želeli da pokažemo da Zlatu nismo zaboravili, da njen doprinos cenimo i da u našim profesionalnim i ličnim putevima koračamo stazama koje je ona utabala. I da za sve ono čemu nas je naučila i za svu nesebičnu toplinu koju nam je pružila, kažemo hvala. Bližimo se kraju današnje emisije od Zlata Jabuka koju smo posvetili profesorki dr. Zlati Marjanović, etnomuzikologu i pedagogu, marljivom i predanom sakupljaču narodnih melodija. Posebno se zahvaljujemo Davoru Sedlareviću koji je značajnim materijalom i podacima o Zlatinom životu pomogao u pripremi i realizaciji ove emisije. Kao što smo i počeli, emisiju završavamo uz glas Zlate Marjanović.

Poštovani slušaoci, današnju emisiju od Zlata jabuka posvetili smo etnomuzikologu, profesorki dr. Zlati Marjanović. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Dunav nastavlja da obara rekorde niskog vodostaja. Juče je postavljen novi istorijski minimum vodostaja kod Bezdana od minus 131 cm. Zbog opadanja nivoa Dunava ugrožena je navodnjavanje useva, ali i potencijalno ugrožen rad hidroelektrane Đerdap, gde je dotok vode blizu istorijskog minimuma. Ponovo je zasedao štab za vanredne situacije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period i apelovala na građane da energiju koriste racionalno. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić obišao je crpnu stanicu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, za čije produbljivanje je pokrajinska vlada obezbedila 270 miliona dinara. Glamočić je upozorio na to da prognoze nisu dobre i na činjenicu da smo u periodu godine kada Dunav treba da opada u naredna 2-3 meseca. Problemi se nižu duž celog toka Dunava. Zbog loše energetske situacije u Mađarskoj je formiran krizni štab, a građani su pozvani da štede struju, ali i vodu, u kojoj su uvedene restrikcije. Veliki privredni potrošači moraće da smanje potrošnju. Reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj isključeni su zbog bezbednosnih problema. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejh Mohamed bin Zayed Al Nahyan posetio je Beograd, gde sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao o saradnji dve zemlje, posebno u oblastima ekonomije, investicije, trgovine i obnovljive energije. Bin Zayed je tokom posete pokrenuo inicijativu za dodelu stipendija za srpske studente na ovim univerzitetima i u Emiratima u različitim oblastima sa fokusom na nauku, tehnologiju i veštačku inteligenciju. Predsjednik Srbije izrazio je zahvalnost na inicijativi i istakao njen značaj za produbljivanje odnosa dveju država. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR pohvalila je u svom novom izveštaju o proceni potrebe za posmatranjem izbora i izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kampanja i ponovnom funkcionisanju saveta REM-a, ali uz ocenu da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. ODIHR je zbog toga preporučio upućivanje pune posmatračke misije za predstojeće parlamentarne izbore. Predsjednik Saveta REM-a nije izabran ni na juče održanoj drugoj konstitutivnoj sednici, pošto niko od dvoje predloženih kandidata, ni Miloš Garić, ni Dubravko Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Valić-Nedeljković je posle sednice rekla da je rezultat u dva kruga glasanja bio 4-3 za Garića. Sljedeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. Na osnovu uredbe vlade Srbije na univerzitetima i fakultetima ponovo su uspostavlja raspodela od 20 časova sedmično za poslove naučno-istraživačkog, odnosno umetničkog rada i 20 za poslove nastave, dok se na akademijama i visokim školama strukovnih studija vraća raspodela 10-30, saopšteno je iz Ministarstva prosvete. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole Sjedinjenim državama korišćenje svojih baza za eventualne napade na Iran. Arakči upozorio da bi država koja ustupi svoju teritoriju za takve aktivnosti mogla biti smatrana učesnikom čina agresije, prenosi CNN. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, slab vetar, istočnih pravaca i temperatura do 38 stepeni. Na početku smo toplotnog talasa koji će potrajati u narednih nekoliko dana, a tokom kojeg će temperature dostizati i do 40 stepeni. U nekim delovima zemlje danas će na snazi biti i crveni meteo alarm. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Šest časova i pet minuta, dragi slušalci, dobrodošli u posljednje ovo nedeljno izdanje našeg zajedničkog jutarnjeg programa Na tri vode. Drago mi je što smo i ovoga jutra zajedno, ja sam Dragan Ćuk i pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Danas jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena, najviša dnevno od 35 do 38 stepeni. Dakle, danas u Novom Sadu, tropski kao i ovih dana, trenutno je 20 stepeni, verovatno već i sami znate kako da se zaštitite od ove vreline, ali vam toplo preporučujemo da uzimate više tečnosti nego obično, da izbjegavate boravak na otvorenom od 10 do 17 časova i da najveći deo vremena provodite u rashlađenim prostorijama i tako sve do 10. avgusta. Kao i svakog radnog jutra, u programu su sa nama i kolege iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. U Beogradu sa nama danas Ivana Babić, u Nišu Zoran Marković. Dobro jutro i dobrodošli. Kako ste danas?
2: Dobro jutro, mi u Beogradu odlično, evo polako ulazimo u novi dan, u Beogradu je trenutno 25 stepeni, malo toplije nego u Novom Sadu, ali da podelim sa vama to da je nebo iznad Beograda jutros bilo fantastično, ljubičasto i čak sam čula cvrčke pri dolasku u radio, tako da je moj dan vrlo lepo počeo, a nadam se da će tako biti i našim slušaocima uz nas sada.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim poštovanim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu pretežno vedro i prijatno. Trenutna temperatura je 17 stepeni, za 2 stepena više u odnosu na prethodno jutro. Temperature

0: Sad ovog istočnog dela naše zemlje, u Kuršumli i Leskovcu 14 stepeni, Kruševcu 16, Zaječaru, Dimitrovgradu, Pirotu 13 i u Vranju 15. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i veoma toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 37 stepeni. Dragan, inače i mi smo odlično u Nišu.
1: Hvala Zorane, drago mi je da to čujem, Ivana takođe hvala. Dragi slušalci, pred nama su i danas zanimljive priče, korisne servisne informacije, pregled najvažnijih događaja iz kulture, vreme i naravno dobra muzika. Posle prve pesme čućemo i rubriku Dogodilo se na današnji dan na Radio Beograda 2, a zatim i zajednički pregled štampe od 6 sati i 20 minuta. Dobro jutro još jednom.

0: 6 časova i 19 minuta, vreme je da prelistamo jutrošnju štampu i zavirimo na naslovne strane dnevnih novina i najvažnijih elektronskih izdanja. Zorane, šta je obeležilo početak dana, ali i jučerašnji dan u Nišu?
1: Evo za početak, Dragane, portal Južne vesti. Berba najzastupljenije sorte šljive Stanley u Topličkom okrugu počeće narednih dana, a za razliku od prethodne 2 godine, voćari ove sezone očekuju dobar rod i kvalitet plodova. Međutim, i ove godine najveća nepoznanica ostaje otkupna cena koja još nije saopštena. Nakon što je ovogodišnja višnja otkupljivana po ceni koja prema oceni proizvođača nije pokrivila ni osnovne troškove proizvodnje, među voćarima raste bojazan da bi i šljiva mogla biti plaćena ispod očekivanja, pa bi uprkos dobroj berbi mnogi mogli da ostanu bez planirane zarade. I dalje sam na portalu Južne vesti. Za ovogodišnji program radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti opštinskih puteva, ulice nekategorisanih puteva koji nisu deo državnog puta prvog i drugog reda u Nišu, bit će izdvojeno 278 miliona dinara, više od prvobitnog plana, odlučilo je gradsko veće. Najviše se uvećavaju budžetske pozicije koje se tiču izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica, izradu tehničke dokumentacije, rehabilitacije puteva i signalizacije. I za kraj, portal Niške vesti. Troje mladih Škotlanđana, Ross i Lewis Chapman i Jamie Aarons, započeli su ove nedelje neobičan poduhvat. Trčaće ih odaće 450 km od Niša do Ohrida, i to planinama, makadamskim i lokalnim putevima na jugu Srbije i u Makedoniji. Njihova prva stanica za odmor na putu do Ohridskog jezera bilo je selo Semče u podnožju Suve planine, opštini Gadžin Han. Evo toliko iz Niša.
2: Možemo li do Beograda polako, Dragane?
0: Može, Ivana, da čujemo šta pišu beogradska štampa, šta piše.
2: Evo, u politici, u rubrici Ekonomija, jednog naslova, korak bliže ukidanju PDV-a na doniranu hranu. Ova mera podstakla bi kompanije da poklanjaju viškove najugroženijima, a to bi bila jedna od najznačajnijih sistemskih promena u oblasti doniranja namirnica, poručuju iz Banke hrane. Ministarstvo financija prihvatilo je predlog NALED-a da se doniranje hrane pred istekom roka trajanja pod propisanim uslovima, piše dalje u tekstu, više ne smatra prometom uz naknadu za potrebe obračuna PDV-a. Eto, to je nešto iz politike, ali iz danasa jedna, može se reći, reportaža. Grad koji i dalje slavi rudare, poštuje Tita i ima besplatno kupanje. Reč je o Velenju, pa eto, ko je zainteresovan može svakako da više istraži o tom gradu ili pročita u danasu, ali evo nekoliko reči još iz ovog teksta. Tito je i dalje tu. Na glavnom trgu u Velenju i dalje stoji statua Josipa Broza Tita, jedna od najvećih na prostoru bivše Jugoslavije. Takođe, jedan od podnaslova jeste da je ovaj grad nastao iz rudnika, i tu su različite fotografije. Evo, soba u zamku koja je posvećena rudarima u jednom zamku, onda postoje tu i zanimljiva je arhitektura, stepenice, ski skakaonice. Eto, ima mnogo toga da se pročita, ovo je ukratko, pošto je onako tekst veoma, pa ovo je moj subjektivni sud, ali zaista jeste zanimljiv, ima tu svačega, eto.
0: Hvala, Ivana. Što se tiče Novog Sada i Vojvodine, ispred sebe kao i uvek Novosadski dnevnik, naslov: u ponedeljak ujutru od 8 časova u svim poštama Srbije počinje raspodela 30.000 turističkih vouchera za penzionere. Istorijski nizak nivo Dunava prazni kanalsku mrežu, alarmantno u sistemu Dunav-Tisa-Dunav, hitno se rešava bezdan. A direktor javnog vodovodnog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković kaže: zadatak crpne stanice Bezdan 2 je da u izuzetno niskim vodostajima zahvata vodu i puni hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, bački deo hidrosistema, odnosno njen severni deo u bačkom delu. Dakle, nadamo se da će se sve rešiti u najkraćem roku. Takođe, naslov: otvoren modern spa i rekreativni kompleks Panonske terme, prava oaza u Sremskoj ravnici. Dakle, posjeduje termalno mineralnu vodu, a redovna cena celodnevne ulaznice iznosi 1800 dinara, dok za poludnevnu od 17 časova treba izdvojiti 1300 dinara. Što se tiče ostatka Vojvodine, portal Gradski Kikinda kaže u Kikinskom Crvenom krstu vrelina nije zaustavila humanost. Naime, posljednjoj julskoj akciji u prostorijima Kikinskog Crvenog krsta odazvalo se 67 humanista. Nakon zdravstvenog pregleda krv su dale 64 osobe, od kojih su bile 15, od kojih je 15 bilo žena. Dragocenu tečnost prvi put su darivale dve osobe, a na ovom istom mestu u saradnji sa ekipom Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine naredne dve akcije održat će se 10. i 27. avgusta. Što se tiče pregleda, besplatni pregledi koji mogu spasiti život, u subotu skrining na tumore jetre, opšta bolnica Đorđe Jovanović u Zrenjaninu organizovat će u subotu 1. avgusta besplatan skrining na tumore jetre. Iz bolnice ističu da će pregled moći da obave svi građani, uključujući i one koji nemaju zdravstveno osiguranje, bez ikakve naknade. Tako da, lepe vesti za kraj. To je to što se tiče pregleda štampe, ovim bih završio. Dragi slušaoci, posle muzičke pauze čekaju nas kratke vesti, ostanite uz naš program Na tri vode.

0: tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Juče je postavljen novi istorijski minimum vodostaja Dunava kod Bezdana od 131 cm. Ponovo je zasedao štab za vanredne situacije. Kritično je navodnjavanje, ali i proizvodnja struje na Đerdapu. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da je zbog velikih vrućina letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period i apelovala na štednju. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava u svom najnovijem izveštaju pozdravila je izmene zakona o biračkom spisku i finansiranju kampanja, ali je zbog velike društvene polarizacije preporučivala upućivanje pune posmatračke misije za predstojeće parlamentarne izbore. Predsjednik Saveta REM-a nije izabran ni na juče održanoj drugoj konstitutivnoj sednici, pošto niko od dvoje predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Nova sednica u drugoj polovini avgusta. Teheran je upozorio Kipar i Bugarsku da ne dozvole SAD korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran. U suprotnom, bit će smatrani učesnicima agresije na Iran, prenosi CNN. Šumski požari i dalje besne širom Španije, Francuske, Grčke, Turske i drugih država koje su se našle na udaru dugotrajnog toplotnog talasa. Novi požar izbio je u Portugaliji, a gori i u Sibiru. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 35 do 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:38, nastavljamo naše jutarnje druženje na tri vode. Stigli smo do našeg segmenta Sinoć u gradu, gde pričamo šta je to bilo u naša tri grada juče od kulturnih dešavanja, izložbi, koncerata. Što se tiče, uprkos godišnjim odmorima u Vojvodini, bilo je prilično bogato, a da vidimo kako je bilo u Beogradu, Ivana, šta se to zbivalo u prestonici juče.
1: Održano je stručno vođenje kroz aktuelnu izložbu u Narodnom muzeju Srbije. Reč je o postavci Prostor, trag, gest, crteži Milana Milovanovića, Kosta Miličevića i Mališe Glišića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije. Prvi put su njihovi radovi prikazani, objedinjeni na jednom mestu. Zanimljivo je da su oni stvarali tokom Velikog rata, a neka od dela stvorena su baš na Solunskom frontu i može se reći da oni predstavljaju neposredne zapise sa tog istorijski važnog mesta. Kroz prikaze logora, vojnika, pejzaža, ali i trenutaka predaha, prikazana je svakodnevica ratnog doba, a izložba stavlja akcenat na crtež kao autonomnu disciplinu srpskog modernizma. Autorka izložbe je održala vođenje, reč je o Evgeniji Blanuši, kustosu zbirke crteža i grafika autora 20. veka. Eto, toliko iz Beograda. Nema nekih većih događaja, oni koji traju, oni prosto traju, ali što se tiče nekih događaja koji bi se mogli odigrati u toku jedne večeri, pa njih toliko nema ovoga puta.
0: Hvala Ivana, Zorane.
2: Dalje.
0: Tako je.
2: Jučerašnji dan je bio bogat kulturnim dešavanjima, pa da podsjetimo naše poštovane slušalce na neke od događaja kojima su mogli da prisustvuju ili to mogu da učine i ovih dana. Sokobanja, u legatu Milana Mitrovića, otvorena izložba slika Aleksinačkog akademskog slikara Pavla Naskovića pod nazivom Predjeli okoline. Izloženo je 20 njegovih dela, a svi zainteresovani izložbu mogu da pogledaju do 9. avgusta. Leto kulture u Kruševcu, na platovu ispred kulturnog centra ovog grada, odigrana je predstava za deca Uspavana ružica, Kofer teatra. Aleksinačko kulturno leto, velika sala Doma kulture, prikazana su dva filma, prvi u 18 sati, crtani film Kajara, dva sata kasnije film Spider-Man, Novi dan. Dom kulture Pirot, na letnjoj sceni odigrana je dečija predstava Crvenkapa. Dragane, reče da je bilo bogato i u Novom Sadu.
0: Tako je, što se tiče Vojvodine i Novog Sada, jedan od centralnih događaja ovog leta bilo je leto na trgu galerija, koje je i ovog četvrtka okupilo publiku u zajedničkom vrtu Galerije Matice Srpske i spomen zbirke Pavla Beljanskog. U večernjim satima održano je zanimljivo predavanje poslastičarnica Slatki valcer na lepom plavom Dunavu, koje je održala Tamara Ognjević. Kroz priču o Beču, Pešti, Novom Sadu i Beogradu, posetioci su imali priliku da saznaju kako su nastajale prve moderne poslastičarnice, kako su uticale na razvoj gradova i zašto su upravo one bile mesta susreta umetnika, intelektualaca i građanskog života. Veliko interesovanje vladalo je i u Galeriji Matice Srpske, gde je publika nastavila da obilazi izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, a posetioci su kroz vredna umetnička dela i istorijske predmete mogli da se upoznaju sa bogatim nasljeđem srpske sakralne umetnosti i kulturnom istorijom Karlovačke mitropolije. U kreativnom distriktu pažnju su privukle dve značajne postavke. Izložba Duh mesta prvi vek distrikta podsjetila je na bogatu istoriju nekadašnjeg industrijskog kompleksa i njegovu transformaciju u jedan od najvažnijih kulturnih centara grada, dok je izložba Vizija i nasljeđe osnivači Galerije savremenih novosadskih umetnika predstavila stvaraoce koji su obeležili razvoj savremene umetničke scene u našem gradu. Ljubitelji fotografije obilazili su i izložbu Dragana Kurucića,

učestvovali u brojnim kreativnim radionicama, edukativnim sadržajima i druženjima na više lokacija u gradu. Istovremeno, na Štrandu je nastavljen i program Naše leto na Štrandu uz sportske aktivnosti, rekreaciju i zabavne sadržaje za sve generacije. Sve u svemu, četvrtak dosta bogat i još jednom je potvrdio da Novi Sad ni tokom najtoplijeg dela leta nije ostao bez kulturnih dešavanja. Dragi slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa očekuju vas još brojne korisne i zanimljive informacije. Donosimo pregled stanja na putevima širom Srbije, slušat ćemo i rokovnik Radija Beograda 2. Naravno, tu su i odlična muzika, najvažnije jutarnje novosti koje stižu tačno u 7 časova i studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine, kao i još mnogo zanimljivih priča. Ostanite uz nas, slušate jutarnji program Na tri vode.

Tačno je 6:47, u Beogradu je 24, u Novom Sadu 20, a u Nišu 17 stepeni. U Beogradu je i istovremeno najviša temperatura u zemlji. A vreme je da čujemo kako je stanje na našim putevima.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 31. jul.

1982. godine pesma Eye of the Tiger, koju je za film Rocky 3 poručio Sylvester Stallone, dospeva na vrh top liste. Kasnije se prodala u 5 miliona primeraka i grupi Survivor donela Oscara za najbolju originalnu pesmu.

2012. godine, završavajući evropsku turneju na olimpijskom stadionu u Helsinkiju, Bruce Springsteen odsvirao najduži koncert u karijeri. Nastup je trajao puna 4 sata i 6 minuta.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Vodostaj Dunava na istorijskom minimumu. Ponovo zasedao štab za vanredne situacije. Danas ističe još jedan rok koji je OFAK dao NIS-u za nastavak operativnog rada. Priština nastavlja rušenje objekata u vlasništvu Srba na Gazivodama. Teheran zapretio Kipru i Bugarskoj, mogli bi da budu mete ukoliko dozvole upotrebu američkih baza za napade na Iran. Šumski požari i dalje besne širom Španije, Francuske i drugih delova Evrope. Danas veoma toplo, crveni alarm na severu zemlje sa temperaturama koje se približavaju 40. podoku. Juče je postavljen novi istorijski minimum vodostaja Dunava kod Bezdana od minus 131 cm. Zbog opadanja nivoa Dunava, ugrožavanja navodnjavanja useva, ali i potencijalnog ugrožavanja rada hidrocentrale Đerdap, gde je dotok vode blizu istorijskog minimuma, ponovo je zasedao štab za vanredne situacije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravke Đedović-Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period i apelovala na građane da energiju koriste racionalno i štede kad god je to moguće.
2: Zbog toga apelujem na sve građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju. Prirodni uslovi su takvi da nemamo dovoljno dotoka, da hidroelektrane rade smanjenim kapacitetima, a da imamo izazove, odnosno imaju izazove i zemlje u okruženju od Mađarske, Bugarske, Rumunije i sve stvara pritisak na energetski sektor čitavog regiona.
0: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić obišao je crpnu stanicu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, za čije produbljivanje je pokrajinska vlada obezbedila 270 miliona dinara. Glamočić je upozorio na to da prognoze nisu dobre i na činjenicu da smo u periodu godine kada Dunav treba da opada još naredna 2 do 3 meseca. Problemi se nižu duž celog toka Dunava. Zbog loše energetske situacije u Mađarskoj je formiran krizni štab. Građani su pozvani da štede struju, ali i vodu. Najavljene su restrikcije. Veliki privredni potrošači moraće da smanje potrošnju. Reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu, u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj isključeni su zbog bezbednosnih problema. Danas ističe rok do kojeg je američki OFAK produžio NIS-u licencu za rad, a MOL-u licencu za nastavak kupoprodajnih pregovora sa ruskim većinskim vlasnikom u srpskoj naftnoj kompaniji. Kompanija NIS podnela je zahtev Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava za izdavanje nove posebne licence. Radi se o licenci uz koju bi joj bilo omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i nakon isteka važenja prethodno izdate. U zahtevu se, kako su istakli, naglašava značaj kompanije NIS za obezbeđivanje kontinuiteta u snabdevanju domaćeg tržišta, naročito imajući u vidu aktuelna kretanja na globalnom tržištu energenata, i podsjeća se na tekuće pregovore o promjeni vlasničke strukture u NIS-u. Na području Kraljeva juče je uhapšen muškarac iz istoka sa Kosova i Metohije zbog sumnje da je izvršio krivično delo špionaža. 46-godišnji RT sumnjiči se da je u dužem vremenskom periodu bio u saradničkom odnosu sa albanskom obaveštajnom službom koja deluje na području Kosova i Metohije i da je bio angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka i saznanja o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vojske Srbije, MUP-a Srbije i drugih bezbednosnih struktura države, a što je za posljedicu imalo hapšenje više lica srpske nacionalnosti od strane privremenih prištinskih institucija i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog potoka i severa Kosova i Metohije. Po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, juče je na Gazivodama kod Zubinog potoka srušen motel Jezero nakon što je u sredu istekao rok koji je to preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina. U prvom reagovanju predsjednik Aleksandar Vučić kaže da nijedan teror nije trajao doveka, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da je rušenje objekata sprovedeno bez pravosnažne sudske odluke i ocenjuje da je reč o nastavku politike Prištine usmjerene protiv Srba i njihove imovine. Evropska unija je ranije zatražila hitnu obustavu rušenja objekata na Gazivodama, upozoravajući na ozbiljna pitanja poštovanja zakonskih procedura, prava na pravičan postupak, a iz ambasada Nemačke i Velike Britanije u Prištini pozvali su na puno poštovanje vladavine prava. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, posjetio je Beograd gdje je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao o saradnji dve zemlje, posebno u oblastima ekonomije, investicija, trgovine i obnovljive energije. Bin Zayed je tokom posjete pokrenuo inicijativu za dodjelu stipendija za srpske studente na univerzitetima u Emiratima u različitim oblastima sa fokusom na nauku, tehnologiju i veštačku inteligenciju. Slušajte jutarnje novosti. Kancelarija OEPS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIR pohvalila je u svom najnovijem izveštaju o proceni potrebe za posmatranjem izbora izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kampanja i ponovnom funkcionisanju Saveta REM-a, ali uz ocenu da će najavljeni izbori biti održani u polarizovanom političkom i društvenom okruženju. ODIR je zbog toga preporučio upućivanje pune posmatračke misije za predstojeće parlamentarne izbore. U dokumentu misije napravljeno na osnovu boravka u Beogradu od 6. do 10. jula navodi se da i dalje postoje preporuke koje je potrebno sprovesti, a odnose se na zloupotrebe administrativnih resursa, pritisak na birače, transparentni nadzor finansiranja kampanja kao i medijsko izveštavanje. Predsjednik Saveta REM-a nije izabran ni na juče održanoj drugoj konstitutivnoj sednici, pošto niko od dvoje predloženih kandidata, Miloš Garić, Dubravka Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Valić-Nedeljković je posle sednice rekla da je rezultat u dva kruga glasanja bio 4-3 za Garića. Sljedeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu, gde jaki vetrovi onemogućavaju borbu sa vatrom iz vazduha. Tokom gašenja stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari izbili su na ostrvima Paros i Andros. U Španiji i Francuskoj se situacija donekle stabilizovala, mada su i dalje velike površine zahvaćene vatrom. Na severozapadu Španije, gde se vatra danima širi šumama Kastilje i Leona, angažovan je helikopter Super Puma helikopterske jedinice MUPA Srbije. U Portugaliji je požar zahvatio i stambene objekte u Valpasosu. Gori i na krajnjem severu, u sibirskoj oblasti Jakutija, šumski požar je zahvatio više od 70.000 hektara. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole Sjedinjenim američkim državama korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran. Araghchi upozorio da bi država koja ustupi svoju teritoriju za takve aktivnosti mogla da bude smatrana učesnikom čina agresije, prenosi CNN. U međuvremenu nastavio se borbe na drugim frontovima. Jemenski pobunjenički pokret Huti ove nedelje izveo je više napada na Saudijsku Arabiju, uključujući i napade na naftna postrojenja na istoku te zemlje, u koordinaciji sa iračkim oružanim grupama i milicijama. Te dve grupe inače podržavaju Iran. Izrael i Sjedinjene Američke Države dele isti cilj kada je reč o Iranu, da Teheran ne dođe u posjed nuklearnog oružja, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvele napad na skladište bespilotnih letelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. Ukrajinski dronovi oštetili su u napadu glavni terminal za izvoz žitarica u ruskoj luci Taman u Kerčkom moru, koji povezuje Crno i Azovsko more. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je da je tokom pretprošle noći u ruskom masovnom kombinovanom napadu na Ukrajinu povređen i poljski vazdušni prostor. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su Unaštrasen sa 1-0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5-0 stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, gde ih čekaju susreti protiv kazahstanskog Tobola. Fudbaleri Ajaksa pobedili su Vojvodinu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za isto takmičenje rezultatom 4-1. Ukupni rezultat dvomeča je 8-2 u korist tima iz Amsterdama. Železničar je od portugalske Brage izgubio sa 4-0. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 23 stepena, u Beogradu je 26 stepeni, a u Nišu 20. Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteoalarmom, jer će temperature dostizati blizu 40 stepeni. Zbog ekstremnih vrućina, veći deo zemlje je pod narandžastim meteoalarmom, a za celu Srbiju je prognoza i vrlo visokih prednosti UV indeksa. Danas sunčano i veoma toplo, slab do umeren vetar istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 35 do 38 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo iz Novog Sada, Niša i Beograda. U prestonici je trenutno 26 stepeni, u Novom Sadu 23, a u Nišu 19. O tome šta ćemo čuti i šta smo slušali, slušamo od kolega iz ova dva grada.
1: U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, pričali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim našu redovnu rubriku Sinoć u gradu koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i o stanju na putevima iz Automoto Saveza kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete Dragane Šta?
2: Zorane, hvala na podsjećanju, Ivana, hvala na pregledu vremenske prognoze. U nastavku jutarnjeg programa ostajemo za aktualne teme i zanimljive priče iz naše zemlje i sveta, a u narednim minutima, kao i svakog petka, povezat ćemo se sa kolegama iz Radija Republike Srpske. Iz Banja Luke nam se javljaju Slavica Ličina i Draško Ratković, koji donose dve zanimljive teme. Saznaćemo koliko su ove godine plaćeni sezonski poslovi, šta se trenutno najviše nudi, a šta traži na tržištu rada, a telefonski će nam se pridružiti Borislav Janković, koji će najaviti 26. jazz festival na Zelenkovcu. Nakon toga vodimo vas kroz naša četiri grada uz pregled najzanimljivijih dešavanja, manifestacije i kulturnih sadržaja, ali i predloge gde danas možete da provedete dan, napravite kratak izlet ili pronađete predah od letnje vreline. U sve to očekuje vas i mnogo dobre muzike. Ostanite uz zajednički jutarnji program Na tri vode.

0: 7:43, slušate zajednički jutarnji program, a mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i korisnih informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaje za naredne dane i vikend, ostanite uz nas jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja, koncerti, izložbe, predstave i festivalski programi širom Srbije i Republike Srpske čekaju svoju publiku. Draško, Slavice, šta to Banja Luka ima da ponudi večeras, ali narednih dana?
1: Pa Banja Luka mnogo toga ima da ponudi, mnogo je događaja ovih ljetnih, ali mi ćemo krenuti ipak iz Prijedora, jer imamo jedan lijep festival, Ša Fest, u Ljetnoj bašti od 21 čas, predstava Nije smiješno Žarko, a sutra na večer u 23 u Starom gradu koncert na kome će nastupiti Elemental Tattoo Tribute Band Kulti Daniel Kević.
2: U Trebinju je u toku 8. festival mediteranskog i evropskog filma. Osim projekcija filmova u kulturnom centru, ljetnoj sceni Doma omladine, dvorištu Muzeja Hercegovine i terasi hotela Leotar, za danas je preporučen i zanimljiv prateći program. U 19 časova u Narodnoj biblioteci u Trebinju biće promovisan roman Maestro i zbirka poezije Po dobrisima lampe autora Aleksandra Mrđaka.
1: Ostaćemo još malo na jugu i to sa dobrim razlogom. Nevesinska olimpijada je jedna od najstarijih tradicionalnih manifestacija u Evropi. Više od 150 godina čuva duh viteštva, narodnih običaja, sportskog nametanja u Hercegovini. Od sutra pa do 16. augusta Nevesinje će u 151. put biti domaćin takmičarima, gostima, posjetiocima iz cijelog regiona, a oni će pokazati svoje vještine u više od 50 disciplina. Centralni događaj i ove godine podizanje zastave na Bratačkom luku.
2: To je naša preporuka. Šta nudite vi?
0: Hvala. Ivana, kakvo je stanje u prestonici? Šta nam nudi Beograd večeras?
3: Pa čini se da malo jenjavaju ti večernji događaji koji su kratkotrajni, ali mi najavljujemo nešto što će trajati pa nekoliko dana u galeriji U10 u okviru teme Autorstvo, jezik i znak. Večeras od 19 sati biće otvorena izložba Zini da ti kažem, a u nazivu je prisutna igra reči, jer su zinovi forma štampe koja se štampa u malom tiražu i laka je za izradu. Tu su naravno prisutna i druga dela, ne samo grafičke obrade, pa će nam o tome nešto više reći članica radne grupe program U10 galerije Olivera Obrenjo.
4: Bilo ko može da se bavi umetnošću, da to je jednostavno najprirodnija ljudska stvar i odatle sam zapravo pošla sa idejom. To je zapravo bila neka osnova da predstavimo nešto čime ko bilo ko može da uradi. Pa što se tiče prikupljanja radova, objavili smo na našoj Instagram stranici RG za program otvoreni poziv i tako smo preko tog otvorenog poziva na mail uglavnom dobijali kako gotove zinove, tako i neke radove, i neki ljudi su nam također slali i poštom svoje gotove sastavljene sešnice, to je zinove. Postoje neke slične tematike, zato što ljudi su jednostavno privrženi uglavnom sličnim stvarima, sve na vreme naravno, ali baš se nekako je akcenat na tom samo stvaralaštvu kao neki izraz ljudskog duha.
3: Eto, toliko iz Beograda za ovo veče. A šta ima u drugim gradovima, Nišu, Banja Luci?
5: Jubilarna 20. Belmužijada u Svrljigu održat će se ovog vikenda na sportskom centru Pastirište. Počinje danas i trajaće do 2. avgusta. Posjetioce očekuje tradicionalno takmičenje u pripremi belmuža, domaćih pita i pogača. I ove godine održat će se pastirski višeboj, a tokom sve tri večeri birat će se najlepše pastirice i pastiri u više kategorija. Biće muzike naravno, prvo večer nastupit će Tamara Milutinović, drugo Milica Pavlović i treće Radiša Trajković Đani. Prema rečima organizatora, ove godine u programu se očekuje više od 1000 izvođača.
6: Ove godine Svrljig organizuje jubilarnu 20. Belmužijadu po redu. S obzirom da je u pitanju jedan zaista za nas značajan jubiler, 20 godina održati nešto i stalno se truditi da se nadogradi je jedna velika stvar, pogotovo za malu opštinu kao što je Svrljig. Daću jedan podatak, a to je da Svrljig ima nekih oko 11.000 stanovnika, a za 3 dana na Belmužijadi između 50 i nekih 80 do 100.000 ljudi prodefiluje kroz Svrljig. Pomenuo bih još da je to Belmužijada.

0: Muško je karakteristično jelo isključivo za Svrljig, je prošle godine bilo proglašeno za jelo broj 1 u svetu kada su ta predjela u pitanju, a preprošle godine je bilo broj 2 na toj nekoj gastronomskoj listi koja se bavi isključivo specijalizovano, da kažemo, kulinarstvom i tim nekim specijalizovanim jelima.
1: Ovo je bio predsjednik opštine Svrljig Miroslav Marković. Ko ne ode na Belmužijadu Svrljig može da se vrati do Niške banje i posjeti veliki viteški festival koji također počinje danas i trajaće do 2. avgusta. Prezentacija srednjovekovnog načina života, oružja i viteških kampova uz streličarske veštine i borbe vitezova. A bit će tu i koncert Ivane Jordan na platovu kod Fontane u subotu u 21 čas. Aleksinačko kulturno leto u dvorištu Zavičajnog muzeja u 20 časova, najveći hitovi Evergreen muzike, Intermezzo kvartet i Teodora. Sokobanja i kulturno leto u 19 sati na letnjoj pozornici Vrelo, dečja predstava Malo kraljevstvo i za kraj Dom kulture Pirot na letnjoj sceni u 19.30 časova, dečja predstava Lepotica i zver. Toliko iz Niša.
2: Hvala kolegama na pregledu događaja. Što se Vojvodine tiče, u Idvoru će sutra biti otvorena tradicionalna idvorska bostanijada, manifestacija posvećena lubenicama i dinjama, po kojima je ovo mesto nadaleko poznato. Posetioce očekuju izbor najteže i najslađe lubenice i dinje, bogat kulturno-umetnički program, izložbeni štandovi lokalnih proizvođača, ali i koncerti i sadržaj za celu porodicu. U Ruskom selu kod Kikinde počinje trodnevni međunarodni susret posvećen očuvanju mađarske nacionalne tradicije i kulturne baštine. Tokom vikenda publiku očekuju nastupi folklornih ansambala, izložbe rukotvorina, gastronomska ponuda i druženje učesnika iz više mesta Vojvodine i regiona. U Novom Miloševu sve je spremno za tradicionalnu štrudlijadu, jedno od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Banatu, a tokom 3 dana biće organizovana takmičenja u pripremi štrudle, degustacije, vašar domaćih proizvoda, dečiji programi i večernji koncert. Ljubitelji dvotočkaša ovog vikenda okupljuju se u Kovinu, gde počinje tradicionalni motoskup na jezeru Šljunkara. Uz defile motociklista, organizatori su pripremili sportske igre, kamp, bogatu gastronomsku ponudu i večernje rock koncerte. Dakle, ako još niste isplanirali predstojeći vikend, prilika neće nedostajati, sve se čini od Banata do Bačke, očekuju vas manifestacije koje slave tradiciju, domaću kuhinju, muziku, folklor i dobro druženje. Dragi slušaoci, stigli smo do samog kraja još jednog zajedničkog izdanja jutarnjeg programa. Pre nego što se pozdravimo, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnje emisije, pa da čujemo najpre ko je bio sa nama u Banja Luci, zatim u Nišu, pa u Beogradu.
3: Ovog jutra, vrijeme od 7.20, sa vama su proveli u studiju Radija Republike Srpske Želimir Ćorković, tonski realizator, a pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
4: Sada se već 19. stepeni u Banja Luci, pozdravljamo vas i očekujemo novo druženje u utorak. Do slušanja.
1: Trenutna temperatura je 21 stepen, očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna i do 37 stepeni. Lep odmor iz Niškog studija za predstojeći vikend žele vam Mijomira Mimaradojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
5: U Beogradu je trenutno 26 stepeni Celzijusa, iz Beogradskog studija vas pozdravljaju i lep vikend vam žele Marija Kodelja i Ivana Babić.
2: Hvala kolege, u Novom Sadu 25 stepeni, a iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Tanja Pačarić i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radio stanica, želimo vam prijatan i uspešan dan i vikend. Do narednog susreta, svako dobro.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Naftna industrija Srbije iz Vašingtona čeka licencu za nastavak rada. Danas prestaje da važi prethodna licenca, a NIS je Američkom ministarstvu financija podneo novi zahtev za izdavanje licence kako bi joj omogućio operativni rad. Najviši državni zvaničnici poslednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara, upozoravaju nadležni. Vodostaj te reke već je na najnižem nivou u proteklih 50 godina. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakš, došlo je do gubitka dodatnih 400 megavata kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dumaneti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. U Evropi nezapamćeni požari i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina Zamora. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kot Doru. Na grčkim ostrvima Pelopones, Paros i Andros evakuisano je stanovništvo. U Turskoj je najkritičnija situacija u Alanji i Antaliji. Fudbaleri Partizana pobedili su Una Strassen sa 1:0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5:0 stigli do trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije gde ih čekaju susreti protiv kazahstanskog Tobola. Evropa Odiseja je završena za fudbalere Vojvodine i Železničara. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena. Najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Put u reči od 9 sati, kao i prošlog petka, bit će reči o frazeologiji. Razgovor vodi doktorka Svetlana Slijepčević-Bjelivuk, a gost je doktorka Marijana Đukić. Prilog o novinarskoj frazeologiji pripremila je Milica Rabrenović. Gosti autorke i urednice emisije Sporovi u kulturi od 10 sati Melihe Pravdić su Marko Despot, urednik ogranka Bibliotek de Dimitri, izdavačke kuće Noir Sur Blo iz Pariza, osnivač kuće Slavitud iz Beograda Živko Vlahović, književnica Ljubica Arsić i Boško Suvajđić, upravnik Međunarodnog slavističkog centra Beograd, a razgovarat će o srpskoj knjizi u slovenskim bibliotekama. Dunav je bio i ostao inspiracija mnogim umetnicima. O ovoj reci pisane su i komponovane mnoge narodne melodije. Neke od najlepših odabrali smo da čujemo u današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka od 11 sati. Autor Dragana Marinković. U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati čućemo kako je Slobodan Rakitić kazivao pesmu Plovidba. Izabrala Teodora Ćimović. U emisiji Klub 2 o 13 sati bit će reči o filmu Spider-Man – Novi dan sa Tomom Hollandom u glavnoj ulozi, a sa Goranom Zečevićem, glavnim urednikom izdavačke kuće Phoenix Press, razgovarat ćemo o istorijatu njihove kuće, strip sceni i njihovoj bogatoj ponudi izdanja. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U emisiji Gutenbergov odgovor od 16 sati u fokusu su pomalo šaljivo pesme iz Norveške i priče iz Vojvodine. Naš prvi sagovornik je Željko Mitić, pesnik i urednik rođen u Nišu, koji poslednju deceniju živi u Norveškoj, i Milan Belegišanin, pozorišni reditelj, autor dokumentarnih filmova i pisac rođen u Novom Sadu, a živi u Rumi. Voditelj Saša Ćirić. U autogramu od 17.30 slušat ćete muziku naše kompozitorke srednje generacije koja već decenijama živi i radi u Holandiji, Ane Mihajlović, urednica i voditeljka Zorica Premate. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku, molim.

0: Molim?
1: Klasiku, molim.

Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a mi smo stigli i do poslednje emisije u ciklusu Klasiku molim, u okviru koje ću vam predstaviti top listu predloga koju su dobili najveći broj vaših glasova. Ovo nedeljna top lista ima svega 4 predloga, budući da su vam oni privukli posebnu pažnju. Počinjemo od poslednjeg mesta i slušamo drugi stav drugog Razumovskih kvarteta Beethovena u izvođenju kvarteta Emerson.

0: Bilo je ovo Serbije Liberata Petra Konjovića u tumačenju Orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Đure Jakšića.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Bližimo se pobedniku nedeljne top liste, ali pre toga slušamo delo Rosinija. Biće to njegov duet za violon, čelo i kontrabas u izvođenju Miguela Rohe i Adriana Aguilara.

Slušali smo duet za violončelo i kontrabas Gioachina Rossinija u izvođenju Miguela Rohe i Adriana Aguiara.

Poštovani slušalci, ovo je bio pobednik ovo nedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim. Rapsodija za klavir i orkestar Stevana Hristića, koju smo slušali u tumačenju Marine Arsenijević i Simfonijskog orkestra RTS-a, a pod upravom maestra Bojana Suđića. Hvala vam što ste nas pratili i revnosno glasali, a sledeće nedelje vas očekuje Ana Ćirica. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatan ostatak dana i predstojeći vikend. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjetnik.
3: Od A do Š.
4: Od A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno.
3: Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro svima koji ste dočekali ovo jutro. Dobro jutro vama koji držite jezik za zubima i vama koji uvek kažete sve što vam je na srcu. Draga braćo koja vekovima lupate glavu i pravite od muve slona. Lepe sestre koje nekome mažete oči, kojima drugi prodaju maglu i koje ipak ne dižete ruke od sveta. Prijatelji koji sedite skrštenih ruku, koji vučete galije po suvom i presipate iz šupljeg u prazno. Vi koji imate putera na glavi. Vi koji druge prevodite žedne preko vode. I vi koji su već bezbroj puta naveli na tanak led. Vlasnici ringišpila, šetači po žici, gutači plamena, bacači peškira i oni koji nikad ne znaju kad su u ofsajdu. Dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Jutro u kojem možete da okrenete ploču, napunite baterije, pokupite pinkle ili nekome malo prodrmate kavez. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi. Gle, proverite. Brzo proverite. Udahnite vazduh, popite kafu, ne gubite konce. Neka vam ne popucaju svi ventili i ne pravite sebi autogol. Zagrlite koga možete. Ne bacajte nikoga pod autobus i ne čekajte da vam pečena ševa padne u usta. Vi ste živi, a živ je jezik kojim govorimo. U njemu neki izrazi nestaju, drugi nastaju, neki čuvaju slike davno minulih vremena, a neki nam stižu iz sporta, politike, medija i digitalnog sveta. Pogodili ste kao i prošlog petka u današnjoj diskursiji u emisiji Put u reči o frazeologizmima govori dr. Marijana Đukić, naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Pre nego što nastavimo razgovor na ovu temu, poslušat ćemo prilog koleginice Milice Rabrenović.
7: Moć novinara i urednika medija ispoljava se u dobro formiranom naslovu koji nekada ima više manipulativnu nego informativnu funkciju. U svakom slučaju cilj naslova je i da proda novine, odnosno da bude klikabilan. Stoga neophodno je da bude sažet i senzacionalistički. Naravno, bez alata nema zanata. Za formiranje upravo takvih naslova odličan izbor su frazeologizmi. Ustaljene i ekspresivne jezičke jedinice i, što je veoma važno, čitaocima veoma prepoznatljive i razumljive. Prateći medijske naslove koji govore o ukrajinskoj krizi, zabeležili smo raznolike primere iskazivanja moći jedne od zaraćenih strana, i to upravo preko frazeologizama. Fraze narodnog karaktera korišćene su medijskim naslovima kako bi se razvila određena svest o Putinu i njegovoj ulozi u ovom ratu. Čitajući takav naslov, može se odmah naslutiti poruka ko je tu glavni i od koga sve zavisi. Što se kaže, odmah se zna ko kosi, a ko vodu nosi. To primećujemo u primjerima. Putin dao zeleno svetlo. Putin drži karte u svojim rukama. Rusija drži konce u svojim rukama. Nasuprot tome, u drugim medijskim kućama nailazili smo na sljedeće naslove. Ukrajina uspjela da Kremlju utera strah u kosti. Ovim frazeologizmom poslata je poruka da su se pozicije zaraćenih strana zamenile, te nam je sad Rusija u podređenom položaju, dok se Ukrajina favorizuje. Sljedeći put kad budete čitali naslove, obratite pažnju kako su skovani i koji alat je upotrebljen da bi se malo i izmanipulisalo, a ne samo informisalo. Budite svjesni takvih tehnika i kritički pristupite interpretaciji naslova, ali i samog teksta ispod njega.
6: Bio je ovo prilog Milice Rabrenović, istraživača saradnika Instituta za srpski jezik SANU i stalnog saradnika emisije Put u reči. A sada sledi diskursija.

0: diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite. Svi sami hoćete. Prošle nedelje govorili smo dosta o načinu zastarevanja frazeologizama, o tome kako jezik kroz frazeologizme skladišti razne kulturne sadržaje, pre svega nacionalne kulture, a danas nastavljamo razgovor sa dr. Marijanom Đukić, naučnim saradnikom Instituta za srpski jezik SANU, upravo o tome zašto se kaže da su frazeologizmi ogledalo društva.
2: Dobro jutro i ovog puta od mene. Drago mi je što nastavimo ovu temu, frazeološku temu, mada frazeologija je neiscrpan izvor podataka i o njoj se može dosta, zaista dosta pričati i sa različitih aspekata sagledati. Zašto se kaže da je frazeologija ogledalo društva? Pa upravo u frazeološkom fondu svakog jezika dominantan broj frazeologizama odnosi se na čoveka, na njegove psihičke i fizičke osobine, na položaj situacije u kojima se može naći, na njegove aktivnosti, radnje, na njegov odnos prema drugim ljudima. Pri tom, primećujemo mnogo više frazeologizama koji imaju negativno značenje od onih koji imaju pozitivno značenje, i to nije slučajno. Ljudi češće imaju potrebu da jezički markiraju i ekspresivno da se izraze o onome što odstupa od poželjnog, nego da govore o onome što se smatra dobrim i prihvatljivim. I šta se sve to markiramo u frazeologiji kao nepoželjno? Pa u kategoriji ljudskih osobina škrtost je jedna od osobina za koju u jeziku postoji veliki broj frazeologizama. Pa tako za škrtu osobu možemo reći da broji svaku paru, možemo reći da drhti nad svakim dinarom ili da ne da ni caru harača ni bogu kolača, takođe da ne da ni bogu tamjena. Svi ovi izrazi govore isto, ali svaki od njih na malo drugačiji i slikovitiji način, i svaki u sebi nosi dozu osude ili podsmeha. Takođe, lenjost je jedna od osobina koju je jezik veoma slikovito opisao. Tako za čoveka koji izbegava rad možemo reći da on sedi skrštenih ruku, da ne mrda prstom ili da čeka da mu pečena ševa padne u usta. On takođe traži hleba bez motike, digao je sve četiri u vis i tako dalje. Svi ovi izrazi ne govore samo da neko ne radi, već nose i dozu kritike, pokazujući da se zapravo u našem društvu trud i marljivost cene dok se lenjost osuđuje. Takođe, dalje, za ljudsku sklonost ka prevari i podvali, jezik ima brojne slikovite izraze. Za nekoga koji je uspeo da prevari drugoga, kažemo da mu je prodao rog za sveću, ili kažemo da mu je zamazao oči, da ga je naveo na tanak led, ili da ga je preveo žednog preko vode. I dakle, tim izrazima nije izraženo samo značenje prevare, već je prisutan i naš stav. I to je ta ekspresivna funkcija, funkcija sekundarnog označavanja koja je karakteristična za frazeološke jedinice. Dakle, prisutna je osuda ljudskog lukavstva i neuskrednosti, odnosno te težnje da se drugi prevari. Ili dalje, među primjerima možemo navesti one koje se odnose na uzaludan trud, na beskoristan posao. Tu stvarno naš jezik ne štedi maštu. Za onoga ko radi neki uzaludan, beskoristan posao, imamo čitavu riznicu slikovitih izraza. Tako kažemo da sipa vodu u rešeto, ili da sipa pesak u more, ili da tera vetar kapom. Možemo reći da on mlati praznu slamu, da nosi drva u šumu, da presipa iz šupljeg u prazno. Kao što vidimo, jezik ima zaista poseban humor za ove beskorisne poslove. I ovi frazeologizmi su duhoviti upravo zato što oni ovde uzaludnost ne objašnjavaju, oni je zapravo slikaju. Sasvim je jasno na osnovu ovih slikovitih izraza zašto se stvaruje to značenje beskorisnosti, odnosno uzaludnosti posla.
0: Poprilično su prozirni u toj slikovitosti, a istovremeno i dosta kreativne slike su upite.
2: Kreativne slike, i ova kategorija je zaista podložna različitim novim izrazima. Konstantno se nastaju neki izrazi koji ovako vrlo slikovito i prozirno slikaju tu neku uzaludnost i beskorisnost posla, što znači da je to jedna možda i tipična odlika društva koje tim jezikom govori. Čim imamo toliko jezičkih jedinica koje je ekspresivno imenuju.
0: Znači, društvo i prepoznaje tu osobinu i markira je i osuđuje je istovremeno, tako da postoji neka vrsta ambivalentnosti u samim frazeologizmima, odnosno u društvu koje koristi.
2: Upravo tako, definitivno naš narod često radi beskorisne poslove ili nešto što mu ne donosi rezultat i otuda.
0: I često ih i komentariše.
2: Često ih i komentariše, da. Prosto iz svih ovih primjera vidimo da su frazeologizmi jedan od najživopisnijih delova jezika. Nisu samo to sredstva komunikacije, prosto to su slike, kao što smo videli, poruke, mali delići narodnog iskustva koji se tako prenose s generacije na generaciju.
0: Da, u prošloj emisiji dosta smo govorili o tome koje sve domene frazeologizmi pokrivaju kada je reč o starim običajima, zatim odakle nam svi ti frazeologizmi, koje slojeve možemo, pominjali smo i biblijski sloj, pa čak i Sizifov posao bi se uklopio, o kom smo govorili prošli put, u ovu kategoriju frazeologizama. I sad, pošto smo već konstatovali da neki frazeologizmi polako nestaju iz upotrebe tada, prošlog petka, da li se istovremeno stvaraju i novi izrazi i kako uopšte nastaju novi frazeologizmi?
2: Naravno, možemo reći da je to jedan paralelan proces, i kao i leksički i frazeološki fond se konstantno menja, dok se neke frazeologizmi povlače iz različitih razloga, videli smo, onaj pomenuti kulturološki kao jedan bitan razlog, drugi frazeologizmi tek nastaju u jeziku. I novi frazeologizmi potiču iz različitih sfera ljudske delatnosti, sporta, zabave, politike, tehnologije i mnogih drugih. I moram reći da je sport naročito plodan izvor nastanka novih frazeologizama, i pomenuti sledeće primere koji dolaze iz sfere sporta, a koji, kažem, eto, mogu se svrstati u tu kategoriju novih frazeoloških jedinica. Naprimer, biti u ofsajdu ili naći se u ofsajdu sa značenjem naći se u nedozvoljenoj poziciji, ili dati zabiti autogol, naneti sebi štetu, otići u aut, kažemo kad nešto prestalo da funkcioniše ili kad je izgubilo značaj i uticaj. Zanimljiv primjer iz košarke, popiti bananu, doživjeti neuspeh, biti nadmudren, ili čest primjer iz, čini bi se, publicističkog diskursa, baciti peškir, odustati od nekoga, prekinuti nešto i priznati poraz. Zapravo, izraz koji je vezan za situaciju u bokserskom meču kada trener, videvši da mu takmičar gubi, da bi ga spasao daljih batina, baca peškir u ring, čime odustaje od dalje borbe i priznaje poraz. Eto, dakle, taj neki izraz iz boksa frazeologizovao se, odnosno dobio to neko semantički transponovano značenje. Takođe, sfera zabave je plodno tlo na kojem mogu niknuti novi frazeologizmi. Naprimer, okrenuti ploču ili baciti u rebus nekoga, ili kad se za neko kaže da ima X faktor, ili, na primjer, vrtiti film u glavi. Dakle, prosto svi iz te neke sfere zabave potiču. Iz političkog i medijskog diskursa stižu nam nove frazeologizovane konstrukcije, poput crtati metu na čelu nekome, promeniti narativ, ili pak frazeologizam baciti pod autobus. Inače, ovaj frazeologizam baciti pod autobus, koji je inače preuzet iz engleskog jezika sa engleskog govornog područja, te češće se koristi u medijima i političkom diskursu i on zapravo znači žrtvovati nekom, nekog, podmetuti nekom, a najčešće bliskom saradniku ili kolegi, kako bi se sačuvala sopstvena reputacija, kako bi se izbegla odgovornost i slično. Pa evo nekih primjera koje sam vidjela na novinama ili forumima. Amerika će Ukrajinu baciti pod autobus, crne prognoze za Kijev. Ili ako mu se promeni raspoloženje, Trump će rado baciti pod autobus i svoje verne sledbenike. Dakle, jedan vrsta frazeološkog kalka koja je u novije vrijeme ušla u upotrebu. Obično vidim u tom nekom političkom diskursu kada se govori o žrtvovanju zapravo nekadašnjih bliskih partijskih kolega ili tako dalje, zarad spašavanja sebe, prosto izbjegavanja odgovornosti, krivice, čuvanja svoje reputacije i tako dalje. Pored ovih sfera zabave, politike, sporta, možemo reći da je oblast digitalnih tehnologija također popularan izvor novih frazeologizama. I dakle, odatle nam dolaze različiti izrazi sa prenesenim značenjem. Naprimjer, kada kažemo otići u offline, to znači biti nedostupan, neaktivan, van toka, van dešavanja, biti van mreže, također sa sličnim značenjem, ili izraz napuniti baterije, sa značenjem odmoriti se, povratiti psihičku ili fizičku snagu. U ovoj oblasti možemo pomenuti još i izraze pogubiti kablove ili, kad kažemo, popucali ventili nekome, sa tim tehnološkim mehaničkim komponentama, kablovi i ventili, koji vernije u ovom modernom dobu opisuju stanje psihičkog pucanja pod pritiskom. I kao što vidimo, nekada su ljudi frazeologizme stvarali prema slikama iz svog sveta, dakle iz kuće, njive, zanata, običaja, a danas su nam očigledno bliske sasvim druge slike, ekrani, mreže, baterije, kablovi, ali naravno pokazuje se da i ovo novo vreme ostavlja svoje tragove u jeziku.
0: Jasno, kada si govorila o frazeologizmima iz domena sporta i o frazeologizmima iz domena politike, kako sam se bavila tom temom, političkim diskursom pre svega, i jedan deo svog istraživačkog rada posvetila preplitanju zapravo sportske i ratne frazeologije, svi frazeologizmi koji si navela mahom potiču iz timskih sportova, izuzev ovih bokserske terminologije i frazeologije. Ja sam uočila da je poslednjih nekoliko godina taj timski duh počeo da slabi i da zapravo ima dosta frazeologizama iz domena šaha, koji je individualni sport na nekakvoj periferiji iz kategorije sporta, i da je dosta medijski obojena i upečatljiva ta upotreba, povući prvi potez, biti na potezu. Pa tako sam pronalazila primere kada se govori o tome da je vlada povukla prvi potez u pregovorima, ili da je sada predsjednik na potezu. Vrlo se manipulativno ta šahovska frazeologija upotrebljava, da je on, ne znam, odigrao i da je sad šahmat, da je njegovo pitanje bilo pravi šahmat za sagovornika, uglavnom u nekakvim diplomatskim pregovorima, jer se šah najprije ne percipira toliko kao sport, a drugo, i kada se percipira kao sport, uvek su kvaliteti potrebni za šah intelektualni, nije toliko dominantan i isturen taj aspekt zajedničkog, timskog, navijačkog duha i slično. I malo se i tu situacija menja, znači i stvaraju se novi frazeologizmi koji se u razgovoru, u medijskom žargonu, u novinarskom žargonu i u političkom žargonu nekako formiraju kao deo nekakvih manipulativnih strategija. Volela bih da obradimo još jedno pitanje, a to je pitanje zapravo tog žargonskog sloja. Žargon je upravo tlo u okviru kojeg nastaju mnogi novi frazeologizmi, pa šta možeš da nam kažeš o žargonskoj frazeologiji?
2: Da, žargonski frazeologizmi predstavljaju Pa možemo reći i jedan od najproduktivnijih izvora obnove savremene frazeologije. I upravo žargonski frazeologizmi često nastaju sasvim spontano u okviru određenih društvenih grupa, mlađe populacije naročito, dakle, ili nekih užih grupa tipa studenti, na primjer, ili IT zajednica, sportisti, uopšte nekakva internet zajednica, ili kriminalni milje, također mogu, dakle, postojati različiti izrazi koji su tu nastali, u okviru toga nastali i dobili preneseno značenje. E sad, zatim, odatle, zahvaljujući naravno medijima i društvenim mrežama, oni se šire u upotrebi. Neki od njih, tih žargonskih frazeologizama, oni ostaju ograničeni na žargon, dok drugi mogu vremenom izgubiti obeleže žargona i postati uopšte deo jednog opšteg razgovornog jezika. E sada, u vezi sa tim žargonskim frazeologizmima, moram da kažem dakle, da neke od njih i unose deskriptivni rečnici, dakle beleže ih, naravno uz odgovarajući kvalifikator u rečniku SANU. Postoje dva kvalifikatora za ovaj sloj, to su šatr, šatrovački i žarg, žargonski. Dakle, za one koje su proceni da su frekventni u upotrebi, naravno

0: da mogu ući u jedan opšti deskriptivni rečnik srpskog jezika, on ulazi i dobija odgovarajući kvalifikator. E sad, ja sam ovde i videla neke primere koji su iz ovih iz rečnika SANU koji su markirani kao žargonizmi ili kao šatrovački, na primer poslati na rad u Nemačku ili kidati se na rezance. Pa za nekog ko tako stoji nesvrsishodno, kažemo da visi kao luster, pokupiti pinkle, baciti peglu, potom seka persa. Dakle, to su sve izrazi koje eto, naši rečnici beleže i na odgovarajući način markiraju, a pripadaju žargonskoj frazeologiji. E sa druge strane, mnoge novije mahom žargonske frazeologizme rečnici i ne registruju, a naročito su frekventni u jeziku mlađe populacije, bilo u usmenoj, bilo u pisanoj komunikaciji, a ta pisana se danas najčešće i odvija putem društvenih mreža. Koje sam ja primere zabeležila koje, dakle, nema ih u rečnicima, ali su frekventni u upotrebi, pripadaju tom sloju žargona. Na primer, biti u kanalu, biti u teškoj situaciji, u problemu, ili često pročitam otići za Kanadu, eto je to neki kriminalni milje, odakle on dolazi sa značenjem biti ubijen ili poslati nekoga za Kanadu.
1: A zašto baš za Kanadu? Zato što je kao izuzetno daleka
0: Pa
1: ili
0: verovatno, dakle,
1: bazirano je na semi daljine u
0: na
1: stvari,
0: semi daljine i
1: taj
0: sklonjene sa ovog
1: cesir.
0: sveta. Dakle, otišao u neki daleki svet, pretpostavljamo da je to nekakva motivacija, ali poslati za Kanadu, dakle, ubiti nekoga ili otići za Kanadu, biti ubijen, eto, to je, dakle, jedan
1: Ne
0: izraz
1: kupujte
0: koji...
1: slušaoci karte za
0: Da.
1: Kanadu.
0: koji ima to značenje u današnjem trenutku. Uhvatiti horizontalu, kad kažemo dakle, da nekog da je uhvatio horizontalu, dakle da je zaspao, ili izraz kopčati se na leđima, obično u negiranoj formi. Ne kopčam se ja na leđima sa značenjem nisam ja glup, naivan, lakovern i slično. I meni je zanimljivi primer relativno novog frazeologizma drmati nekome kavez ili cimati nekome kavez, koji je verovatno nastao pod uticajem engleskog jezika, ima tako izraz i u engleskom i spada u frazeološke kalkove. Ovo je frazeologizam drmati nekome kavez prilično je frekventan i znači pa namerno izazivati, provocirati, uznemiravati nekoga. I ono što je važno naglasiti jeste da žargonske frazeologizme ne treba smatrati isključivo nekakvom prolaznom jezičkom modom. Oni zapravo predstavljaju značajan mehanizam obogaćivanja frazeološkog fonda, jer deo njih s vremenom može preći iz žargona u opšti razgovorni jezik. I naravno, pojava novih frazeologizama svedoči tome da je frazeološki sistem živ, dinamičan, kao što smo vidjeli, svi ti novi primeri frazeologizama nastaju u okviru različitih sfera, a najčešće se šire danas putem medija, svakodnevne komunikacije, dakle na internetu, a sa vremenom, ako se dovoljno ustale u upotrebi, oni mogu postati i ravnopravan deo frazeološkog fonda našeg jezika.
1: To je jako važan uvid, zapravo da taj životni put frazeologizama.
0: Frazeologizama, da.
1: Pre nego što nastavimo razgovor na ovu temu, poslušat ćemo šta su nam spremili muzički urednici.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 30.

0: Vi slušate emisiju Put u reči. Svetlana Slijepčević-Bjelivuk nastavlja razgovor sa dr. Marijanom Đukić o novim frazeologizmima. Dotakli smo se vrlo malo te teme, ali eto, volila bih da nam kažeš, zanimljiva je pojava u jeziku i te različite modifikacije frazeologizama i poslovica naročito, i šta možeš da nam kažeš o tom fenomenu koji je sve češći, naročito u medijima?
1: Da, govornici vrlo često svesno menjaju poznate frazeologizme i poslovice, što onda dolazimo već do toga da frazeologizmi nisu tako stabilnog sastava svoje strukture i semantike kako se to nekada, dakle, smatralo, i zato se kaže da je njihova odlika ipak ta relativna stabilnost, odnosno varijantnost se smatra njihovim inherentnim obeležjem. Ono što je vrlo zanimljiva pojava u jeziku jesu te svesne modifikacije, za razliku, dakle, od varijanata koje su konvencionalizovane, postoje i svesne modifikacije koje su najčešće okazionalnog individualnog karaktera, ali dakle, one su činjene sa posebnom svrhom, dakle, da se postigne ironičan efekat, humorističan efekat ili da se uopšte pojača ekspresivnost. Izmene, bilo frazeologizama, bilo poslovica, mogu biti različite, dakle, mogu biti leksičke, jedna komponenta zamenjuje se drugom, može se proširiti ili skratiti opšte poznati izraz, može doći do kontaminacije dvaju izraza, dakle, kada se uzima deo, jedan deo jednog izraza, drugi deo drugog izraza, pa se spaja u neki nov modifikovan i tako dalje. Posebno su poslovice pogodne za različite vrste modifikacija. U nauci se za njih sreće termin antiposlovice.
0: Da, to je nemački zapravo, antišprichwort.
1: Aha, nemački termin. Da, odnosno prijevod nemačkog termina. To su okazionalni individualni izrazi nastali kao rezultat različitih strukturnih i semantičkih izmena i obično se sreću u nomenskim tekstovima. A inače, njihova svrha jeste uglavnom ironično ili šaljivo komentarisanje određene situacije, događaja, ličnosti. Njihovim skupljenim i leksikografskom beleženjem bavi se naročito lingvista Đorđe Otašević. Što se tiče primjera ovih zanimljivih modifikovanih izraza, odnosno antiposlovica, pa počet ću sa primjerom "ko drugome jamu kopa, osta bez signala", koji se oslanja na poznatu poslovicu, ali evo, zamenom završnog dela dobio neko novo, drugčije zavebeno značenje. Inače, ova poslovica "ko drugome jamu kopa, samo nju upada" vrlo je pogodna za modifikacije, pa se sreću različiti humoristički primeri tipa "ko drugome jamu kopa, fizički je radnik" ili "ko drugome jamu kopa, sigurno nije Crnogorac" i tako dalje. Takođe, tu su i sledeći primeri modifikacija opšte poznatih poslovica. Naprimer, "ko rano rani, njemu se ceo dan spava". Ili "Bog mi je svedok, ali sudija traži dva svedoka". "Vuk dlaku menja, a vučica njega". Ili "vuci su siti, jer je ovaca sve više". Ovde prepoznajemo poznatu paremiju "i vuk siti i ovce na broju". Ili zanimljiv primer "ne pada iver daleko od vlade", gde prepoznamo aluziju na poznatu paremiju "ne pada iver daleko od klade". "Drvo se na drvo naslanja, a država na poreskog obveznika", umesto "čovek na čoveka" i tako dalje. Različiti primjeri tih antiposlovica koje gotovo na dnevnom nivou nastaju i možemo ih sresti u našoj štampi.
0: Da, ja sam pre 10 godina se bavila time i tada je bilo zanimljivih antiposlovica, nekih od njih se sećam. "Neka čeka Federer", tekst o želji naših tenisera da se u žrebu Davis Kupa izbegne reprezentacija Švajcarske, pa onda "i bankari plaču", tekst o reklamama kojima su nekako nabijene emocijama, pa onda nekako proširenje "očevo srce od kamena", to je bio tekst o čoveku koji je ostavljen kao beba, pa je u 47. godini tek uspeo da nađe svog oca, pa ne znam, budžetsko zatišje pred buru ili rupe na evropskom putu. U to vreme je bila dominantna ta metafora putovanja, pa su dosta često korišćeni ti izrazi koji se odnose na evropski put, na putovanje u Evropsku uniju i tako dalje.
1: Da, pa sve ove modifikacije vrlo su zanimljive, ali važno je reći da su one mahom okazionalne i prilično, dakle vrlo su efektne, jer predstavljaju namerno odstupanje od ustaljenog oblika i motivisano konkretnim komunikativnim ciljem i, što je važno reći, vezano za određeni kontekst.
0: Da, apsolutno ništa od ovoga ne bi bilo razumljivo da ja nisam makar malo rekla ponešto o tom tekstu sada, mislim ovo što sam ja navodila, ali i ovo što ti navodiš, mora se dobro poznavati kontekst, prilike u kojima nastaju i nisu tako lake za reprodukciju kao ove prethodne.
1: Tako je, apsolutno su uslovljene kontekstom i služe za komentarisanje konkretne situacije, događaje, ličnosti i stoga su tako i okazionalne. Mnoge su primjeri antiposlovice u srpskom jeziku, a tu u knjizi Đorđa Otaševića, leksikografskom izvoru, možemo pročitati mnogo više primjera nego što sam ja ovdje navela, a i naravno na stranicama naših medija svakodnevno se sreću.
0: Hvala ti mnogo, ovo je sve bilo jako inspirativno.

0: Ko da sad na ovo pitanje baš.
1: Pa da, ne bih možda rekla da je tu reč o zabludi, već u jednom tradicionalnom uvreženom uverenju da su frazeološke i premiološke jedinice jednom zauvek date, okamenjene, apsolutno stabilne i da se ne menjaju.
0: Zapravo, što smo dokazali da nije
1: da
0: tako.
1: Da nije upravo tako. Dakle, dinamičnost frazeološkog i premiološkog fonda je jako izražena i ogleda se s jedne strane u pojavi varijantnosti ili, s druge strane, u različitim ovim vidovima modifikacija opšte poznatih izraza u govoru. Takođe, menja se inventar frazeološkog fonda svakog jezika. Već smo pričali, s jedne strane neki izrazi izlaze iz upotrebe polako, prelaze na periferiju frazeološkog fonda, prosto jer se menja način života, običaj, kultura, zastareva leksika od koje se ne sastoje i slično, dok istovremeno nastaju i novi izrazi koji odražavaju savremeno doba. I upravo i savremena istraživanja pokazuju da je frazeologija jedan otvoren i vrlo promenljiv sistem i zapravo jedan od najživljih delova jezika koji se neprestano obnavlja pod uticajem društvenih, političkih, tehnoloških i kulturnih promena. Jer baš kao što se menja i svijet oko nas, menja se i frazeološki fond jednog jezika koji zapravo i predstavlja jezički odraz toga svijeta.
0: Samo se ne menja naša potreba da markiramo negativne pojave u društvu, a očigledno se ne menja ni potreba da ih stvaramo.
1: Apsolutno.
0: To smo pokazali ovim malim ciklusom o staroj frazeologiji, o novoj frazeologiji. Bila si sjajna, zvaćemo te opet, hvala na gostovanju. Bila je ovo dr. Marijana Đukić, naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Sad slušamo muziku na struju.

Vode žedne preko vode. Milica Rabrenović svojim prilogom nikako nije ni mlatila praznu slamu, ni sipala vodu u rešeto, ni presipala iz šupljeg u prazno. To je ipak zaduženo za neku drugu rubriku. Čuli smo već dominantno politiku. Jezik očigledno ne sedi skrštenih ruku i ne čeka da mu pečena ševa padne u usta. On neprestano okreće ploču, neki izrazi odlaze u out i offside ili offline, dok drugi ulaze u igru, pune baterije i pronalaze put od žargona do opšteg razgovornog jezika. Zato nemojte gubiti kablove ako vas neko baci u rebus, ne dozvolite da vam popucaju ventili kada vam neko prodrma kavez i, što je najvažnije, ne bacajte druge pod autobus da biste izbegli sopstveni autogol.

0: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm, upozoravaju nadležni. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Problemi u Mađarskoj. Došlo je do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Peter Mađar. Upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana. Potvrdio je da će se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakaš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mjesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podnio novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici posljednjih dana su bili optimistični oko ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o prodaji većinskog ruskog udjela u srpskoj kompaniji. Šumski požari i dalje besne Evropom, u Španiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugaliji, Turskoj i Nemačkoj. Na hiljade građana je evakuisano, jaki vetrovi otežavaju gašenje. U Španiji u gašenju vatre pomažu i srpski vatrogasci i helikopter Super Puma. Španske vlasti rasporedile su vojsku u severnoj afričkoj eksklavi Seuti kako bi ojačale bezbednost, pošto je više hiljada migranata krenulo iz Maroka na tu teritoriju. Najmanje 18 ljudi se udavilo u pokušaju da dođe do Seute. Čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je 67. godini, saopštio je Milan, jedini klub za koji je nastupao u profesionalnoj karijeri. Za crveno-crne je odigrao više od 700 utakmica, dok je italijanski dres nosio 81 put. Sa klubom i reprezentacijom osvojio je dvocifren broj trofeja. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura do 40 stepeni, u Beogradu do 37. Bile su to vesti.

0: Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas kada je zbog ratnih događanja u Ukrajini poljuljano jedinstvo slavenske kulture, postavljamo pitanje o organizovanju 17. Međunarodnog kongresa slavistike koji bi trebalo da se održi u Parizu, s tim što konsultacije, kako smo saznali, još uvek traju. Postavljamo i pitanje o prisustvu slavenske knjige, pa tako i srpske, u zemljama Zapada, Amerike, Japana, na primjer, gde je u pojedinim centrima slavistika ostavila vidan trag. Moji gosti su književnica Ljubica Arsić. Dobar dan, dobrodošli. Predsjednik francuske izdavačke kuće Slavitude, gospodin Živko Vlahović. Potom ćemo danas slušati izdavača i urednika ogranka Bibliothèque de Dimitri u kući Noir sur Blanc, Marka Despota, a naš gost je i upravnik Međunarodnog slavističkog centra pri Filološkom fakultetu u Beogradu, profesor dr. Boško Suveđić. Ja ću našu gošću koja ima prevedenu knjigu na francuski, Barutana, je li tako, to je naslov, najpre pitati kako se vi osjećate u svetu kojeg mi doživljavamo, eto, kao zapadni svet, pa veliki je uspjeh kada nečija knjiga bude prevedena, pa onda očekujemo recepciju u toj zemlji. Imate li vi podatke, evo, o svojoj knjizi kako je prošla u Francuskoj?
1: Nemam nikakve podatke. Naravno da je pisu negde drago da uđe u neku drugu kulturu i da sa njom na neki način opšti, ali istovremeno on i strahuje od tog, kako da kažem, rasklapanja sopstvene konstrukcije i prevođenja na drugi jezik. S tim što, pričajući sada o slovenskoj kulturi, o piscima koji pripadaju slovenskim jezicima, treba da kažemo da svaka književnost ima neku svoju koncepciju, ima svoj neki, kako da kažemo, nacionalni scenario prema kome druge imperijalne kulture velikih takozvanih jezika imaju neku vrstu predubeđenja, neku vrstu građenja nekih stereotipa, i u tom odnosu šta se očekuje od jedne kulture, od jedne književnosti, verovatno da od toga zavisi do koje mere možemo mi koji smo željni nekako da prodremo u svet mnogo više nego da dobijemo taj svet, jel, koji dobijamo ovde mnogo više nego što mi možemo da se njemu ponudimo, da na neki način u stvari razmišljamo kako ćemo da prevaziđemo u stvari tu vrstu stereotipa, na koji način ćemo i kako da ponudimo ono što je umetnička književnost, a ne očekivani koncept.
0: Ali čini se da su to individualni napori, osim kad se pojave ljudi poput Živka Vlahovića, Marka Despota, Vladimira Dimitrijevića, koji je ceo svoj život uložio u knjigu, u izdavaštvo i osnovao veliku slavensku biblioteku pri svojoj kući Laždom. Govorit ćemo o njemu u toku emisije. Pominje ga i Marko Despot, kao i Boško Suveđić. Šta kažete, kako ste, vi ste rođeni u Parizu, vi ste francuski džak, ali ste povezani i sa domicilom, zemljom rođenja svojih roditelja, je li tako?
2: Jesam.
0: Što dokazujete i svojim prisustvom ovde, ali i radom na afirmaciji srpske knjige u Francuskoj. Objavili ste već nekoliko knjiga naših poznatih pisaca i posljednja knjiga koju ste objavili je, čini mi se, knjiga Muharema Bazdulja.
2: Ona će sad u januaru da izađe.
0: Da.
2: Znači, kao prevodilac, to će Bazduljeva knjiga i Gatalična knjiga, znači od Gatalice Euripidova smrt, od Bazdulja koncert, izlaze u januaru i to objavljuju izdavačka kuća Tropisme, kad je u pitanju Bazdulja, za Gatalicu izdavačka kuća Plan B. A kao izdavač u sledeću, posljednja knjiga koju sam objavio je nova BHCS poezija. To je ta antologija mladih pesnika iz regiona.
0: I kakav vi imate prodor? Evo, hajde da govorimo o Parizu. Manje su nam poznati drugi gradovi i knjižare.
2: Ja sam zadovoljan kad je u pitanju naša poezija, jer smo mi u roku od nedelju dana prodali ceo tiraž. Tako da nam sada to ide i drugi tiraž, tako da sam veoma zadovoljan. A ovako uopšte, baš sam gledao, ja sam to da vam dam neku cifru, pošto se bavim književnim prevođenjem od 2017. godine, od 2020. do, ajde, nek bude 2024. ako uzmemo u obzir knjige koje mi objavljujemo, iz Srbije, Hrvatske i Bosne je objavljeno i bit će objavljeno otprilike između 50 i 60 knjiga, a iz Srbije ih ima između 25 i 30, što je, bar po meni, velika cifra i dobro prolazi naša književnost i pratim to redovno. Postoje izdavači koji uredničkom politikom pokazuju da žele da objavljuju našu književnost kao Agiru. Oni objavljuju, eto, Dragana Velikića i Juricu Pavičića. Imamo i druge izdavače kao što je Noir sur Blanc, koji, eto, sad radi reizdanja Miloša Crnjanskog.
0: O tome ćemo slušati.
2: Eto, tako da mislim, to ću dostaviti gospodinu da. Despotu.
0: Da, ja bih sad voljela da mi čujemo ono što je veoma važno, a to je predstojeći kongres slavistike koji bi trebalo da se ipak održi u Parizu. Šta nam je rekao profesor dr. Boško Suvajđić, upravnik Međunarodnog slavističkog centra?
3: Pripreme su nastavljene, kongres je trebalo da se održi 2023. godine, on je odložen za 2025. zbog rata u Ukrajini i trebalo bi, po onoj dinamici koja se sada dešava, trebalo bi da taj kongres zaista 2025. godine i bude održan, odnosno ne bi trebalo da bude daljeg odlaganja.
0: A da li postoji usaglašenost svih slavenskih zemalja u pogledu nekih organizacionih pitanja?
3: Organizator je, dakle, francuska delegacija, kongres se održava u Parizu i bilo je raznih predloga. Bilo je predloga da se kongres ne odlaže, da se kongres odloži, da se kongres otkaže, međutim preovladao je stav da se kongres odloži za 2025. Bilo je raznih pitanja i u vezi sa učešćem delegacije Rusije i Belorusije, ali preovladao je stav da u Međunarodnom komitetu slavista koji upravlja, dakle koji organizuje kongres, preovladao je stav da moraju sve zemlje učestvovati i da drugačije ne bi ni bilo kongresa. Tako da ja očekujem, jedino pitanje koje se sad postavlja jeste da li će kongres biti u potpunosti uživo ili će biti, kako se to sad kaže, hibridnog karaktera, u smislu da bude i preko Zuma ili nekih, dakle, preko nekih drugih pomagala, sredstava, jer moguće da neće moći svi da dođu, jel, da dođu na kongres, zbog, vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Dakle, to je ono o čemu se sad raspravlja, a sve ostale organizacione stvari mislim da teku dobro. Program je napravljen, tematski blokovi su prihvaćeni, izabrani, okrugli stolovi se još uvek biraju, a mi tu imamo jedan izuzetno dobar predlog koji je odlično prihvaćen, još uvek nije usvojen, jer nisu usvojeni okrugli stolovi, to je 100 godina srbistike u Francuskoj i to je, mislim, jedan naš lep, će biti doprinos.
0: I to je zaista tradicija srbistike u Francuskoj.
3: Što se tiče tih 100 godina srbistike, dakle, 1919. posle Prvog svjetskog rata osnovan je institut za slovenske studije u Parizu i velikog udela prvi predsednik je bio Ernst Denis, koji je bio veliki prijatelj srpskog naroda i veliku ulogu u svemu tome odigrao je Aleksandar Belić. U tom povezivanju slovenskih naroda i jezika posle Prvog svjetskog rata i u tom francusko-srpskom prijateljstvu, tu su bili i Pavle Popović, pa recimo u Inalku, u tom centru za istočne studije predavao je profesor Miodrag Ibrovac, koji je kasnije predavao na Filološkom fakultetu francuski. I uopšte naše veze su izuzetno čvrste za tih stotinak godina, za tih 100 godina. I ono što smo prijavili, profesorka Dragana Mršević-Radović i Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, prijavio je tu temu za okrugli sto. Dakle, izuzetno je prihvaćeno i mislim da je to lepa promocija i predstavljanje i naše države i naše nauke i prilog prosto svedočenju. Ima tu mnogo dokumenata koji nisu poznati u Strasburu, gde je bio Andrej Vajan, također prijatelj srpskog naroda. Postoji, dakle, dosta, mi smo jedno vreme imali 16 lektorata za srpsko-hrvatski u Francuskoj, to se vremenom osipa, ali posebno Pariz i Strasbourg.
0: U svim velikim francuskim gradovima.
3: Jeste, tako je to bilo, da. Da.
0: Boško, a kada je reč o plasmanu naše knjige, dakle, da. U tom kontekstu slavenske knjige,
3: da, da, da.
0: Kakav je prodor, evo, trenutno u Francuskoj, da li mi dopiremo do njihovih najvažnijih knjižara?
3: Pa, to je,
0: kada je reč o srpskoj knjizi.
3: Da, da, to je sad više pitanje, kako bih rekao, za naše izdavače. Tu je naravno, mislim, gospodin Dimitrijević, je li tako, bio posebno važan, i mislim da u Ministarstvu kulture u tom smislu preduzima dosta toga. E sad, kako bih rekao, ono što ja znam jeste da je recimo Međunarodni slavistički centar ove godine imao u Tršiću tu školu prevodilaštva na dva jezika. Sljedeće godine bi to trebalo da bude prevodi, da budu prevodi na francuski i na poljski. Ove godine je bio ruski i nemački, naših savremenih pisaca. Meni se čini da bi trebalo i to u ovoj godini sljedećoj pojačati. Dakle, prisustvo slovenskih knjiga, prisustvo srpske knjige.
0: Vi ste bili predsjednik Međunarodnog komiteta slavista od 2013. do 2018. kada je održan 16. Međunarodni kongres slavistike u Beogradu sa više od 1000 učesnika.
3: Mislim da imamo jedno lepo mesto u tom svetskom slavističkom pokretu, još od Aleksandra Berića. 55. godine u Beogradu na Beogradskom sastanku usvojen je taj statut Međunarodnog komiteta, i nekako te veze su stvarno čvrste, i ovo je prvi put da se kongres održava u jednoj neslovenskoj zemlji. Dakle, ovaj koji je održan kod nas je bio po oceni mnogih jedan od najuspešnijih. To je negde ostvaren san srpske slavistike.

0: Nastavljamo naše slovenske. Vi kažete slovenski, ja kažem slovenski, pa to je to, je li tako? Jedno
1: pa da,
0: i drugo.
1: Sloveni ili Slaveni.
0: Da, prihvatimo.
1: Dakle, dolazite.
0: Da.
1: Da.
0: Ja sam iz stare porodice i oni su govorili Sloveni, tako i ja ni ne razmišljam o tome, pa onda, ali mislim da je ispravno govoriti iz...
1: Samo napredne liha, da. Podržavamo.
0: Ljubice, vi ste glavna urednica književnog magazina. To je časopis koji je čitan. Ali mislite li da u vašoj koncepciji može da se ostvari i želja mnogih slavista da se jedan kutak posveti i književnostima slavenskih zemalja?
1: Pa Sloveni su naravno ili Sloveni dobrodošli i svi jezici koji pripadaju njima su dobrodošli, ali mislim da otvaranje takvog kutka negde podrazumeva jedno osjećanje izolovanosti i ugroženosti, što mislim da nije dobro, da postoji neka vrsta te koncepcije kao nekog rezervata gde bi sad slovenska kultura došla do izražaja. Mislim da to nije dobro ni za časopis, ali je nužno zlo očigledno da kultura Slovena ili slovenskih jezika dođe do izražaja. Očigledno da tu postoji, da postoje te, kako da kažem, ideološke koncepcije, jel tako, koje su u nekoj vrsti, ne mogu kažem sukoba, ali jeste neka vrsta nadmetanja, neka vrsta kompeticije, gde ovi veliki imperijalni, da kažemo, jezici, odnosno jezici kolonizatorskog, kolonizatorske istorije, se nadmeću sa jezicima koji imaju jednu drugačiju ideologiju i drugačiju koncepciju. Moramo da znamo da svaka književnost ima svoj nacionalnu ideologiju, svoj nacionalni koncept i da tu između tih koncepata postoji neka vrsta surevnjivosti. Znači, mi treba da se izborimo na neki način za umetničke sadržaje, za ono što je zanimljivo i za ono što bi moglo da predstavi, znači, naše jezike, slovenske jezike u jednom možda drugačijem svetlu. Jer u stvari na području književnosti postoji neka vrsta šizofrene podeljenosti. Znači, mi svi vidimo da postoji jedna opšta moda knjiga koje su zabava, koje na neki način plasiraju određenu površnu, kako da kažemo, ideologiju zabave, zadovoljstva, koja nema granice, koja znači ne podrazumeva uopšte da li nešto potiče iz slovenske kulture, engleske, anglosaksonske, a s druge strane postoji jedan kult tradicionalne dobre književnosti, jel tako, koja možda je manje moćna, ali i te kako važna, i negde mislim da mi treba da se usresredimo upravo na tu tradicionalnu književnost, jaku književnost sa našim izuzetnim predstavnicima. Evo, tek sad čujem, ja, odnosno znam negde da je Miloš Crnjanski tek skoro preveden, čini mi se, na francuski. Jel negde prevodi naši...
0: Slušat ćemo Marka Despota.
1: Slušat ćemo. Ali hoću da kažem da mi moramo svojim tim velikim, kako da kažemo, predstavnicima da damo šansu da budu prevedeni na te značajne, jel da, evropske jezike, da bismo mogli mi savremenici takođe nekako da se uz njih predstavimo.
0: Vaša izdavačka kuća se zove Slavitude, ni malo slučajno. Vi, pretpostavljam, malo drugačije mislite.
2: Pa, ja sam odlučio da otvorim Slavitude pre svega zbog poezije. Najpre zbog poezije, jer se ona ne, dobro, ona se u Francuskoj ne objavljuje toliko, ne prodaje se toliko, ali sam video, primetio tu jednu mladu generaciju ovde i smatrao sam da bi bila šteta da se ne prevedu na francuski. I to je bio glavni cilj moj na početku. Onda se ispostavilo da smo samo imali prevodioce za BH, CS jezik, kako mogu da kažem. Nismo ih imali za ruski i tako dalje. Tako da smo se odlučili na kraju za XU književnost, ako mogu da kažem.
0: Ali samo se rade prevodi na francuski, ne na druge jezike?
2: Samo na francuski. I pravo da vam kažem, sad u Francuskoj, ono što je zanimljivo, što vi imate redovno izdavačke kuće koje su naklonjene jednoj književnosti. tako da nam i nije bio problem da se odlučimo za slovensku književnost, jer ja mislim da od Laž Dom nismo imali jednog izdavača koji se baš bavio samo našom književnošću. Tako da ja mislim da je to bila prava odluka, a pritom veliki broj književnih prevodilaca je krenuo da radi sa nama. Znači, mislim da smo mi predstavili jedno 30 mladih književnih prevodilaca koji su stvarno talentovani i neki su i nastavili da sarađuju sa nama, tako da je i to zanimljivo što Slevićud nije samo izdavačka kuća koja objavljuje našu književnost, nego je to već izdavačka kuća koja daje šansu mladim prevodiocima. To je isto nešto što nam je bilo.
0: A imate li podatke, recimo, o poljskoj književnosti, u francuskoj, o ruskoj, ukrajinskoj, češkoj?
2: Nemam te podatke, najviše ih imam za našu književnost, za srpsku književnost, na primjer, imam, ili za knjige koje ja prevodim. Tako da, te podatke imam i o tim podacima mogu da govorim. Tako da, naravno, postoje naši autori koji odlično prolaze, na primjer, kao Goran Marković, koji je u Plan B, eto, odlično prošao.
0: To je sad još jedno zaduženje za vas. Vi ste postali član upravnog odbora izdavačke kuće Plan B.
2: Ali to je isto velika stvar za Srbiju, za srpsku kulturu, za srpsku književnost, jer ja ću naravno...
0: Sedište je u Francuskoj.
2: U Francuskoj. Ja ću naravno kao neko koje je poreklom iz Srbije da predlažem srpske autore. Tako da to je isto velika stvar. Oni od kad su objavili Gorana Markovića u prevodu Mioel Chrétien, oni su shvatili da postoji neki potencijal ovde. Tako da ja mislim da možemo da očekujemo. Eto, sad će Aleksandar Gatalica da bude objavljen kod njih, a mislim da će biti još naših autora i kod njih.
0: Ako Gatalica je već prevođen na francuski?
2: Jeste, ali eto, sad ga i ja prevodim, tako da ovo je već treći moj prevod Gataličnog jednog dela koji će biti objavljen u Francuskoj.
0: Da, imate i druge autore?
2: Pa imam Muharema Bazdulja, na primjer, ja sam njemu preveo koncert, tako da mislim da ću da nastavim da sarađujem sa njim.
0: Filipa Grbića?
2: Filipa Grbića sam preveo, njega je tad Belleville Edition objavio, i za Filipa Grbića ono što je bilo zanimljivo, što je on kritički odlično prošao. Kritika je bila odlična kad je u pitanju Filip Grbić, jer on je tamo predstavljen kao srpski Welbeck. I stvarno je dobro prošao. Sad, nažalost, mislim da je tu šteta... Uloga izdavača je vrlo važna, jer izdavač je baš taj, sam čuo malo pre profesora što je govorio o tome da li se knjige pojavljuju po knjižarama, to zapravo zavisi od izdavača i od njegovog distributera. Ako ste vi Noir sur Blanc ili Gallimard, vi ćete biti u bilo kojoj knjižari. Ako ste manja izdavačka kuća, onda ćete već malo teže ako nemate dobrog distributera. Tako da to je vrlo važna stvar. A i to što ste prisutni u knjižarama ne mora ništa da znači, jer tu je potrebna, marketing je isto potreban. A to je već najteže kad je u pitanju, na primjer, srpska književnost. Jer vi šaljete knjige novinarima, ako ih ne poznate, vi šaljete i onda se nadate da će neko to da vam objavi. U ovom slučaju se jednom desilo da je jedan novinar odlučio da cenzuriše jednu kritiku koja je bila već napisana. To je bila kritika jednog romana kojeg sam preveo, da ne govorimo o autoru, iz političkih razloga. Nije hteo da taj dečko koji je eto, na radiju, da ne imenujem isto radio, ali on je odlučio da cenzuriše tu kritiku. Nije hteo da je objavi. Eto.
0: A koliko smo, recimo, prisutni u Liru, u časopisu Le Point?
2: Pa znate kako to sve zavisi.
0: Oni imaju jake
2: kritičare. Njih magazini uvek zavisi od tematike. Znači, naravno, ako bude tematika vezana slovensku književnost, govorit će se o nama, ali ovako, retko kad se pojavljujemo zapravo u takvim časopisima.
0: Da. I šta kažete, Ljubice, kakva je perspektiva, kakva je budućnost?

0: budućnost, dakle, ne samo u Francuskoj, sve nekako još uvek u znaku Francuske bili su gost. Počasni gost na našem međunarodnom sajmu knjiga. Evo, priprema se taj kongres slavistike u Parizu. Imamo već kuće koje plasiraju našu književnost na francuskom jeziku, ali ovu temu o slavističkim, odnosno nastojanjima da se u oblasti slavistike preko knjige kulture slavističkih zemalja podrže i plasiraju, tu temu bi trebalo nekako, čini mi se, iz više nekih uglova posmatrati, pa čak i u tom društvenom kontekstu, kao jesu nešto to, što je veoma važno.
1: Da, upravo si, Beliha, treba nekako smisliti zaista jednu strategiju, koncepciju osvajanja zapravo drugih, da kažemo, jezika, jel da, na koji se plasira naša književnost. I mislim da su divni ti koraci koji podrazumevaju individualne napore i prevodilaca i pisaca i izdavača, ali da, ali je u stvari nedostatak jedne složene strategije same države, koja bi trebalo mnogo više da smisli načine i negde delotvornije načine kako bi plasirala određene pisce iz ne samo savremenog miljeja, nego i pisce koji bi bili, koji bi stvorili u stvari sliku jedne jednog sistema književnog. Jer mi moramo da nastupamo kao književnost, ja mislim da svaka književnost tako bi trebalo da nastupa, kao jedan sistem. Znači, ne nešto što se dešava u 21. veku, gde imamo vrlo darovite mlade pisce, nego kao nešto što postoji sistemski kroz nekoliko vekova i treba odabrati, znači, i savremene autore, ali takođe i one koji negde pripadaju toj konstelaciji, znači, jednog velikog, u stvari, sazveđa koje ima svoju istoriju, koje ima svoju težinu. Mislim da je to vrlo složena jedna koncepcija na kojoj treba da poradi Ministarstvo kulture.
0: Mi ćemo u nastavku slušati Marka Despota, koji će nam objasniti kako je Slavenska biblioteka Vladimira Dimitrijevića dobila svoj novi izgled, ali je ostala u suštini to što je Vladimir postavio kao svoj zadatak, kao svoj životni cilj, da plasira slavensku književnost u jednoj neslovenskoj zemlji.

0: Živko, kako se Slavitud izdržava, kako se financirate?
1: Pa mi direktno financiramo Slavitud, nažalost nismo nikad dobili pomoć od neke institucije.
0: Tako ni da od Francuskog centra za knjigu niste dobili?
1: Pa nismo, iskreno nismo ni tražili, jer u jednom trenutku smo shvatili da nas, ajde ne kažem da nas marginalizuju, ali takav je odnos jer objavljujemo poeziju pre svega. I onda mi se sami snalazimo, mi se sami finansiramo, članovi izdavačke kuće sami finansiraju i...
0: A jeste li učestvovali na konkursima Ministarstva kulture, našeg ministarstva?
1: Ove godine ćemo da učestvujemo, ali ja sam eto kao književni prevodilac imao čudne iskustva sa tim konkursom, jer se dešavalo često da se, na primjer, podržava više neki drugi jezik od francuskog, na primjer prevod da se objavi knjiga u Azerbejdžanu bi dobila više para nego knjiga koja se objavljuje u Francuskoj. I mnogi izdavači su odustajali, francuski izdavači bi na primjer potpisali ugovore sa autorom i kad bi dobili neku manju subvenciju oni bi odustali od tog prevoda. Tako da ja mislim da je vrlo važno da Ministarstvo kulture odredi neku politiku, neku vrstu Big Five-a gde bi više para dala, eto, za knjige koje se objavljuju, na primjer, u Francuskoj, u Engleskoj i tako dalje, za prevode na francuski, engleski jezik, italijanski, španski i tako dalje, a možda malo manje za zemlje poput Kine, Azerbejdžana, Kazahstana i tako dalje.
0: Ali važan je prodor i u taj deo sveta.
1: Pa jeste važan, mislim da nije toliko važan za našu kulturu koliko je važan za Francusku. Jer ja mislim da mnogi autori, da više autora, bar sanje da bude prevedeno na francuski jezik, nego na kineski, na primjer. Ja sam uveren.
0: Šta vi kažete, Ljubice?
2: Pa negde mi pripadamo ipak kulturi evropskih naroda i imamo dodirne tačke sa tim kulturama. Znači, mislim da prevođenje podrazumeva ipak spoj kultura. Teško mi je da zamislim da naša književnost može da se na pravi način konzumira, na primjer, u Kini, a da nema prethodno nekog predznanja ili nekih preteča, kako da kažem, koji su otvorili

0: livrata modernom nekom piscu. Prevođenje je stvar koncepcije, znači stvar, kako da kažem, negde jedne velike celine i zajedničkih nekih ideja koje se kroz to razmenjuju. Nešto što je potpuno udaljeno, vrlo se teško konzumira. Tako da ja mislim da bi trebalo nekako da ta porodica evropskih naroda međusobno komunicira mnogo više, s tim što naravno tu postoje ti, da kažem, veliki jezici, jel, koji možda malo onako gledaju sa nekom superiornošću na takozvane male kulture, male jezike, ali mi se čini da se ipak napreduje i da na neki način se otvaraju ta vrata ukoliko bi država bila spremna da napravi jedan ozbiljan koncept
1: Ali
0: prevođenja.
1: prevod na te velike svetske jezike i omogućava prohodnost do
0: Dalje, pa
1: čitalaca,
0: kako da
1: da,
0: ne,
1: ali
0: kako da ne.
1: potrebno je
0: Ali
1: raditi
0: je
1: na...
0: važno da se napravi plan, znači mi nemamo koncept. Mi
1: Da.
0: negde sporadično nastupamo sa piscima koji ne pripadaju jednom određenoj strategiji, jednom konceptu. To je jako važno za kulturu jednog naroda i za njen prodor. Da postoji određeni koncept koji se planira nekoliko godina unapred. Koga ćemo da prevedemo i na koji način ćemo i klasične pisce koji predstavljaju srpsku kulturu da plasiramo savremenom čitaocu kao i savremene pisce. Mislim da je to jako važno.
1: A sada da čujemo Marka Despota. Rekli smo da je on urednik biblioteke ogranka, dakle u Noir-sur-Blanc, Bibliothèque de Dimitri, to je u stvari biblioteka, slovenska biblioteka
2: Tako
1: Vladimira Dimitrijevića, i evo ja sam jutros s njim rano razgovarala, pa da ga čujemo.
3: Pre 4 godine čuo sam da je ćerka Vladimira Dimitrijevića, koji je poginuo 2011. godine, htela da proda celu izdavačku kuću. I ja sam otišao i popričao sa jednom gospođom koja se bavi izdavaštvom i koja ima taj duh mislim da se spasi ono što može da se spasi kod drugih izdavača, i rekao sam joj da je to na prodaj. Ona je rekla: u redu, ja sam spremna da otkupim šta može da se otkupi, jedino da vi radite sa mnom. Tako smo počeli saradnju i ona je, ne želim da kažem, mislim, ne volim da kažem da je otkupila, ona je spasila 600 naslova fonda književnih prevoda Laž doma. Od tih 600 naslova ima 150 srpskih naslova, što je, mislim, ogromno za jednu frankofonsku izdavačku kuću. Tako da ja sam sad urednik te biblioteke, koja se zove na francuskom La Bibliothèque de Dimitri, koji je omaž poslu izdavačkom Vladimira Dimitrijevića dok je, mislim, kad je osnovao Laž dom i dok je radio to što je radio. Mi objavljujemo oko 8 naslova godišnje, već smo od srpskih naslova, pošto ipak katalog je ogroman, imamo 600 naslova koje je na raspolaganju. Osim toga, ne objavljujemo samo te stare naslove, već i nove naslove. Znači, od srpskih naslova smo objavili 2 crnjanska, Sobe i Roman o Londonu, Gordanu Kujić, Miris kiše na Balkanu, Pavića, Poslednju ljubav u Carigradu i sabrana dela Branimira Šćepanovića. To je za sada. I
1: Branimir
3: naravno,
1: Šćepanović, da, oprostite, inače je veoma popularan u Francuskoj još iz
3: da.
1: vremena kada je napisao svoju kultnu knjigu Usta puna zemlje.
3: Tako je. I sad će ta knjiga da izađe u džepnom izdanju. Tako da ima svoju publiku i hoću da kažem da imamo tako legendarne pisce. Međutim, teško je to brani, mislim, zastupati takvu književnost u Francuskoj. I takvi pisci nalaze svoj put u Francuskoj.
1: Koji je sad trenutno najaktuelniji srpski pisac? Čije knjige, evo, krase francuske knjižare? Mi smo se sreli na Međunarodnom sajmu knjiga. kada je Francuska bila počasni gost, ali nismo dobili informaciju o tome koliko smo mi zaista prisutni.
3: Sve zavisi od izdavača. Vladimir Dimitrijević je tvrdoglavo objavljivo naše pisce. Kao što Vera Mišalski, koja je otkupila taj fond, koja je spasila taj fond, tvrdoglavo objavljuje poljske pisce, zato što je osnovala tu svoju kuću Noaxio-Blon sa mužem koji je umro među vremenu i koji je bio Poljak. Tako da su oni od početka to radili. Sve zavisi od izdavača. Ako ste dovoljno uporni, te knjige će kad tad da prođu u publici.
1: Da.
3: To je
1: Marko, ja očekujem da ćemo se mi videti u Beogradu i da ćemo opširnije govoriti o svemu što se tiče srpske knjige u Francuskoj. A sada mi recite, jeste li vi lično, vi, jer prevodite naše pisce na francuski, pisce iz regiona, ne samo iz Srbije, jeste li poneli neku knjigu koju ćete uskoro prevoditi?
3: Ponovo ćemo da prevedemo Prokletu Avliju, objavit ćemo i Tišmu za sledeće godine. Lično sam preveo Pripovetke Branimira Šćepanovića i preveo sam isto i objavio, dobro, to je iz regiona, Antu Tomića, koji je doživio veliki, veliki uspeh u Francuskoj. Za nepoznatog autora prodati 40.000 primjeraka jedne knjige je stvarno neverovatno. Zadovoljen sam s tim poslom i kako naši pisci, sad naši iz regiona, prolaze u Francuskoj.
1: Marko Despot je govorio za Radio Beograd 2. Sad je negde blizu Italije, u jednom selu, odatle nam se javio. Inače, živi i u Lozani, i u Parizu, u Beogradu. Svetski čovek, kao i Živko Vlahović. Samo Živko je malo sad postojaniji u domicilnoj zemlji, je li tako?
2: Tako je.
1: Šta bi trebalo još da kažemo kada je reč, ja se stalno vraćam na tu temu o slavenskoj književnosti. Vi, evo, srpskog pisca prevedete na francuski. Uh-huh. A da li ste, s obzirom da je naziv vaše izdavačke kuće takav kakav jeste, da li ste nekad razmišljali da bi trebalo srpskog pisca preporučiti u prevodu na poljski ili na ruski ili baš u okviru vašeg rada?
2: Tu se i dešavalo da sam neke pise koje sam prevodio predložio kad tad nekim drugim izdavačkim kućama ili nekim prevodiocima, i dešavalo se zapravo da se prevode, možda čak mogu i da citiram, pa Filipa Grbića Prele sam zapravo ponudio svom prijatelju, Saša Ognjenovski se zove taj prevodilac, i on je to i prihvatio jer mu se mnogo dopala knjiga. Mislim da sam je čak predložio i Zvonku, kako se preziva, Zvonko Taneski se zove, i njemu sam predložio Prelest, tako da ja to i preporučujem. Mislim da je to isto potrebno, ali ja sam i više od prevodilaca, mislim da imam neku dužnost prema svojoj kulturi, prema svojoj otadžbini. Tako da ja, to je i moralna dužnost, ja to tako isto shvatam, za razliku od možda nekih prevodilaca koji nisu, eto, poreklom iz Srbije, prevode srpske autore i možda nemaju ne osjećaju tu dužnost, ali ja je osjećam i kad biram autore koje prevodim, jer znam da se možda na godišnjem nivou ne objavljuje toliko prevoda, ali zamislite da izađe 20 knjiga godišnje i vi prevedete 10 autora sa srpskog jezika, znate da će onda neka slika da se pojavi o našoj književnosti, tako da postoji ta dužnost. A mislim da je potrebno da i ljudi, ajde sad uzeću Francusku, ali mislim da je to tako na zapadu, moraju da prestanu sa tim nekim kulturnim neokolonijalizmom, jer oni su, imaju tu neku ideju da Srbi, ali ne, mislim da naši autori iz bivše Jugoslavije najbolje pišu o ratu.
0: Da.
2: Oni imaju tu neku ideju, i možda ste primetili da je skoro izašla ta jedna knjiga, objavio je Istros Books, na prednjoj korici stoji slika rakete sa dekolteom i naslov je, mislim da je to nova srpska i crnogorska ženska proza. Tako da vi kad to vidite, ja mislim da je to veliki poraz za našu kulturu, kad vidite da postoje ljudi koji imaju taj odnos prema nama, taj čak i paternalistički odnos, smatraju ali, da smo mi samo za to i da ne znamo
1: ali
2: bolje.
1: Ali odnos predrasude.
2: Pa ima i toga, ali oni nekako ne žele da upoznaju neku drugu stranu našu. Znači oni konstantno nas vraćaju. Znači i konstantno žele da vide takvu književnost. I zato sam ja od uvek gledao da ne prevodim tu književnost. Ja

0: svetu, tako da ja to vidim kao neku veliku prevaru zapravo. Ali problem je što to je toliko ušlo u tu svakodnevnicu da postoje autori koji su shvatili, pisci koji su shvatili da to donosi nagrade, da to donosi prevode i onda pišu o ratu. Tako da i to je vrlo negativna pojava. Ali eto, ja očekujem da knjigama koje objavljuje sljedeću, ali i knjigama koje ja prevodim, da se promeni malo mišljenje o našoj književnosti. Ljudi shvate da rat uopšte nije dominantna tema kod nas, da pišemo o drugim stvarima, mnogo više o drugim stvarima i da imamo stvarno odlične autore. I ne želim više da ljudi povezuju naše autore, našu književnost sa ratom.
1: Ljubice, vi ne pišete, ne odgovarate zahtevnosti takvih tema. Nekako mislim kad bi vaše knjige na bilo koji jezik, a prevođene su, jesu, bile dakle prevedene na način na koji vi uspostavljate komunikaciju sa čitaocima i ovde, da bi i drugim čitaocima zbog te neke univerzalne ideje koje se oseti u vašem delu bile i razumljive i da bi ste možda u nekim sredinama postali omiljeni pisac u prevodu na jedan od tih jezika. Evo, ja opet preferiram da to bude iz ovog naše kruga.
2: Upravo je govorio ono čime smo i počeli naš razgovor, o toj dominaciji stereotipa kojima nas neko vidi, znači u kojima nas neko vidi, a ti stereotipi zapravo podrazumevaju jednu hijerarhiju nižih i viših. Znači nešto što se preporučuje, nešto što se očekuje od srpske književnosti, kao što ste rekli, ja? Rat, emigracija, nesređene prilike na Balkanu, su jedna vrsta superiorne ideologije u odnosu na te kolonijalne jezike koji pokazuju svoju negde nadmoć. I razbiti te stereotipe je vrlo teško zapravo. Šta se očekuje od filma, od književnosti, od onoga što dolazi sa ovih prostora? I tu su naravno i prevodioci, izdavači negde u, kako da kažem, ulozi misionara koji bi trebalo, znači, da predoče nešto sasvim drugačije i možda na taj način da reklamiraju pisca. Dajemo vam nešto sasvim drugačije, jer to je ono što intrigira možda. Ulazeći u jedno stado koje pripada stereotipu, negde imate doživljaj mlakosti jedne književnosti. Po meni, onda tu ne može, vrlo teško može da se negde pokaže, da se pokaže uspeh, da se pokaže veličina književnog dela. Pogotovo što se često piše po zadatku, znači tema je moderna, prihvatljiva i pisci negde, ono kako kaže Isidora, vade krv iz mastionice, ne iz svoga tela, nego iz mastionice, znači preporučenu temu oni apsolviraju na jedan mlak i bezukusan način.
1: Da, evo, mi smo na samom kraju naše današnje emisije, u nadi da će se stvoriti i ovom našem slavenskom svetu
2: i da će se uključiti i žene, pošto smo ovde isključivo čuli imena muškaraca pisaca. Da. Ali je moguće da srpska književnost nema ni jednu ženu koja zaslužuje da bude prevedena.
1: Trebalo bi istražiti.
2: Istražujemo, dobro.
1: Da, da, da. Dakle, nadamo se da će, krenuli smo od slavističkog kongresa u našu priču s tom informacijom, nadamo se da će se stvari u slavenskom svetu smiriti, da će se uspostaviti mir i da će se stabilizovati slavenski svet i u oblasti slavistike, da će neke katedre na uglednim univerzitetima ponovo u punom zamahu nastaviti svoj rad i da će ovaj kongres otvoriti mnoga pitanja koja se odnose dobrim delom i na ovo o čemu smo mi govorili. I eto, to su neki pomaci i neke dobre želje, pa nadamo se da će tako i biti, mora tako da bude. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su, dovoljno je samo da kažem vaše imena, Ljubica Arsić, Boško Suvajđić, Marko Despot i Živko Vlahović, a današnju emisiju

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas ističe licenca koju je Naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici poslednjih dana su bili optimistični oko ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj kompaniji. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm, upozoravaju nadležni. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Problemi i u Mađarskoj, došlo je do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio premijer Peter Mađar. Upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana. Potvrdio je da će se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakaš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Više od 40.000 migranata ilegalno je ušlo u špansku eksklavu Seuti poslednjih dana, prema prvim procenama bezbednostnih snaga. Ovaj broj znatno premašuje prethodnu migracionu krizu u tom španskom autonomnom gradu iz maja 2021. godine, kada je oko 10.000 ljudi uspelo da pređe granicu, piše španski Pais. Čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini, saopštio je Milan, jedini klub za koji je nastupao u profesionalnoj karijeri. Za crveno-crne je odigrao više od 700 utakmica, dok je italijanski dres nosio 81 put. Sa klubom i reprezentacijom osvojio je dvocifren broj trofeja. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura je do 40 stepeni, u Beogradu do 37. U glavnom gradu prema poslednjim merenjima 32 stepena, vlažnost vazduha 31%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati čućemo kako je Slobodan Rakitić kazivao pesmu Plovidba, izabrala Teodora Ćimović. U emisiji Klub 2 od 13 sati biće reči o filmu Spider-Man Novi dan sa Tomom Hollandom u glavnoj ulozi, a sa Goranom Zečevićem, glavnim urednikom izdavačke kuće Phoenix Press, razgovarat ćemo o istorijatu njihove kuće, strip sceni i njihovoj bogatoj ponudi izdanja. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Gošća emisije Vreme muzike od 14 sati je jedna od najnagrađivanijih i najuspešnijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora na svetskoj muzičkoj sceni, Ana Sokolović. Ona već više od tri decenije živi i radi u Kanadi, gde uživa status nacionalne zvezde u svetu savremene muzike, dok međunarodna kritika posvećuje veliku pažnju njenom opusu. Autor emisije Mateja Stevanović. U emisiji Gutenbergov odgovor od 16 sati u fokusu su pomalo šaljivo pesme iz Norveške i priča iz Vojvodine. Naš prvi sagovornik je Željko Mitić, pesnik i urednik rođen u Nišu, koji poslednju deceniju živi u Norveškoj, i Milan Belegišanin, pozorišni reditelj, autor dokumentarnih filmova i pisac rođen u Novom Sadu, a živi u Rumi, voditelj Saša Ćirić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Danas uz priču i dobre pesme plovimo rekom Dunav, koja je verovatno najopevanija reka u Evropi. Bio je i ostao neiscrpna inspiracija mnogim umetnicima. Posvećeni su je valceri, pesme, bezbrojna književna dela, a tu su i dobre narodne i gradske melodije i kola. U zvuke Alasko kola i Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd želim vam dobar dan. Moje ime je Dragana Marinković.

Dunavom su uplovili anonimni šajkaši, ali i carica Marija Terezija. Danas u našoj muzičkoj priči imamo spremljene prelepe pesme o Dunavu koje žive među nama već decenijama, a prednjače naročito one starogradske. Koje su to najlepše pesme o Dunavu, teško je reći, ali ipak ćemo izdvojiti neke od njih. Zaplovimo sada uz tamburaše i Zvonka Bogdana.

donesem miruina vina, hoću priče da se seti, baš na ovom divnom mestu, gde ugledak njene oči. Zaus

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Za usta

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna iz kazajke stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me uvek prate s pesmom rujna dina, osam tambura.

Dunav je međunarodna reka, druga po veličini u Evropi. Protiče kroz 10 država, a njegovom toku doprinose vode iz 20 zemalja. Nekada je delio carstva i regije, a danas je reka koja povezuje narode. Zanimljivo je da Dunav prolazi ili teče kroz 4 evropske prestonice, od kojih svaka počinje na slovo B: Beč, Bratislava, Budimpešta, Beograd. Dunav je u istoriji bio jedna od najstalnijih granica Rimskog carstva. Zastanimo sada pred njim i zapevajmo skupa još jednu lepu poznatu pesmu. Tamburaški orkestar Makse Popova i Aleksandar Dejanović.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas slušamo najlepše pesme kojima je inspiracija bio Dunav. U našoj zemlji on protiče i kroz Beograd i kroz Novi Sad. Mnogi naši ljudi provode na njegovim obalama većinu svog vremena, očarani njegovom lepotom. Žive na Dunavu i za Dunav. Upravo na njegovim obalama nastale su neke od naših najlepših pesama, pa tako i sledeća koju slušamo u izvođenju Žarka Dančua, koja kaže: Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće.

Zbog svoje multinacionalne i multiistorijske pripadnosti, Dunav je reka koju mnogi drugačije nazivaju. Tračani su ga zvali Istros, a Skiti Mataos. Za Rimljane smo rekli Danubius, a Grci Dunavius. Kroz Budimpeštu protiče Duna, a u Rumuniji je poznat kao Dunarea. Rusi i Slovaci ga zovu Dunaj, a mi i Bugari Dunav. Kao važan deo istorije Srbije, Dunav, grandiozni spomenik prirode, bio je i ostao mesto spajanja i razdvajanja država i naroda. Ne postoji reka koja bolje oslikava svu različitost, složenost, ali i lepotu Srbije. Dunav je oduvek bio veoma važan deo istorije ovih prostora. Druga po veličini reka u Evropi, mnogo vekova je činila prirodnu granicu Srbije i Austro-Ugarskog carstva, a i simbolično je bio linija koja je delila istok i zapad. Ova reka prolazi kroz 10 zemalja, pored ostataka 7 tvrđava i utvrđenja. Od savremenih gradova do drevnih tvrđava, Dunav prolazi i kroz dva nacionalna parka, Đerdap i Frušku goru, a svojim tokom useca i najveću klisuru Evrope, Đerdapsku klisuru. Pred nama je još jedna lepa pesma koja počinje stihom Dunave, Dunave, moje more. Predrag Sune Gojković.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.

0: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.
1: Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Do podneva je ostalo 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm. Krizni štab je pokrenuo hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Energetski sistem Srbije je pred velikim izazovom jer se dotok vode u hidroelektranama na Dunavu približava istorijskom minimumu. To je za prvi program našeg radija izjavio direktor za proizvodnju električne energije hidroelektrane Đerdap Davor Maljoković. Naglašava da je smanjena i dnevna proizvodnja električne energije. Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mjesec dana produžila kancelarija Američkog ministarstva finansija za kontrolu strane imovine. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici posljednjih dana su isticali optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Više od 50.000 migranata ilegalno je ušlo u špansku eksklavu Sevutu posljednjih dana, prema procenama bezbednosnih snaga. Ovaj broj znatno premašuje prethodnu migracijonu krizu u tom španskom autonomnom gradu iz maja 2021. kada je oko 10.000 ljudi uspelo da pređe granicu, piše španski Pais. Zaposlenima u Apoteci Beograd overene su zdravstvene knjižice do 30. septembra, izjavila je predsjednica sindikata Opstanak Jelena Šikuljak. Overa knjižica je usledila nakon sastanka predsjednika Srbije sa predstavnicima tog sindikata pre dva dana. Dogovoreno je da se isplate sve zaostale plate najkasnije do 15. septembra. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura i do 40 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Galija naša gde će stati sed kakva tajna pristaništa? Zar ne očekuje nas nigde ništa iza tog mora što se zlati? Nad nama pustoš galebovi, prozirna pena večne plaveti, ali svakoga nam trena preti ta senka što za nama plovi. Od nekud s obale miris paprati, od nekud nad morem pesma dečija i svakog časa nestvarnija biva ta senka što nas prati. Talasa hučnih čisto inje, i penu morsku i prah nebesa, i sen aveti s ruku stresam i treptim ko drvo svet pustinje. I ne znam ko je nestvarniji, tal senka ili mi na palubi. Osjećam kako te stalno gubim, na vodi tal osta tragiči. Ni vreme da se jednom stiša, slutim s daleke visoravni, zaboravljeni miris davni, nežnu mahovinu svetli lišaj. Odasvud kob, to talas vapi, gde bejah gospode prerođenja, dok ovde mi se i oblik menja, ja bivam kap u jednoj kapi. Galija naša gde će stati, sed kakva tajna pristaništa? Zar ne očekuje nas nigde ništa iza tog mora što se zlati?
1: S pesnikom u podne.

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams. Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
3: Eko.

0: 12 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 cm. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa letnja potrošnja električne energije dostigla je nivo karakterističan za zimski period. Nadležni apeluju da se struja racionalno troši. Vlada Srbije je još jednom na nedelju dana produžila smanjenje akciza na gorivo za 20% do 9. augusta. Postojeće produženje ističe u nedelju 2. augusta, pa je, kako navode, neophodno zadržati tu meru radi zaštite domaćeg tržišta od skupe nafte. Najmanje 24 ljudi je poginulo pokušavajući da prepliva granicu između Maroka i španske eksklave Sveute kako bi stigli na tlo Evropske unije. Madrid je u eksklavi rasporedio vojsku kako bi pomogla preopterećenoj civilnoj gardi. Iranska vojska je saopštila da je lansirala dronove na strateške objekte američke vojske u Kuvajtu kao odgovor na brutalni američki napad na civilne objekte na ostrvu Kešm. Tvrdi da protivnička strana cenzuriše informacije o broju poginulih, ranjenih i pričinjenoj šteti. Premijer Đuro Macut obišao je u Vranjskoj banji specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Millennium Medical Center i hotelu izgradnji. Ukazao je na ogromne kapacitete Vranjske banje kada je u pitanju banjski turizam, navodeći da je cilj da se ti kapaciteti unaprede. Reprezentacija Srbije uspešno je započela nastup na Evropskom prvenstvu u veslanju u Vareze u Italiji. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su prvo mesto u kvalifikacionoj grupi discipline Double School, dok je Jovana Arsić bila najbrža u svojoj kvalifikacionoj grupi u disciplini Skif. Obe srpske posade direktno su izborile plasman u polufinale. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura lokalno i do 40 stepeni, u Beogradu do 37. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je temperatura 33 stepena, a u Novom Sadu i Beogradu 35. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnja emisija bit će posvećena stripu po najviše. Goran Zečević, urednik Phoenix Pressa, danas sa nama. Osoba koja je već dugo u svetu stripa i neki od vas to verovatno i znate, oni koji ne znaju danas će čuti. Iskoristila sam upravo ovo letnje doba koje je dušu dalo na ovim temperaturama, možda baš da čitate stripove na nekom prohladnom mestu. Dobar dan i dobrodošao za početak.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav za sve vaše slušalce.
0: Još jedan od razloga za ovaj današnji razgovor je Spider-Man Novi dan, film koji je sinoć premijerno prikazan, film sa Tomom Hollandom, a to nam je neka poveznica i sa stripom, zato što vi kao Phoenix Press objavljujete već duže vreme upravo Spider-Mana.
1: Pa da, mi od 2017. objavljujemo Spider-Mana, objavili smo 10 Spider-Manovih grafičkih novela. Pre svega smo počeli sa ciklusom koji je vezan, mislim, malo je neobičajeno, ali je vezan za takozvanog superiornog Spider-Mana. To je bila priča koja je bio priličan hit u Sjedinjenim Američkim Državama pre nekih 15 godina, u kojoj dolazi do zamene tela između Spider-Mana, Petera Parkera i njegovog najvećeg neprijatelja, Doktora Oktopusa, i pri čemu je to bio drastičan zaokret u dotadašnjoj izdavačkoj politici Marvela, pošto niko nije očekivao da će tako nešto. Mislim, uvek su se kroz Spider-Mana postojali su različite alternativni univerzum i priče kojima su se eliminisali i vraćaju negativci, ali ovo je bio prvi put da se pokuša sa tim da negativac kao što je Otto Octavius, Doktor Octopus, da on zapravo pređe u telo Petera Parkera i da čitaoci vide kako bi se on snašao u toj, kažem, dualnoj, dvostrukoj ulozi. Tako da smo počeli sa tim, umeđu vremenu smo izdali još nekoliko novela, grafičke novela za koje mislimo da na adekvatan način približavaju i prikazuju Spider-Mana.
0: Od kog trenutka odlučujete da objavljujete Spider-Mana? Evo, u ovom prvom delu ćemo se zadržati na toj temi, i da li naša publika voli Spider-Mana možda u odnosu na druge superheroje?
1: Pa pre 10 godina smo započeli projekat izdavanja Spider-Mana. Došli smo na ideju, mislim da, pošto smo nekolicina nas koji smo u Phoenix Pressu, smo ljubitelji superherojskih stripova, i s toga smo odlučili da ne bi bilo loše da jedna od polaznih tačaka bude upravo Spider-Man, koji je uz Batmana i Supermana verovatno najpoznatiji, planetarno najpoznatiji superheroj.
0: Možda i, da, i polaznica je taj izbor.
1: Da se vratim na pitanje. Da, superheroji su relativno popularni kod mlađih generacija. Mislim, ne mogu da kažem da je to na nekom nivou kakav je recimo u Sjedinjenim Američkim Državama ili verovatno u Zapadnoj Evropi, zato što je to i na samom američkom tržištu, koje, mislim, je preplavljeno stripovima, tako da kažem, superheroji nisu dostigli toliku popularnost pre početka ovog veka. Snimalo se relativno malo filmova, recimo krajem 70. godine snimano nekoliko televizijskih filmova o Spider-Manu, i tek 25 godina kasnije, kada su se 25 godina kasnije, kada su stekli uslovi, i što se tiče kompjuterske animacije i što se tiče plasmana stripova i na druga tržišta, da Spider-Man napokon dobije adekvatnu filmsku verziju. Sam Raimi je snimio svoju čuvenu trilogiju, počeo od 2002. I mislim da je to bio, naravno, neki trenutak gde se ne samo Spider-Man, nego i drugi Marvelovi superheroje, posle toga je krenulo, mislim, bio je i Hulk, pa je bio Iron Man, pa je bio Thor. Mislim da je ta verzija Spider-Man iz 2002. započeo taj neki talas gde se drastično i značajno popularizovao američka superherojska filmska scena i u drugim delovima sveta. Mislim, jer pre toga su postojali isključivo se to ovaj, preko stripova, preko pisane verzije, nije bilo, postojali su neki crtani filmovi, ali nije bilo to na tom, kažem, globalnom nivou kakvom su doprinjeli filmovi.
0: Tako je, sećamo se onog animiranog filma, čini mi se iz 60-ih ili 70-ih, sa onom zaraznom temom, Spider-Man temom.
1: Da, to je bilo. Ali to su bili samo neki, mislim, ovaj, jednostavno u to vreme se, za razliku od novog savremenog doba, nije se nešto gledalo na to da će finansijska strana, profit se nije razmatrao u toj meri, tako da je decenijama su se opirali, recimo u Marvelu, pokušajima da dodatno popularizuju svoje izdanja time što će ih pretvoriti u filmske franšize.
0: Da li ćeš gledati film i da li te uopšte to zanima ili je ipak tvoj izbor ovo što objavljujete?
1: Pa verovatno u nekom trenutku, zato što mislim, želeo bih da vidim koje su razlike između filmske verzije i stripa Brand New Day, Novo doba, da imamo ove sličnosti i razlike za to, a mislim u principu, kako to da kažem, ta prva trilogija Sema Raimi mi je ostala u lepom sećanju i posle toga kada sam krenuo da gledam čudesnog Spider-Mana u režiji Marka Weba, nekako mi to nije bilo to. Da li sam se ja previše vezao za taj univerzum gde je Tobey Maguire Spider-Man, to mada mi je Andrew Garfield bio sasvim odličan Spider-Man, kao što je to i danas Tom Holland, ali nekako sam ostao i često na televiziji sam i gledao reprize ove te početne trilogije, između ostalog, mislim, i u prva dva filma su sjajni negativci, Willem Dafoe kao Zeleni goblin i Alfred Molina kao Doktor Octopus, tako da mi je to, posle kako su krenuli ovi novi filmovi, pogledam ih, ali nemam neku želju da ih ponovo gledam. Mislim, to je čisto, vjerovatno, kažem, fenomenološki, jer dobri su to kvalitetni filmovi, ali nekako sam i dalje ostao vezan za ovu početnu trilogiju.
0: Možda to ima veze i sa ranom mladošću, sa nečim za šta se vežemo emotivno i da je to.
1: Pa naravno, uvek je ono što je bilo ranije bolje. I uvek je sve bolje kad
0: smo
1: mladi.
0: Zlatno doba.
1: Zlatno doba, uvek je sve bolje kad smo mladi, ali da, nekako sam se sa druge strane, u to vreme je bilo manje tih filmova, pa je čovjek mogao sebe da posveti tom filmu, da ga iščekuje neko vreme i da planira gledanje. Danas su poplavi, mislim, filmovi i superherojski, to gde već je teško ispratiti u kom su, da li su to pravi univerzumi, alternativni. Popularnost je naravno velika finansijska dobit koje je taj Marvel filmski univerzum, da ono dobio prilike neku hiperprodukciju filma gde non stop on izlaze i ljudi koji ko primeće više ne stižu to da isprate. Mislim, to je generalno cilja se uz američko, vratno i na tržišta u Aziji, kinesko, indijsko, gde se gde je veliki potencijalni broj gledalaca, ali mislim, sa druge strane, to neminom vuče određeni pad interesovanja za svaki noviji film, jednostavno prebrzo izlaze, mislim, razlike u Spider-Manu su ovog puta je bila 5 godina, ali generalno non stop se najavljuje, non stop je 2 za 3, 4, 5, 6, kako je to bilo, da će se raditi rebootovi i evo sad imat ćemo i Osvetnike, mislim u decembru da su nešto planirani, tako da čini mi se da to malo kod ljudi izaziva i zasićenost.
0: Pa eto, baš Osvetnici, takođe svako se u svojoj nekoj dekadi veže za određeni način tretiranja neke stare priče, tako da ako pitamo nešto starije od mene i od tebe, za njih su Osvetnici serije iz 60-ih, jel' tako? Da,
1: da, naravno. Pa
0: John
1: mislim,
0: Steed, da.
1: I, pa da, sa Johnom Steedom i Emo Peel, tako da. Da, to je nekada je bilo prikazivano i kod nas.
0: Jeste, samo na kom kanalu.
1: Ali je bilo negde u 90-ima. Da, pa mislim, kažem, kod nas je, kao i u dobrom delu sveta, to širenje, ta neka ekspanzija Marvela je došla sa značajnim zakašnjenjem u odnosu na prvobitno tržište. Tako da su ljudi, mislim, danas teško im je da tako da kažem, uđu u sve detalje, da pohvataju sve priče, zato što je to iz godine u godinu novi filmovi, nove priče na već postojeće koje nisu ovde bile objavljivane, tako da mislim uz gomilu dobrih, veliki broj dobrih priča koje su objavljene na superherojima, Osvetnicima i to, recimo postoji još veliki broj njih koji nisu, za koje čitaoci možda ni ne znaju, jednostavno zato što informacije o njima nisu dopirale do našeg tržišta. Samim tim, to nekako, mislim, i uslovljava da ljudi ne zavole superheroji ih makar odmah ne kupuju u prvi mah. Da to treba da se prođe neko vreme, da se malo slegnu, da se ljudi raspitaju o određenim pričama, da bi onda odlučili se na kupovinu, mislim, na praćenje određenog serijala i na njegovu kupovinu.
0: Mislila sam da u ovom prvom segmentu popričamo malo i o tom detinjstvu i kako se neko zaljubi u strip, ali ostavit ćemo to za drugi deo emisije posle malo muzike, ali pre toga želim da kažem našim slušalcima da je naš današnji gost doneo i neke lepe darove, tako da dvoje koji se jave, a da mogu da dođu fizički do naše portirnice, mogu pozvati 3229653 i sačekat će ih upravo Spider-Man o kome smo govorili.

Reči su smetnja, pogrešno boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: Slušajte Klub 2, Goran Zečević danas sa nama i ovaj deo razgovora prvo želim da posvetimo tome kako si se i kada, i to je verovatno u detinjstvu, zaljubio u stripove i kasnije odlučio da urednički vodiš jednu izdavačku kuću.
1: Koliko se sećam, to je bilo negde 87. ili 8. Slučajno sam nabasao na nekoliko stripova koje sam uzao da iz radoznalosti da čitam. Mislim da to su bili u tom trenutku najdostupniji stripovi na području bivše Jugoslavije. To su bili stripovi izdavačke kuće Seđo Boneli. Sad, da li je to bio Zagor ili Teks ili tako, ne zaboravim. Ali sam, navišao sam na, kažem, malo hrpicu tih stripova, onda sam uzeo, sam primetio u nekom trenutku da ne mogu da stanem bukvalno. Samo sam čitao jedan za drugim i nakon određenog vremena sam došao ideju da počnem i da skupljam. I tako, mislim, u to vreme je bilo drugačije, mislim, stripovi su bili, redovno su izlazili na kioscima dva puta nedeljno i nije bilo preprodavaca, ali su mogli da se, mislim, i kažem, specijalizovani knjižari su mogli da se nađu stripovi na određenim mestima i tako sam počeo iz dana u dan, nedelju, da neke zanimljive, meni zanimljive priče kupujem, pa onda kad shvate da ima nastavak, pa onda ideš i tražiš nastavak i to, i nakon nekog vremena sam skupio određenu kolekciju stripova. Znači, počelo se sa italijanskim stripovima, Boneli stripovima, u nekom trenutku sam počeo i da čitam stripove iz francuske škole, mislim, koji su bili Asterix, Talični, Tom Riđe obradio i to, do kojih sam mogao da dođem u tom trenutku. E, posle je, naravno, da kažem, došla određena pauza, negde tokom 90. godina, kada sam na nekoliko godina prestao da u potpunosti da nabavljam, možda sam čitao stripove, znam da ih nisam više nabavljao, imao sam neke, kažem, druge prioritete, i onda sam krajem 90-ih sam u jednom trenutku ponovo naišao na ulici na stripove, kupio nekoliko njih i nakon određenog vremena rešio da počnem, pomoć, kažem, da obnavljam kolekciju i da skupio neke nove naslove, i to je traje do danas.
0: A opet ideja da se time baviš profesionalno i da budeš izdavač, odnosno da se Phoenix Press
1: u kontaktu sa nekolicinom drugara i prijatelja koji su imali slične poglede na strip izdavaštvo kao ja, odlučili smo da, eto, da bi možda bilo zanimljivo da osnovimo izdavačku kuću i da plasiramo na tržište neke naslove koji su nama bili zanimljivi, koji su naravno u tom trenutku bili dostupni. Tako da, eto, kažem, u suštini na početku čist entuzijazam i neka ljubav prema stripu, tako da se bez nekih pretaranih očekivanja da li će da traje godinu, dve, pet ili to, da vidimo kako će to da ide. Pa je tako to, mislim, kažem, išlo iz godinu u godinu, širili smo izdavački asortiman i trudili smo, mislim, neke stripove koji su nama lično zanimljivi. Nisu to, naravno, uvek bili izuzetno marketinški valjani naslovi. Mislim, nismo gledali profit. Po svaku cenu, nekada ono, kada nam se učinilo da je priča ili da su crtež, da možda zaslužuju izdanje na srpskom jeziku, odlučili bismo da uzmemo prava za njih i da ih objavimo ovde.
0: Razmišljam o tome kako se ljudi prepoznaju i društvene grupe se svuda na planeti povezuju ako, na primjer, vole sličan bend ili idu na iste koncerte, festivale, da je to način na koji ljudi koji ne govore istim jezikom komuniciraju. Ali ako govorimo o stripu, mislim da su te veze još jače i da, evo, malo čas si mi pomenuo dok smo bili van studija da znaš italijanski, što je vrlo i da, korisno da. I zbog posla, i jezik je predivan i to jeste jezik stripa, ali mi se čini da su te veze među ljudima koji su entuzijasti u svetu stripa ili ljubitelji, da su te veze zaista najjače moguće, da kada bi otišao na neko mesto i razgovarao sa osobom sa kojom ne deliš ništa drugo, da bi vas strip povezao.
1: Pa da, mogu bi se reći da je to tako. Mislim, mnogi ljudi, ja godići po sebi, mnogi ljudi koje sam upoznao pre 20, 25, 30 godina, koji su isto bili kolekcionari i ljubitelji stripa, ostali smo i dan danas u kontaktu i uvek kada se nađemo možemo, ako ni o čemu drugom u tom trenutku, možemo da prokomentarišemo najnovije događanja na strip sceni, to koje smo izdanja nabavili, koja izdanja preporučujemo, ne preporučujemo. Upravo to, mislim, strip zajednica ovako nije pretjerano obimna, jer strip je medij koji ipak ne privlači toliki broj ljudi, ali je u Srbiji, mogu da kažem, na ovim prostorima generalno postoji veliki broj strip entuzijasta i kolekcionara koji su, mislim, u kontaktu, često organizuju se i okupljanja, recimo bila su okupljanja na sajmu knjiga, na međunarodnom salonu stripa i to, gde veliki broj ljudi koji su inače različiti interesovanja dolazi iz različitih sfera, različitih branši, to koje upravo povezuje to. Strip gde oni mogu satima da sede, da pričaju isključivo o nekim stripovima, da razmenjuju mišljenje i to. Upravo tako može se dogoditi na najneočekivanijim mestima da čovjek naleti na ljubitelje stripa i da se na taj način dodatno povežemo.
0: Kad god je neko iz sveta stripa u ovoj emisiji, ja ga pitam da li je bio u Luki. Ja sam bila, ali u doba kada nije tamo strip festival, odnosno konvencija u gradu Luka u Italiji.
1: Eto, sa ovom prilikom moram da te razočaram, ali nisam nikad bio. Bio sam mnogo puta u Italiji, ali nisam nekako nikad imao potrebu. Uvijek je postao neka ideja da odem tamo, međutim, pošto je to, čini mi se, negde krajem oktobra, početkom novembra, uvijek bi se nešto isprečio i sam bar ja navozio neki razlog da ne odem. I često tako gledam slike ili reportaže ljudi koji su bili tamo i razmišljam da bi vredilo jednom da se odem. Mada je to sad od tog isto nekog manjeg događaja koji je privlačio kolekcionare, ljubitelje stripa u Italiji, baš je prerastao u veliki medijski događaj koji traje danima, gde su, je prisutan veliki broj autora, stoga verujem da ga vredi posjetiti. Samo što, kažem, meni se još uvijek nisam našao priliku da odem tamo.
0: A opet ti možda manji festivali i događaji na kojima mogu da se sklopi poslovi su jako korisni. Kako vi kao izdavačka kuća, kako dolazite do tih dogovora, da li je moguće sve zapravo učiniti iz kancelarije mailovima ili je ipak taj ljudski dodir, pogotovo sa nekim ko deli isti cilj i ukus za strip?
1: Ljudski dodir je naravno veoma bitan. Mislim, u Srbiji, s obzirom na veličinu države i broj zanika, postoji zaista priličan broj festivala na kojima se okupljaju ljubitelji stripa i tu je, mislim, taj neki kontakt uživo sa kupcima i potencijalnim kupcima izuzetno znači izdavača. Mislim, tu između ostalog možete da mogu da se, izdavač može da sazna od čitalaca mišljenja o svojim projektima, o svom nekom izdavačkom ponudu, o tome kako su urađena izdanja, jer danas je verovatno više nego ikada je čitocima bitan je uz, naravno, kvalitet, ne znam, prevoda i to, bitan je kvalitet izrade, kvalitet štampe, mislim, standardi su postali znatno viši. Tako da je to, mislim, prilika i da se saznaju mišljenja čitalaca, da se na taj način dobije nekakav, kako bih rekao, feedback o tome kakva je naša izdavačka biti, kakav je naš izdavački plan i usput da se u tako nekoj opuštenoj komunikaciji, opuštenom razgovoru jednostavno kupci vežu za izdavačku kuću. Mislim da prosto da, jer generalno za većinu izdavača to u suštini nije samo posao. Većina izdavača u Srbiji, stripa, govorim, većina izdavača zapravo i ne, praktično ne živi od toga.
0: Da.
1: Mislim, bave se nečim drugim i to, i usput ovim jedna dodatna delatnost, mislim, koju rade iz entuzijazma, iz ljubavi prema stripu. I samim tim, čim misle da i čitaoci to prepoznaju, jer vide, mislim, da se koliki trud izdavači uvožu to da adekvatno prezentuju, da predstavi izdanje, da ono bude dostupno što je moguće većem krugu ljudi, što je moguće većem broju čitalaca. Samim tim, mislim, je od izuzetne važnosti mogućnost da se putuje po Srbiji, da se na taj način uvek sklapaju nova poznanstva i kontakti.
0: Da li se svi vi u redakciji bavite i nečim drugim?
1: Da, svako radi nešto, mislim, ja se bavim i prevođenjem i pripremom.
0: Sa italijanskog i...
1: Sa italijanskog i sa engleskog, čak i sa francuskog. A mislim i pripremom stripova i drugi, isto, moje kolege se isto bave prelomom i još nekim drugim stvarima. Mislim, zato što je to, strip, tako da kažem, u Srbiji generalno sezonski radi. Zato što postoji ta sezona, kako taj neki, kažem, kvartal od septembra do decembra, kada je gro izdavačke delatnosti. kada su je bio međunarodni salon stripa, kada je sajam knjiga u toku i to, kada se novogodišnji praznici, kada se plasira najveći broj proizvoda. E sad, tokom leta recimo ume da bude prilična stanka, tako da tad ljudi koji se bavaju izdavaštvom imaju priliku da se okrenu i svojim sekundarnim ili primarnim delatnostima, kako to.
0: Sad baš pominješ taj period koji je nama koji smo samo konzumenti ili kupci koji ne razmišljamo o strategiji, to je doba praznika, pa onda pred praznike možete da obradujete nekoga ko voli stripove nečim kapitalnim za podjelku, na primer, ali govoriš i o salonu stripa međunarodnom i sajmu knjiga koji je, su poligon za predstavljanje sobstvene izdavačke delatnosti. Ako govorimo o salonu stripa, on, ovaj beogradski, je nešto utihnuo?
1: Pa trenutno je neaktivan. Mislim da i Studentski kulturni centar trenutno ne radi, pošto je on bio u okviru njega. Za sada nema naznaka da će biti, da će se održati ove godine, što je naravno ove...
0: Da, jer se gubi kontinuitet.
1: Vest, gubi se kontinuitet, mislim, jer je to je bila manifestacija koja je trajala više od 20 godina, mislim, u kontinuitetu gde su mnogo poznata imena svetskog stripa gostovala, gde su imali prilike da se predstave beogradskoj publici i, mislim, gde su čitaoci, gde publika imala prilike da čuje o budućim projektima, njihovim, o generalno o stanju izdavaštva u svetu, neke informacije koje možda ne mogu da se uvek nađu na društvenim mrežama. Kažem, uz priliku da se tada nabave najnovije izdanje koje ste propustili, to je bio odličan izvor informacija za sve one koji su želeli da kažem, potpune svoje znanje o stanju na strip sceni. Nažalost,
0: da, bilo je atraktivnih gostiju svake godine.
1: Da, iz različitih delova sveta. Mislim, bukvalno kako dovozili su iz Sjedinjenih Američkih Država, iz, ne znam, iz Belgije, iz Češke, iz Portugala, sa različitih poznanjima, različiti autori koji su isto promovisali i različite škole stripa. Mislim, bilo je ljudi koji su crtali superheroje, bili su izdavači koji su, autori koji su bili vezani isključivo za francusku školu stripa i za autori koji su bili vezani za italijansku školu, pa za kažem tu takozvanu underground produkciju, tako da je publika neretko u okviru istog festivala, u istog salona mogao da vidi predstavnike nekoliko različitih škola stripa.
0: Sada imamo u obližnjoj Crnoj Gori, eto, Hercegnovski festival koji je prilično jak.
1: Da, oni su u poslednjih deseta godina prilično razvili tu priču koja je isto krenula sa nekoliko gostiju i to, međutim radili su prilično na marketingu i na stvaranju atmosfere da je moguće održati festival sa 15 ili 20 gostiju i rekao bih, pošto iz festivali, kako bih rekao, iz svake godine sve uspešniji i uspešniji, tako da su uspeli u toj svojoj nameri da on bude, mislim, i ne samo prepoznat u Crnoj Gori, nego i regionalno. Znači da se na, bukvalno u svim zemljama bivše Jugoslavije priča i da ljudi, da autori iz svih krajeva bivše Jugoslavije odlaze u Hercegnovi na festival.
0: Sad ćemo slušati malo muzike, a posle toga se vraćamo priči o vašem izboru šta i zašto objavljujete.

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.

0: Ti uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com. Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: .34 slušate Klub 2, Goran Zečević danas sa nama, urednik u Phoenix Pressu. Zašto se zovete baš Phoenix Press?
3: Više ne mogu da se setim, ali mislim da smo da je to nije bilo, kako sećam, nije bilo početna ideja, a da su neka druga imena već bila zauzeta što se tiče izdavačke kuće iz oblasti knjige i onda smo u nekom razmišljanju, recimo Phoenix, mislim, ptica i sve to, i našli smo neke zanimljive logoje na internetu i onda zašto se ne bih zavio Phoenix Press, eto, to je...
2: Koliko vi već postojite kao...
3: Od 2010. godine.
2: To je već podosta godina. Ako govorimo o kontinuitetu, kod nas je to vrlo teško i teško je održati se i finansijski i biti u nekom poslu. Ako govorimo o toj našoj strip sceni, ako govorimo o izdavaštvu, kako ti se čini za zemlju Srbiju? Da li je zapravo sve ono što su svi pravci u stripu pokriveni ovde kod nas?
3: Za zemlju kao što je Srbija sa nekih 6,5 miliona stanovnika, mislim da je strip scena izvanredna. Godišnje se izda nekih možda i do 300 naslova, različiti pravac, različitih škola, kako ovih mainstream iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Japana, iz Italije, iz Francuske.
2: Iz Belgije, da.
3: I Belgije, Francuske, Belgijske tržišta, tako i brojne produkcije, recimo iz Južne Amerike, iz Portugala, bilo je ovde iz nekih azijskih isto zemalja, gde su izdanja možda koje nisu adekvatno zastupljena ni u većim državama od Srbije, nisu uspevao da prođe, ali su objavljena na ovom tržištu. Tako da sa te strane možemo reći da stvarno da naše tržište ne uskude u naslovima. Tokom godina čitaoci imaju prilike da vide mnoge naslove koji su recimo nastavke serijala koji su izložili nekad u 70-im, 80-im godinama, pa su kod nas sticam okolnosti bili prekinuti u nekom periodu 90-ih, 2000-ih, međutim izdavači su objavili kako te početne epizode u novom obliku, tako i nastavke, tako da su ljudi imaju priliku da zaokruže priču. Samim tim, kažem, za naše tržište, mislim da izdavači rade odličan posao.
2: Baš sam se sad setila jednog novogodišnjeg poklona koji sam dobila od firme mog tate, a tu je među slatkišima i nekim igračkama, dakle, govorimo o, na primjer, 89. i 90. bio je i strip Gaston. Tako da nekada je i taj plasirati strip najmlađoj generaciji je, i to neki koji je ne onaj, dakle, sa kioska, iako ne govorimo o kvalitetu, već o onome što je tvrdo ukoričen strip.
3: Odličan način da se strip približi, kažem, i najmlađoj populaciji. Mislim, jer od toga sve kreće. Zato što neophodno je konstantno generisati, stvarati nove generacije čitavaca kako bi strip kao umetnost opstao. I samim tim, mlađi čitavci su često u u nedoumici sa čim bi trebalo da počnu. Zato što u nekom obliku, recimo Gaston ili francuski zabavni stripovi kao što su Asterix ili Tavojči Tom su odlična polazna tačka za mlađu publiku. A s druge strane to su naravno super heroji. Jer recimo Spider-Man gde se mlađi čitaoci mogu lako identifikovati, poistovetiti sa Spider-Manom, koji je, kao što to čitaoci vjerojatno znaju, srednjoškolac kojeg je ujeo radioaktivni pauk, koji je na taj način dobio svoje superherojske moći, ali on je superheroj sa manama, kako da se to izrazimo, koji nije savršen, nije idealan, muče ga svakodnevni problemi, problemi sa devojkama, finansijski problemi, odnosa njegovom strinom May koja ga podiže, tako da se na taj način, mislim, kroz obradu tih nekih i porodičnih i društvenih elemenata, mlađi čitaoci mogu lakše da se uvuku u svet stripa nego što je to recimo bilo, možda kad smo mi bili mlađi pa su bili popularni westerni. Ja sam isto u svet stripa ušao preko westerna i mnogi drugi su to, jer to je bilo neko nakon onog klasičnog doba westerna iz 50-ih, bili su špageti westerni u 60-im i 70-ima i onda su ljudi jedni drugima preporučuju kako italijanske westerne, tako i ove francuske iz francuske škole. Međutim, danas je to recimo, verujem da bi mnogim čitaocima koji tek stupaju u svet stripa bilo donekle neobično tako, jer je western kao žanar je poprilično, mislim, danas limitiran, redukovan, onako nema nešto. Mislim, nije tema koja privlače neku širu publiku, tako da je danas malo teže preporučiti. Hajde ti sad kreni, u redu, Talični tom je tu naravno dosta popularan, ali recimo superherojski stripovi su svojom prodornoću i popularnoću u poslednjih par decenija su doprinjeli da su oni uz naravno i mange, da su to dva neka polja, oblasti stripa koje su najprepoznatljivije čitaocima. Obično se krenu, mislim, deca krenu od superheroja, onih prilagođeniji mlađem uzrastu, posle pređu na mange, a u nekom trenutku ponovo se recimo vrate superherojima.
2: O vašem izboru, odnosno o tome kako vi birate šta ćete da objavljujete, možemo sada u narednim minutima. Da li to radite po sopstvenom ukusu, po nekakvom trendu, tendenciji i zapravo eto najjasnije moguće kako birate šta ćete objaviti?
3: Kombinacija svih tih faktora. Mislim, povozi se od sobstvenog ukusa i razmišljanja o tome šta bismo želeli da objavimo, šta bismo želeli da prikažemo publici, predstavimo. A onda naravno i prati se nešto što je trenutno aktuelno u svetu. Tako da, mislim, prevashodno gledamo tome nešto što se nama dopada, da to bude u okviru nekih naših strip interesovanja, da bude u nekim sferama koje su nama interesantne i zanimljive, i nešto za što verujemo da će biti, da će na neki način oplemeniti čitaoce, proširiti njihove stripovske vidike, zainteresovati da nastave sa kupovinom i sa čitanjem stripova, tako da su to neke, kažem, smernice vodilje u izdavačkoj politici. Naravno, ne može uvek da dobijete prava za to, jer je prilična i konkurencija, ali imali smo sreće da je dobar deo naslova koje smo želeli da objavimo bio dostupan za objavljivanje u Srbiji, tako da smo veoma srećni i zadovoljni što smo uspeli da ih objavimo ovde.
2: Iako je vaš sajt dobar i pregledan i svako koga interesuje može da pogleda šta obuhvata, na šta si ti ponosan, šta je to što je dobra referenca za vašu izdavačku kuću?
3: Zanimljivo pitanje. Pa osim superheroja, naravno, kojima smo dosta pričali i na koje smo posebno ponosni što smo radili, tu su razni francuski albumi. Pošto smo izabrali smo neke albume za koje smo mislili da će biti dopadljivi čitavačkoj populaciji, dobili smo prilično dobre kritike za njih, tako da su to recimo izdanja iz edicije Uroboros i Ronin, za koje smo u najvećoj meri dobili pozitivne kritike i ocene. Tako da je to nešto, recimo, što, da se kažem, da malo pređem sa priče o superherojima. Mi smo, za one koji to ne znaju, pre Marvela uradili smo i tri Batmana. Na koje smo naravno ponosni, ali kažem onako, pošto su Batman i Marvel i heroji ipak globalno i planetarno poznati, ovako zadovoljni što smo imali prilike da našoj publici predstavimo neke izdanja koje nisu bila pre toga poznata domaćim čitaocima.
2: A šta planirate? Jer evo sad je leto i svi su relaksirani ili nisu u gradu ili su im poslovi onemogućeni zato što su drugi na svojim letovanjima, ali kao što si rekao, kad dođe septembar, onda se sve menja i onda je potrebno skovati neki plan. Da li imate nešto na čemu radite što možete da podelite?
3: Da, leto je naravno ono period kada se uglavnom prave stripovi, prevode, prelamaju, radi dizajne, zato što većina ljudi je na odmoru i ne razmišlja preterano o stripovima, tako da izdavači uglavnom koriste taj period da bi pripremao i stripove za jesenju sezonu. Pripremamo nastavke, recimo, za Spider-mana, ovog superiornog Spider-mana 4 i 5, za koje se nadamo da će izaći tokom jeseni, takođe i Tora 2, nastavak Tora koji smo objavili pretprošle godine, tako da to nam je, recimo, trenutno u fokusu i radimo na tome.
2: Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju i svakako se vidimo pre sajma knjiga, no i na sajmu knjiga je velika gužva i na štandovima za stripove i uvek sretnete neka poznata lica, jer to je ta lojalna publika. Sada ćemo za kraj slušati još jednu pesmu, a onda ćemo se i odjaviti.

Slušali ste Klub 2. Mi za vas imamo još jedan strip našeg današnjeg gosta, izdavača Phoenix Pressa. Pa se javite na 3229653. A ovo je bio Klub 2 koji su danas za vas realizovali Mihajlo Medić, Marija Vidić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Gutenbergov odgovor od 16 sati u fokusu su pomalo šaljivo pesme iz Norveške i priče iz Vojvodine. Naš prvi sagovornik je Željko Mitić, pesnik i urednik rođen u Nišu, koji poslednju deceniju živi u Norveškoj, i Milan Belegišanin, pozorišni reditelj, autor dokumentarnih filmova i pisac rođen u Novom Sadu, a živi u Rumi. Voditelj Saša Ćirić. U autogramu od 17.30 slušat ćete muziku naše kompozitorke srednje generacije koja već decenijama živi i radi u Holandiji, Ane Mihajlović, urednica i voditeljka Zorica Premate. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 14 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

0: Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Mateja Stevanović. Današnje vreme muzike posvećujemo jednoj od najuspešnijih srpskih kompozitora na međunarodnoj sceni, Ani Sokolović. Imam specijalnu priliku da ju ugostim prilikom njenog kratkog boravka u Beogradu. Gospođo Sokolović, hvala vam na izdvojenom vremenu i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
1: Hvala, Mateja.
0: Možete li nam najpre reći nešto o svojim muzičkim počecima, kada ste se zainteresovali za muziku, šta je bilo formativno u tom periodu vašeg razvoja i kako su izgledali ti vaši muzički počeci?
1: Odgovor može biti vrlo dug. Mogu reći da sam mnogo volela da se družim sa prijateljima i naravno sa članovima moje porodice i svaki put kada smo se seli malo šira porodica, tu je bilo uvek muzike. Moji brat i sestra od tetke su imali klavir i ja sam se uvek oduševljavala tom spravom. A u isto vreme, znači vrlo rano, u 4 godine sam počela da idem na balet, klasičan balet. I tu sam takođe volela tu slobodu koja se dešava u našem telu, znači u prostoru, igranje, ali sam isto tako bila privučena tim objektom koji je u tom trenutku bio veliki, jer je koncertni klavir, i za vreme pauze sam uvijek išla i improvizovala, što na dirkama, što na žicama. Postepeno, polako, moji roditelji su videli da me zanima muzika i kupili su klavir i upisali nas i moju sestru malo ranije i onda zapravo mene u muzičku školu, a moja sestra je bila moj idol i onda znači sledeći je i u tome je bilo nešto jako važno za mene.
0: Možete li da se, imate li neko najranije slušalačko muzičko sećanje, dakle koje su te prve kompozicije možda koje ste čuli u tom periodu? Ili neke koje su posebno uticale na to da izaberete muziku kao svoj put?
1: Jako je teško odgovoriti na to pitanje, zato što je muzika bila vrlo prisutna u našoj kući. Moj tata imao jako lepu kolekciju klasične muzike, ali naravno tu se slušali i rock i pop muzika, naročito sa mojim prijateljima. Najranije mogu reći da je jedna od velikih utica zapravo imao balet, uh-huh, gde su me roditelji vodili i sećam se vrlo, vrlo jasno Labudovog jezera koji sam videla sa puno oduševljenja i sa puno razočarenja u nekom smislu, jer sam tada shvatila zapravo, počela da shvatam šta je to umetnost i kako umetnost nije pravi život, nego je reprezentacija. Uh-huh. Reprezentacija života ili tumačenja na neki drugi način. Znači, koliko sam volela muziku i koliko sam volela da vidim balerine, bila sam zapravo razočarana, jer su mi roditelji ispričali priču da ću na sceni videti labudove. Uh-huh. Znači, priče se ne sećam, ali znam da je trebao da bude tamo jedan beli labud i jedan crni labud. Međutim, na sceni nisu bili labudovi, već su bili ljudi koji su imitirali labudove sa njihovim predivnim kostimima. I to je bilo za mene razočarenje. Ali naravno, posle sam koristila to i koristim dan danas to kao snagu zapravo za stvaralaštvo i za maštu.
0: Paralelno sa učenjem baleta, tu je u vašem detinjstvu bio važan element i pripadanje jednoj dramskoj grupi, tako da je scena nekako bila prirodan tok onoga čime ćete se kasnije baviti do danas. Pa kako je izgledao rad u dramskoj grupi i kako ste se osjećali u toj ulozi?
1: Znači, malo kasnije, od 9 godina, sam postala član grupe dramske sekcije u Domu pionira, mm-hmm, nevjerovatnog dramskog pedagoga Zore Bokšan, mm-hmm, Danožđić, sa kojom sam i dalje u kontaktu i koja je zapravo napravila baze celog mog stvaralačkog procesa. Mm-hmm. Znači, bez obzira da li se radi o kompoziciji za koncert ili se radi o kompoziciji za scenu, princip je isti. I taj princip koji sam ja dobila iz zapravo na časovima drame su potpuno koncipirale moj rad.
0: Kasnije ste upisali kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kod profesora Dušana Radića, našeg istaknutog kompozitora i akademika. a zatim posle diplomske studije započeli u klasi profesora Zorana Erića u Beogradu. Kako je izgledao rad sa njima i šta je posebno uticalo iz rada sa njima na vaš dalji put?
1: Profesor Radić je bio moja baza. Moja baza u muzička je profesor Radić i njegova želja da nam, da svim studentima objasni da mi ne dolazimo ni otkuda. I da treba da pratimo nešto što postoji, da nastavljamo. Znači, mi dolazimo od nečega, ali idemo ka nečemu. Znači, njegovo znanje muzike, umetnosti uopšte, filozofije, književnosti je bila na neverovatnom nivou i to je meni jako pomoglo, jako me inspirisalo i to su bile predivne 4 godine mog života u Novom Sadu, uopšte u celom tom kontekstu te akademije koja je bila vrlo avangardna i gde sam našao predivne prijatelje i kolege sa kojima sam i danas u kontaktu.
0: Ma, recimo, ako smo i dalje kod profesora Radića i kod te avangardnosti, da li je njegov pristup pedagoški bio tradicionalan ili se on zasnivao na nekoj većoj otvorenosti za savremenu muziku, s obzirom da je i sam kao student bio jedan od pionira modernizma 50. godina?
1: Bio je jako otvoren, ali neke stvari koje nije razumeo, koje su se dešavale posle njega, znači dok je on već bio u poznim godinama, neke stvari nije razumeo, ali je delio sa mnom te stvari. To je jako, tu se vidi ceo njegova skromnost i njegova dubina. I on je uvek delio sa mnom i sa svojim studentima neke partiture koje nije mogu da razume, jednostavno koje su prevazilazile njegova verovanja u muzici, ali koje su budile znatiželjnost kod njega. Znači, to je bilo jako zanimljivo. Znači, uvek nas je podržavao da idemo tamo gde mi želimo da idemo, a on je tu bio kao pravi roditelj. Znači, puštao nas je da eksperimentišemo i dao nam svoje mišljenje i mnogo sam, što se tiče svog pedagoškog rada, sumnjao i to delio sa nama. Znači, nisam siguran da li je ovo ovako, ali mislim ako ti to želiš, hajde da idemo zajedno tim putem. Znači, to je bilo jako dragoceno, taj prijateljski i jako zanimljiv odnos.
0: Hvala vam. U nastavku emisije slušamo Vez, komad za solo violončelo u izvođenju Mata Hajmovica.

0: Violončelista Mat Hajmović je izveo komad Vez, moje današnje sagovornice u emisiji Vreme muzike, istaknute srpske kompozitorke međunarodnog renomea Ana Sokolović. Gospođo Sokolović, govorili smo o profesoru Radiću i govorili smo o inspiraciji drugim umetnostima i scenom. Možete li reći, na primjer, ko su bili u vreme vaših studija i ko su danas vaši kompozitorski uzori ili koje su to epohe i žanrovi koje vas u klasičnoj i drugoj muzici inspiriš?
1: Ovo su pitanja koje su, na koje je najteže odgovoriti.
0: Apsolutno.
1: Ja apsolutno ne mogu da vam govorim o tome zato što je to smesa raznih stvari. Naravno, tu je Stravinski, tu je Berio, tu je Ligeti, od tih prvih imena, ali je to amalgam svih uticaja i svih umetnosti. I to je ono što pravi ličnost nekoga. Meni je veliki uticaj bio rad na daskama u pozorištu. Znači, ono što sam radila u teatru, to znači podrazumava mnoge druge umetnosti. Znači, i ne samo umetnosti, odnos među ljudima, socijalni status, politika. Znači, sve ono što nas okružuje vrlo utiče na nas. Tako da je jako teško odgovoriti jako je teško odgovoriti imenima, spiskom, ali je, mislim, važno staviti sve to u kontekst kraja 80-ih i početkom 90-ih godina.
0: Da, a kako se u tom kontekstu, dakle, te savremene muzike, kako se prelamaju uticaj folklora ili viđenje folklora, kao što je vrlo često prisutno u vašoj muzici, i kako se tradicija ukomponuje u jedan ovakav savremeni stil?
1: Vrlo zanimljivo. Dok sam živjela u Beogradu, naravno ja sam išla u muzičku školu, znači klasična muzika je bila prisutna u mom svetu i sa prijateljima rock i pop muziku. Narodna muzika me apsolutno nije zanimala, naročito te novo komponovane jedine. I ono što je bilo zanimljivo je što dolaskom u Kanadu, moje prve kompozicije koje sam napisala, ne misleći uopšte na sebe i na svoje korene, jeli? Ta prva kompozicija koju sam napisala na magisterskim studijama, prva, i koja je izvedena na studentskom koncertu, bila okarakterisana kao fenomenalna kompozicija koja nosi slovensku dušu. I meni je to bilo u to vreme kao da, to je za mene bila kao uvreda. Tako sam je primila, zato što je, jeli, za jednog modernog kompozitora, u mojoj glavi ja sam bila avangardni evropski kompozitor, da kaže da mi neko da tu etiketu, bilo je kao da mi kaže da u tom svetu da komponujem kao Dvoršak ili tako nešto, što je meni bilo tada strašno. Ali se to ponavljalo. I onda sam posle par meseci, par godina shvatila da je to u stvari bio kompliment. I ne samo to, ja sam shvatila da moja muzika jeste bila različita. I nisam znala po čemu, pošto čak i bez ikakvog citata iz našeg folklora, ljudi su videli da ja imam neku slovensku dušu ili nekakvi balkanski background, ne znam kako se ta reč kaže na našem.
0: Pozadinu.
1: Neku pozadinu. I onda sam vremenom, slušajući druge ljude oko mene i slušajući ljude koji dolaze iz Evrope, koji su tamo prisutni, zapravo shvatila da ja imam jedno bogatstvo koje je zaista deo moje ličnosti, mog DNK, a da o tome nisam, jednostavno to je bio poklon koji se ne dobila iz moje zemlje. I onda sam počela da analiziram, to je bila psihoanaliza, da shvatim šta je to što ljudi vide kao slovensko i balkansko, iako ja nemam nijedan citat. I onda sam shvatila da je to mnogo šire od melodija ili ritma. Da je to mnogo šire od bilo kojih muzičkih idioma. I da je zapravo vezano za druge idiome. I da je zavezano zapravo za karakter, za dramaturgiju, za način na koji ja pristupam, vezani sigurno za Zoru Bokšan i za rad. u dramskom studiju. I onda sam shvatila da je moj svet jako vezan, mnogo šire nego samo za Balkan, zapravo mediteranski svet, koji je vrlo vezan za, koji proističe iz karnevala.
0: Mm-hmm.
1: Sad imate venecijanski karneval, ali imate karnevale po Srbiji, jeli, koji su bili u prošlosti, sada ne znam, neverovatni. Koji u sebi imaju i muziku, i tekst, i oblačenje,
0: igru.
1: I igru. Znači, potpuno opera.
0: Na tom tragu u narednim minutima ćemo poslušati jedan od stavova, osmi, iz komedije dell'arte broj 3 za gudački kvartet. Naziv stava je Brigela, a izvodit će ga Goldman kvartet.

0: Goldman kvartet je izveo osmi stav komedije dell'arte za gudački kvartet pod nazivom Brighella i vraćamo se priči o karnevalu, o toj čudesnoj igri Bahtinovskoj. Pomenuli ste venecijanski karneval. Prošle godine premijeru u Kanadi imala vaša izuzetno dobro zapažena opera Klovn. Odakle inspiracija karnevalom i pajacima i kako od Felinija dođemo do baroka?
1: Vidite, Fellini je svet koji je nekako zapravo njegov film Klovnovi je bio ona kapljica koja me je dovela do ove opere za koju sam sama napravila strukturu i napisala libreto, ali ona je bila kapljica te pripreme koja je trajala godinama. Od uvek sam bila fascinirana karnevalima i bila sam od uvek fascinirana putujućim umetnicima svih epoha i svih delova sveta. Znači, umetnici koji dođu, koji otvore svoje kofere, koji naprave šta god da naprave, marionete, otpevaju, odsviraju, koji se spakuju, koji odu na drugo mesto. Znači, to je zapravo moja opera. U kontekstu predstavljanja jednog života, zapravo ciklusa života, u sedam scena, gde imamo prolog i gde dolazimo u prvu scenu koja je rađanje. Znači imamo rađanje, detinjstvo, do smrti, sedam scena, između kojih se nalaze intermeci i završava se epilogom. Znači jedan krug koji je vezan za tu priču koja se ispriča kada ti putujući muzičari dođu, otvore kofere, ispričaju priču, zatvore kofere i izađu sa scene.
0: Da, a kad ste pomenuli Fellinija, film je važan deo kao medij, važan deo ove opere, ne samo na nivou inspiracije, nego je jedna od scena u operi filmovana, pa se prikazuje na platnu i inspiracija u pitanju je, čini mi se, nemi film. Dakle, u kakvoj su korelaciji, a istorijski su u apsolutnoj korelaciji, film kao medij i opera kao žanr?
1: U ovom slučaju Klovnovi su je glavna glavni subjekat.
0: Da.
1: I naravno zašto me zanimaju, pričala sam o putujućim muzičarima, ali postoji tu isto kako mi vidimo klovnove. Znači oni su uvek na margini umetnosti. Mi mislimo, dobro, cirkus, klovnovi, oni su tu negde, ali kad pogledamo Fellinija ili kad pogledamo bilo koji nemi film, kad vidimo Chaplina ili Keatona ili Jacques Tatija ili i tako dalje, onda shvatimo koliko su oni pravi umetnici, koliko oni uspevaju da ispolje ljudsko stanje bolje nego bilo ko drugi. Znači, jeli, nemi film je u isto vreme tu, znači, on je nekako ukrao slavu operi. Početkom, pre stotinak godina, kada je postao popularan, film je postao zapravo uzeo nekako, na neki način, mesto operi koja je do tada bila totalna umetnost. I
0: Tako je.
1: najpopularnija umetnost. I onda je došao film. I onda je opera potpuno stagnirala. 20. vek nije vek opere. Je li tako? Imamo
0: Da.
1: i par opera koje su
0: Naravno,
1: poznate,
0: naravno.
1: ali je to ništa odnosno na 19. vek i 18. vek. Znači, to je jednostavno, sama tradicija je prestala i operske kuće su samo izvodile stare opere, romantične.
0: Tako je.
1: Jako malo je bilo novih opera. Znači, na neki način oni su nama ukrali, jeli, taj status. I onda sam rekla, sad je na meni red da nije malo ukraden. Šalim se. Neki način, u stvari, reconciliation,
0: Pomirenje.
1: nekako pomirenje. Tako da ja dajem veliku čast zapravo filmu, inspirišući se na vidljivi ili nevidljivi način moje operi filmom, ali centralna slika u operi, znači u sredini opere se nalazi nemi film u kome nema muzike.
0: Nema
1: Samo se
0: muzike, da.
1: čuje buka i to analogna buka sa Metenovim talasima, koji simulira film koji mi gledamo, koji je nemi, koji se gleda ispred nas.
0: Da.

0: Govorili ste da je u opisu svoje opere da je u pitanju favola in muzika i da je to zapravo, kako kritika primećuje, povratak izvorima opere. Pa kakav je vaš odnos prema operskom žanru danas i kakav je vaš odnos prema baroknoj ili ranobaroknoj operi i kakva je ona razlici u odnosu na romantičarsku ili savremenu operu?
1: Ono što je meni bilo zanimljivo je što ja nisam želela da sledim bilo kakve kodove, bilo kojih epoha. Mi znamo da svaka epoha ima svoje kodove operske i da čak u Italiji, gde je opera rođena, imamo različite kodove u Napolju ili u Venici ili tako dalje.
0: Apsolutno.
1: Ja nisam želela da sledim nikakve kodove, ja sam želela da sledim moje kodove, odnosno želela sam da sledim ono što ja želim da kažem. Ono što se meni čini pertinentno u tom trenutku, 2026. godine. Šta ovo društvo, šta njemu treba, šta ja mogu njemu da nudim, što njemu može da znači nešto. Divno je gledati stare opere, ali one su bile pertinentne, oni su imali tu značajnost u njihovom periodu. I razmišljajući o tome, došla sam do zaključka da favola i muzika, jeli znači prvo ime opere, Peri Monteverdi je, znači, muzička priča, muzička bajka, u stvari tako
0: Apsolutno,
1: se zove,
0: bajka u
1: bajka u
0: muzici.
1: muzici je zapravo to što se dešava sa mnom. Ja želim da ispričam muzikom jednu priču. I u isto vreme da pozdravim i da dam duboko poštovanje prvim kompozitorima, koji su, znači, baroknim kompozitorima, kao Peri i Monteverdi i ostali, koji su osetili potrebu da ispričaju priču muzikom, ali ne na način oratorijuma, nego na način da se otvore oči, da se vide pevači koji glume nekoga, koji imaju kostime, gde postoji scenografija i svetlo i gde je nekakva totalna umetnost. Mi stalno pričamo, kada pričamo o početcima opere, sa muzikološke stanovište, koje je jako značajno, ali šta se desilo? Ta potreba, pričamo o onoj iskonskoj potrebi umetnika, to je ono što Kandinski zove potreba. Znači, ono šta nas to tera da uradimo nešto što nije postalo ranije? Šta se desilo tog trenutka da ti kompozitori naprave nešto što nije postalo ranije? Znači, mene je to uvek fasciniralo, zato što sam ja imala uvek potrebu da se na taj način iskažem. Ja volim da pišem za klavir, ja volim da pišem za orkestar, ali ja sam potpuna kada pišem za scenu gde se i vidi i osjeća i tako dalje. Ali u isto vreme, ono što je meni jako važno je da se sve muzikom, da se sve osjeća muzikom, da se emocije predstavljaju muzikom. Šta to znači? Mnoge sam opere videla koje su zanimljive, gde je libreto zanimljiv, ali gde apsolutno ništa ne doživljavam muzički, zato što sve što svi radimo je da gledamo prevod i zanima nas radnja. Znači, nije radnja u pitanju.

0: Slušali smo odlomak svadbe znamenite opere Ane Sokolović, koja je moj današnji gost u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Govorili smo o operi, o vašem komponovanju za scenu, to je dakle i najznačajniji i vama najinteresantniji deo kompozitorskog rada. Svadba je vrlo jako inspirisana folklorom i to domaćim folklorom, nekim davno zaboravljenim folklornim običajima. U njoj se, to je kamerna opera za šest akapela ženskih glasova, međutim, u njoj sve do samog kraja gotovo da nema solista. Ona je ili pisana na način nekog ansambla ili pisana na način nekog hora. I to je ono što je ključna razlika između, čini se nekako, dela koje se lako upoređuje s njom, a to je svadbica Stravinskog, koja je isto tako interesantna i ponira u folklor. Ali ovde je mene, kada sam slušao i uživo gledao ovo delo, fascinirala ta, s jedne strane, monolitnost tog kolektiva u folkloru. I čini mi se da je ovo još jedno, iako savremenije, ali dublje poniranje u arhaičnost, iako je zvučna vertikala gotovo sve vreme klasterska, odnosno disonantna. Pa, šta možete da nam kažete o radu na ovoj operi i o pristupu folkloru ovde? Imamo sve vreme utisak da čujemo nešto poznato, naročito jer je tekst vezan uz, odnosno potiče iz narodnih pesama, narodnih običaja. Pa možete li nam reći kako izgledala priprema za rad na ovoj operi?
1: Priprema je bila 3 godine, uračunavajući i korišćenje tekstova iz narodnih pesama. Znači, tu sam potpuno ukrala koncept svadbice, jeli, Stravinskog, koji je koristio istu tu strukturu. Razlika između Stravinskog i mene, naravno ne pričamo o muzici, nego o strukturi, je što je on samo svadbu predstavio, a ja sam Devojačko veče. Na početku mog rada sam konsultovala Oliveru Vasić i Dimitrija Golemovića, etnomuzikologe, koji su mi pomogli literaturu, ukazali mi koje knjige da gledam. I naravno, taj ceo proces je trajao jako dugo. Shvatila sam tada u tom trenutku, u isto vreme sam čitala knjigu. Moj otac dolazi iz Pirota i on mi je dao knjigu o običajima pirotskog kraja Tomislava Panajotovića. Tu sam shvatila da je pripremanje mlade u Srbiji bio 7 dana i da svaki dan se nešto radilo. Jedan dan se farbala kosa, jedan dan se pravio hleb i tako dalje. I ja sam se inspirisala time i napravila 7 scena koje su se zapravo u mojoj operi dešavale jedne večeri. Ono što je meni bilo zanimljivo je što 6 ženskih glasova prave jednu veliku žensku snagu i zvukovnu snagu. I pre nego što sam došla do ideje uopšte do svadbe, postavila sam sebi pitanje koji su to trenuci u životu gde su žene zajedno i gde njihova radnja zanimljiva. I što bi rekla Zora Bokšan, ono što je najzanimljivije u bilo kom scenskom delu je akcija i protivakcija. Shvatila sam da je to veče, znači devojačko veče, da ima oba. Baš zbog toga što su svi nervozni i što su svi srećni, svašta se može desiti i svašta se tu i dešava. Znači, jedno veče gde žene postaju devojčice, gde postaju bebe, gde postaju žene, gde postaju ljubavnice, gde dolazi do konflikta bez ikakvog razloga, ali gde dolazi naročito pevanje jedna drugoj i volja i radost. I radost, ali isto vreme i seta. Ona odlazi sutra, ona odlazi u srećan život, ali ona odlazi, ona više nije devojčica, više neće biti devojčica. Znači, to su ti osjećaji koji nisu holivudski. Znači, mi smo sada srećni, ili smo tužni, ili smo... Znači, nije to crno i belo. To je to što proističe iz mediteranskog, karnevalskog, da je zapravo ti mixed feeling, znači da mi svi možemo na različite načine da reagujemo i mi svi reagujemo na različite načine i emocije su vrlo, vrlo kompleksne. I to sam ja zapravo želela da pokažem u toj operi, da ima puno smeha i puno nekakve vrste melanholije ali pre svega društva, voljenja, ljubavi među ljudima i među devojkama. Vi ste videli moju operu, ona je prema publici koja mi saopštava često da je jako lako videti je, da nije teško i problematično videti je. Ali vi kao muzičar znate koliko je teško svirati, nije svirati nego pevati,
0: ne.
1: Koliko je to teško, znači zbog same konstrukcije, koja je duboko ugrađena u balkanski i srpski folklor. Znači naš način pevanja, naš način dozivanja i to sve dolazi iz mog sećanja. Tekst je uzet iz knjiga koje sam konsultovala, gde sam sklanjala zapravo melodiju, nisam želela da vidim melodiju, nego sam samo uzimala tekst iz pesama, ali muzika, znači sama, dolazi apsolutno iz, je inspirisana mojim sećanjem onoga što ja znam s Balkanom, ali nije inspirisana nikakvim konkretnim pesmama. Tekst sam dolazi iz različitih delova, različitih dijalekta, znači imaćemo južnjački dijalekt ili ćemo imati severnjački dijalekt, znači...
0: I sevdalinku, nešto što
1: uđe na i dolazi naravno iz različitih epoha. Imamo neke vrlo, vrlo, vrlo stare, arhaične tekstove i neke koji su modernije. Ali je sve to jako zanimljivo i različita imena. Mm-hmm. Aj mene majka jedno ima, pa ima to ćete različite imena imati u zavisnosti gde se ranja dešava. Znači, to bogatstvo je bio nekakav moj pokretač, ali muzički sam ja uzela i iščapkala delove tih muzičkih idioma sa različitih stvari koji su se nalazile u mom mozgu, izvukla ih iz originalnog konteksta i napravila potpuno novi kontekst. Mm-hmm. Koji je napravljen na takav način da ljudi koji razumeju tekst, kao što ste vi, mogu da razumeju možda 5% više
0: mm-hmm.
1: od onih koji ne mogu da razumeju tekst. Znači, ja se ne obraćam srpskoj publici, nego kroz srpske idiome, kroz melodiju, kroz jezik. Jezik je na prvom mestu s kojim se ja igram. Ja kroz to zapravo pričam moju priču. Kroz naše običaje predstavljam zapravo jednu potpuno univerzalnu priču. A to je jedna devojka koja je tog dana, jedna obična devojka koja tog dana postaje najvažnija i koja živi nešto što možda nikada više neće živjeti.
2: A B B B B B B A B F G T J S S S S S S S S S Я мене не апа! Раса-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-са-

Ja sam mala prebelica.

0: minu, minu, budu, minu, karan, pilu, musta, filu, džar, mita, koska, ta, pes, kata, pes! Babe, žabe, žabe, babe, pes, jok!
1: Elem, belem, belem, elem,
0: pes, jok!
1: Smaknica, lokvica,
2: pes, jok!
1: Bombar, delipan, zaripan, belidan,
0: od buđaka,
3: do buđaka,
0: pes, jok!
4: Scenu svađe, odnosno prepirke iz opere Svadba, moje današnje sagovornice Ane Sokolović izvele su solistkinje Slovenačkog komornog glazbenog gledališća pod upravom Jelene Saslik.
5: Gospođo Sokolović,
4: kako izgleda vaš kompozicioni postupak? Kako pišete muziku?
6: Zavisi od projekta. Neki melodijski, ritmički motiv ponese, ali najčešće je to ono što se dešava u mojoj glavi. Cijela struktura mora da postoji, moram jednostavno da vidim u jednoj sekundi, da čujem i da vidim celo delo, da li je to triminutno delo ili dvosatno delo. To se jednostavno vidi u nekakvoj celini i to se gradi, o tome razmišljam. Makro i mikro putovanja su stalno prisutna dok se ne dođe zapravo do klavira. Klavir mi pomaže, ali u onom trenutku kada treba konkretno da se napišu note. Ali tu su, pevam puno, crtam i pišem. Znači, jedna sveska otprilike za delo, a kada je opera, nekoliko svezaka.
4: Da, danas ste u Kanadi prihvaćeni kao nacionalno blago te države, predajete na univerzitetu u Montrealu, dakle, uživate jednu popularnost kakva je retko viđena na nacionalnom nivou, retko viđena u domenu klasične muzike. Kako izgleda biti toliko opšte prihvaćen i slavljen u jednoj zemlji kao što je Kanada?
6: Da. Naravno, jedan deo mene je normalan, ima ego i to mi naravno prija, ali ja o tome ne razmišljam zato što sam jako zauzeta i mnogo volim moj posao, volim predavanje, volim komponovanje, volim druženje i sve to nekako slično zapravo. I to je ono što mene vodi. A ove druge stvari onako dolaze na sreću, na divan način i one mi samo pokazuju zapravo da sam na pravom putu.
4: Kako izgleda vaša uloga kao pedagoga? Volite i da predajete?
6: Da.
4: Kako se odnosite prema studentima? Da li je to inovativni, otvoreniji pristup za razliku od, recimo, vašeg vremena studija?
6: Da, kao moji profesori, pokušavam da vidim šta oni imaju da kažu. Kao što je moj profesor Radić rekao, pokušavam da vidim odakle dolaze. Šta je bilo pred njih, a ono što bi moj cenjeni i voljeni i nikad preživljeni profesor Zoran Erić naučio, to je gde idemo i kako se mi uklapamo u ono u čemu se sada nalazimo. Kako to što smo dobili iz prošlosti treba da nas vodi i šta je naš lični doprinos tome. Znači, mnogo je važnije šta mi imamo da kažemo i na koji način imamo da kažemo, nego da mi se uklapamo u bilo koju strukturu. Mi pravimo svoju strukturu. Ono što ja želim da naučim moje studente, naravno, kada su malo stariji, ne možda prvi godina studija, ali kada su malo starije, znači da ih naučim da ne postoje učenje kompozicije, da oni sami moraju da nađu. Svi smo mi autodidakti u našem ličnom stvaralačkom postupku i mi treba da ga sledimo i da ga napravimo sami. Zapravo naučim ih da ja ne mogu mnogo da ih naučim.
4: Hvala vam na gostovanju. Nadamo se da ćemo uskoro imati priliku da čujemo klovnove u našoj zemlji. Hvala vam što ste bili gost drugog programa.
6: Hvala puno, ja se nadam.
4: Do kraja emisije Vreme muzike Radio Beograda 2, koja je bila posvećena Ani Sokolović, jednoj od najistaknutijih kompozitorki sa ovih područja na svetskoj sceni, slušamo odlomak kompozicije In Between za ansambl Gamelana i Gudački

14:55. Radio Beograd 2. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zaeda El Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku poslate Srbiji. Uveren je da će ova poslata biti još jedna važna stranica u odnosima dveju zemalja i dodatni podsticaj za učvršćivanje veza između dva naroda. Predsjednik vlade Đuro Macut poručuje da naša zemlja u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, a da nadležne institucije preduzimaju sve kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje. Kaže da moramo biti odgovorni i realni jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaj i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju, već za ceo region. Uputio je apel građanima da racionalno koriste struju. U Prištini je počelo suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu, optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1999. i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. Na današnjem pripremnom ročištu sudija je konstatovala da su ispunjeni svi uslovi da se održi suđenje u odsustvu, pošto se okrivljeni nisu odazvali pozivima suda. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina bit će više za 2 dinara u narednih 7 dana. Eurodizel će koštati 226, a benzin 202 dinara po litru, rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 35 do 38, a lokalno i oko 40 stepeni. I u Beogradu veoma toplo sutra, uz umeren vetar i najvišu temperaturu od 37 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u poslednje ovo nedeljno i poslednje ovo mesečno izdanje dnevnog magazina kulture Radio Beograda 2, Kulturni krugovi. Danas u Kulturnim krugovima putujemo do Trebinja, gde je u toku 14. festival mediteranskog i evropskog filma. Zavirićemo i na Brione, gde će večeras zvanično biti održana premijera predstave Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Čućete razgovor o romanu Krik Ane Atanacković, čija je radnja smeštena u 1915. godinu u Srbiju, razorenu Prvim svetskim ratom i tifusom. A odmah posle prve muzike govorit ćemo o programu Nišvil Jazz Festivala, koji od 1995. godine brani evropske vrednosti i multikulturalnosti i strpljivo neguje prefinjen muzički ukus pojedinaca, šta donosi ovogodišnje izdanje Nišvila, koje traje od 13. do 15. avgusta. Čućemo od naše koleginice Jasmine Mihajlović. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.

0: Danas je u Kulturnom centru Beogradu u prostorijama Art Get Galerije održana preskonferencija o predstojećem Nišvil Jazz Festivalu. Na konferenciji je bila naša Jasmina Mihajlović. Jasmina, dobar dan. Zanimljiv program, brojni učesnici. Pretpostavljam da za nekoga ko je član muzičke redakcije, današnja konferencija za novinare je bila nešto što bi moglo da se nazove poslasticom.
1: Tako je, Nevena, dobar dan tebi i svim. Tako je, od 13. do 16. augusta, ti si već napomenula, će se održati muzički jazz festival i u svakom slučaju danas na toj preskonferenciji, kao i svaki put, obratio se Ivan Blagović, direktor festivala, potom Dragan Ristić iz grupe KAL i Jovan Matić iz Delarno benda. Oni su govorili o samom programu i o nekim zvezdama koje bi trebale da nastupe, pored naravno sjajnog Vlatka Stefanovskog, koje volela bih da je naši
0: slušao. Koga upravo slušamo ispod našeg razgovora.
1: Tako je, divno, divno. Vlatko Stefanovski sa svojim trijom će nastupiti. Na prvoj večeri će biti koncert Mikana Zlatkovića, koji će ove godine dobiti nagradu za životno delo. Pored toga, imat ćemo priliku da čujemo Inkognito za sve ljubitelje klubske muzike, funky i zvuka. Ja bih svakako izdvojila koncert Paquito de Rivera Tria, znači nekoga ko je 16 Grammy nagrada dobio, koji nekoliko žanrova muzičkih prati i ozbiljno stvara. Ali pored toga bih rado i slušat ću, nadam se, taj koncert Kyoto Jazz Massive ansambla i to je samo ono što su delići i momenti vezani za tu glavnu scenu. Nišvil ga je to da postoje različite scene pored tih i mladi jazz muzičari da mogu da se predstave. Pored toga će biti svakako i nešto što je vezano za majstorske radionice mladih jazz muzičara, što je kuriozitet za jazz festivale kod nas. I svakako bih voljela da se osvrnem i na taj poslednji dan koji zapravo nije sam festivalski dan, ali to je nešto što grad Niš će se vratiti u neka starija vremena i napraviti jedan omaž grupama koje su vezane za Niš i nišku rock pop scenu. Tako da se tada će nastupiti i Daltoni, pa potom Galija, pa potom Lavina. Znači nekako jedan niški, kako bih rekla, jedan niški put muzičara koji su i zadužili i Niš i uopšte ovu sredinu. A svakako, kao i svake godine, ono što Niš daje, to su nagrade koje su za određene muzičare vezane. Ove godine će, pored Mikana Zlatkovića, životno delo, muzičku nagradu Šabana Bajramovića dodeliti grupi Bonnie E. Ono što car Konstantin predstavlja za Niš i nagrada car Konstantin na Niškom jazz festivalu će dobiti Paquito de Rivera. Ja bih voljela svakako nakon ovog mog kratkog i brzog uvoda da prosto čujemo direktora jazz festivala koga sam pitala nakon ove preskonferencije o tome da li postoji trema ili ne nakon već tih 32 godine tog njegovog rada i ozbiljnosti u prosto organizaciji.
2: Mislim da smo mi, koristeći taj princip mazohizma, maksimalno eksploatisali entuzijazam da postignemo ovaj nivo festivala i da bez toga i elementarne ljubavi prema kulturi i umetnosti ne može da nastane tradicija, da bi se nakon nje stvorio veliki festival. I bilo bi sjajno kad bi država stimulisala mlade organizatore da idu tim pravcem, a predsednike opština, gradonačelnike da na raznim uglovima, skverovima gradova, bar tokom letne sezone imaju muzičare kojima su finansirali 10 nastupa, da li pozorišta, da li baletskih trupa, da li klasične muzike, rock'n'rolla, džeza. To je način kako se stvara jača segment kreativne industrije, kako se dovode turisti i puni budžetska kasa.
1: Posle 32 godine, da li postoji trema pred ovaj festival?
2: Ova uvek malo treme poželjno da bude, da se ne bismo opustili previše i zakasnili. Evo, mi smo danas završili montažu tribina i VIP-a svega. To je jako bitno da na vreme krenete, jer uvek nešto radimo u zadnji čas i meni je stresan taj dan otvaranja. Jer znam koliko električara je hiljade kilometara kablova provuklo, koliko kanalizacije, vodnih cevi i tako dalje. I uvek negde kasnimo. Ali zadnjih godina, poučen ovim iskustvom, ja recimo dam krv pred Nišvil i nakon Nišvila bi uporedio koliko stres utiče na mene, s obzirom da je ogroman pritisak tih poslednjih mesec dana organizacijski na sve moje saradnike. Tim je mali, 10 ljudi i zaista treba izdržati za ovakav festival, treba 100 ljudi bar da bi se pokrila sva mesta i da nije 200 volontera i još mase honoraraca, teško da bismo mogli da opslužimo 1000 izvođača i napravimo 300 programa. Sve je deo rutine, ipak mnogo je kilometara iza nas organizacijski, ali uvek postoji taj neki strah od vremena, strah od oluje i realna opasnost po mene kao direktora festivala i kao odgovornog lica sutra za, ne daj Bože, neke probleme koji nastanu tokom festivala.
1: Da li postoji na muzičkom nebu neko ime koje vam je nedosanjano?
2: Pa svakako da je to bio Miles Davis. Verujem da nas gleda sa neba svaki put kada organizamo bilo kakav jazz događaj, a ove godine je 100 godina njegovog rođenja. I on je zaista bio ikona jazza, uspeo je da okupi sve najbolje što je planeta imala i da stvori sve vremensku muziku. Evo, kažem, žao mi je što ove godine nismo posvetili jedan koncert, bio je dogovoren, pa muzičar otišao za Japan, ali on jeste neko ko bi mogao da okupi armiju tih jazz svetaca i da ponovo marširaju nekim koridorima planete.
0: Čuli ste Ivana Blagojevića, direktora Nišvil festivala. Mi se vraćamo u naš studio 2, Radio Beograda 2. Jasmina, pored Ivana, direktora, ti si razgovarala još sa nekim učesnicima, program je bogat, pa da čujemo šta si izdvojila za današnje kulturne krugove.
1: Tako je, ja sam razgovarala i sa Draganom Ristićem iz grupe Kal, on će isto nastupiti sa svojim bendom i to prvog dana, a pored toga on će dodeliti neko od nagrada koje sam spomenula i ono što sam sa njim razgovarala nakon ove preskonferencije, to o legatu Nišvila kao jazz festivala i festivalima koji su u Srbiji, a vezani su za džez.
3: Legat je ogroman. Suština je sledeća. Ministarstvo kulture, odnosno Republika Srbija, mora da povede više računa o kulturi. Vrlo dobro znamo tu magičnu brojku. Ja mislim da je ona sada 0,60 i nešto. Toliko se iz budžeta izdvaja za kulturu. Ali ona prosto... ova zemlja I kulturni radnici koji su u konekciji sa državom moraju da shvate da je neophodno napraviti decentralizaciju. Dakle, ne može sve da bude u Beogradu, mora nešto da bude i na istoku, mora da bude i na zapadu, i na jugu, i sve to mora da se spoji. U tom slučaju dobit ćemo mnogo kvalitetnije kulturne proizvode. Ovako, ako sve orijentišemo ka Beogradu, onda neće biti nešto preterano dobro. U svakom slučaju, legat Nišvila je ogroman, jer je apsolutno posvećen jednoj vrsti muzike koja je jako bliska i meni i bendu Kal. Legat je i Šaban Bajramović koji ne može da se nikako izbegne, jer je neko on koji je posao definitivno, što se tiče Srbije i ex-Jugoslavije, neko koji je postavio temelje neke drugačije romske muzike. On je izuzetno važna, što bi Englezi rekli, stakeholder. A onda dolaze svi ostali. Toliko je bilo velikana. Legat je veliki i zato što dolaze najznačajnije imena zaista i evropske i svetske jazz scene. Ja više ne znam ni ko nije bio. Legat je veliki, a ulaganja su mala, tako da ja to prosto ne mogu da shvatim. Iskreno se nadam da će jednoga dana biti mnogo bolje.
1: Šta je vama kao muzičaru Nišvil donosio kada ste slušali mnogo različitih koncerata, mnogo različitih muzičara i šta vam donosi danas prosto kada nastupate u toj plejadi raznih fantastičnih muzičara poput Vlatka Stefanovskog, Inkognita, pa Kito de Rivera, on će isto nastupiti i naredni dan.
3: Kako bih rekao, najveći benefit je u stvari, prvo moram da se vratim na 80. godine, da kažem, kad su pokušavali da definišu recimo bosansko-hercegovačku pop i rock muzičku scenu, onda su to rekli zahvaljujući Belom Dugmetu i još nekim bendovima, to je muzička eklektika. To je drugačiji naziv za nešto drugo, jeli? Eklektika je pravac u filozofiji koji se bavi preuzimanjem od svakoga po nešto i kreiranjem sopstvenog učenja. Ja zaista volim tu eklektiku i kada čuješ sve te bendove, hteo ne hteo, tebi nešto ostane. Zaista, kod nekoga mi se dopadne stil, kod nekoga mi se, neke sitnice koje ja definitivno i hteo i ne hteo, bakar i na posvesnom nivou, ugradim u sve to. Sem toga, to je jedna vrsta samopotvrde koja je neophodna umetniku da kaže sebi, ej čoveče, pa ti vrediš nešto. Ako si tu gde su svi oni ostali, onda je to nešto što je vrlo važno i to je vrednost. Prema tome, benefiti od Nišvil Jazz Festivala su ogromni.
0: Čuli ste Dragana Ristića iz grupe Kal, a šta ćemo čuti za kraj i zbog čega?
1: Slušat ćemo Amy Winehouse, jer će prosto njen bend prateći nastupiti ove godine, ali pored ovog benda nastupit će, na primjer, i Bonnie M, Del Arno band i još mnogi, mnogi muzičari. I uz ovo, kao prateći program, postoji i nešto što je pozorišni festival koji nastupa pre samog festivala muzičkog. Uz to sve imamo nešto što je vezano i za decu kao muzičare, tako da ja dočekam da odem prosto da slušam i da donesem lep materijal za razgovor naredni put kad budem kod tebe.
0: Hvala, Jasmina.

0: U kulturnim krugovima danas ponovo govorimo o 14. Trebinje film festivalu. To je festival evropskog i mediteranskog filma i u Trebinju se nalazi Petar Stanojlović koji nas izveštava o atmosferi i o svemu što se dešava pored preko 30 filmova na 5 lokacija u Trebinju. Trebinje film festival donosi i prateće programe koji su, ja imam utisak, zanimljivi onoliko koliko su zanimljive i filmske projekcije na otvorenom. Dobar dan, Petre Pesraga.
1: Dobar dan i vama.
0: Recite mi, festival se bliži, evo, ulazi u svoju završnicu. Kakvi su vaši utisci posle koliko? 4 dana?
1: Da, od utorka praktično. Pa ovaj festival deluje kao da se nikad neće završiti, jer toliko je sadržaja sa svih strana. Zato ovo je ona vrsta festivala gde vi hteli, ne hteli, ne možete sve ispratiti. Ne da želite ili ne želite, nego prosto ne možete biti na više lokacija, u više programa. S jedne strane, to stvarno i jeste bogato i činjenica jeste da je nekako širok dijapazon za publiku, ali opet i greota za nas koji smo tu, da ne možemo istovremeno pogledati sve. Trebinje je već ambijent. Film je svoj dvodimenzionalni ambijent dokazalo od kad je nastao kao umetnost. Tako da te dve stvari kad se spoje, dobijate da je sve što se nalazi oko vas, pa te projekcije, naročito pre svega te projekcije koje su na otvorenom, deluju kao sopstveni prateći program. Pored izložbi, pored panela, pored susreta sa glumcima i sve ono što inače Trebinje nudi u okviru filmskog festivala. Vrlo je zanimljiva priča o festivalu kao takvom, naravno pre svega pričom o Trebinje film festivalu, koji u toj ambijentalno, u toj prostornosti, u tom, od toj okolnosti međusobnih susreta, druženja, pogotovo ovo kad pričamo o nekakvom regionu, a i šire, gde se u tom mediteranskom prostoru u stvari susreću ili upoznaju ljudi koji su već na neki način jedni drugima znani. Da li po toj kreativnom prosedeu ili po nekakvim vezama još iz onog jugoslovenskog perioda ili po tim nekakvim vezama na drugim festivalima, i vi zapravo imate jednu substituciju različitih filmskih autora, svih onih koji prate film, kritičara, učesnika u filmu, i to daje dakle dodatnu draž uopšte takvom jednom festivalu. Ovaj festival nema tu vrstu pretencioznosti nagrađivanja u onom takmičarskom smislu, što daje jednu drugu dozu relaksacije. Ne samo za nas koji smo publika ili ljudi koji pratimo festival, nego za ljudi koji se tu nalaze. Tako da je to onako liči nekada na onaj, kako kažem, na onaj dobar amatarizam, kada se susretnu tako neke amaterske trupe na jednom mestu, pa se onda na neki način druže i razumeju. Ovde je u pitanju profesionalni film, i što je najvažnije, ovaj film ne baštini trajanje, dakle, određenog sadržaja. Kratki film, duži film, kratki film, sve je to na repertuaru, različita logika, različiti sadržaji. Delo je kao nešto što je ovako, da kažem, homogena celina koja prikazuje presek filma u širokom dijapazonu u ovom trenutku, na ovom prostoru i ovom širem regionu.
0: Koliko sam shvatila, sinoć je u okviru programa filmskog prikazan i film Hajduk u Beogradu. Pretpostavlja, kako su Trebinci reagovali na ovaj film? Da li je bilo veliko interesovanje? Kako inače Trebinci reaguju na festival?
1: Pa, ajde, mislim, dosta je dobro pitanje, ali slojeviti odgovor. Trebinci nisu ovde samo Trebinci. Dakle, ovo je turistički prostor. I to je vrlo specifičan turistički prostor koji je i dolazen i prolazen i koji ima neku, pre svega, tu kulturološku stranu bitisanja, ne samo onu ultraturističku ili onu mediteransku koja ima veze direktno sa morem, kupanjem i tako nekakvom razbibrigom. Dakle, ovdje se zaista nalaze različiti ljudi sa različitih prostora, što prolazno, što zaista sa nekom svešću, ali i Trebinci kao tako. Dakle, trebinska publika, to smo svi mi, što je divan kosmopolitizam jednog grada, i to je zaista onako jedna privilegija. Da, bilo je zaista puno juče, a publika, reći ćemo Trebinci i svi ostali koji se bar u jednom trenutku godine tako osjećamo ili u nekom prolazu ili kako god, su reagovali tako kao da je Hajduk u Trebinju. To je jedna univerzalna tema, jedna pitoma priča, što bi rekli na staroslovenskom family friendly ili ti porodični prijatelji, ovaj bio film. Tako da smo imali različite generacije, što nekako posebnu draž daje, jer nije tako često vidjeti da na jednom filmu imate decu i odrasle, jer znamo otprilike kakve su tematike današnjih filmova i naročito komercijalnih filmova.
0: Da, tim povodom ću da kažem da će se sutra na programu festivala naći film Karmadona Aleksandra Radivojevića, koji je totalna suprotnost onome o čemu ste govorili malo pre, ili tako?
1: Ali to je legitimno, zato što je u pitanju film. Film ima tu širinu da može da bude i sadržinski, i kreativno, i aranžmanski, potpuno drugačiji, namenjen određenim publikama, ali svaka publika će u nekom trenutku sazreti za određene filmove. Tako da, eto, i ove male čekamo da budu filmska publika.
0: Naravno. Dobitnici ovogodišnji Zlatnih platana su Radivoje Raša Bukvić i... podsjetite me sada, Vidović.
1: Zlatan Vidović, pa to je pleonazam, Zlatni platan, Zlatan Vidović, pa onda tako ćemo lakše zapamtiti. Da, njih dvojica, pa to je zanimljivo da ta srednja generacija baštini toliko dela koji su iza njih i nekako uspešnosti iza njih. Neke generacije pre toga, zavisno naravno od produkcije i čitave neke godine, da ne kažem decenije, odsustva tolike produkcije filmova su nekako molili da sačekaju neke poznije godine da bi bili prepoznati kao ta vrsta kvalitete i nagrađeni po tom osnovu, ali evo, dakle, u ovoj nekoj već više mogućoj produkciji, frekventnijoj produkciji, imamo i te, da kažemo, mlade ljude ili ljude srednje generacije koji su već zaslužni za jedan širok dijapazon takvog jednog mediteranskog filmskog prostora, evropskog mediteranskog, pa naravno i regionalnog prostora, što nekako posebno raduje. I ta nagrada je specifična, jer ne samo što ima veze sa filmom, nego uopšte ta simbolika tog naziva te nagrade, pogotovo pod ovom godinom ovaj slogan, dakle, La vrata ostaju otvorena, pa i platan kao neki simbol večnosti, još i zlato, jel, kao i simbol vrednosti, dobro se uklapa u biografija, a verujem i na police naših nagrađenih.
0: I evo da ovaj razgovor završimo podatkom da je Radivoje Raša Bukvić Zlatnog platana primio na otvaranju, a da će Zlatan Vidović svoju nagradu dobiti na zatvaranju 14. Trebinje Film Festivala, tako?
1: Pa jeste, eto, ove godine igrom slučaja, zbog obaveza, ali nekako smo eto otvorili jednim laureatom, zatvorit ćemo jednim laureatom i to je nekako eto za ovu godinu. Stavit ćemo tri tačke na naredni, pa da kažemo polujubilarni 15. festival koji također očekujemo.
0: Veliko vam hvala, bio Petar Stanojlović koji nam se javio iz Trebinja.

0: Nedavno je objavljen roman Krik Ane Atanasković. Sa autorkom je o ovom romanu razgovarala Ivana Babić.
1: Ovo nije prvi put da se bavite istorijskom ličnošću, a jednom prilikom ste rekli da teme biraju pisce, a ne pisci njih. Zašto je vas odabrala konkretno Elizabeth Macbeth Ross?
2: Ja mislim da je htjela da se i o njoj zna, jer o tim Britankama koje su pomagali Srbiji u Prvom svjetskom ratu ne zna se sasvim. O nekima se zna dosta, kao što su Lady Paget i Flora Sands, a Elizabeth Ross jako malo, jedino u Kragujevcu se zna. Ono što mene povezuje sa njom je moja želja, ja sam se približavala 50. godini i, da kažemo, sazrela sam već onako poprilično i žela sam da ispričam u romanu priču o životu i smrti. Ja sam se suočila sa sopstvenom smrtnošću, kažu psiholozi da kada stvarno shvatite, kada ego napokon shvati, koji beži od pomisli da će umreti, kada ego napokon to shvati, da onda tek počinjete da živite. I ja sam kroz njenu tragičnu priču pokušala da napišem to šta znači živeti.
1: Elizabeth je provela život kao humanitarac, bila je među prvim ženama iz Ujedinjenog kraljevstva koje su završile studije medicine, a kada je došla u Kragujevac, zarazila se tifusom. Ona je pomagala zaraženima dok je god mogla zbog svoje bolesti. Koja njena osobina opisana u vašem romanu je vama bila najintrigantnija?
2: Bilo ih je više. Prvo ta upornost, ona je od ranog djetinjstva znala da će biti lekar i imala je podršku roditelja, ali nije imala podršku sredine, nije čak i ni u tako Velikoj Britaniji, tada nije bilo uobičajeno da žene budu lekari, čak ona je prvo radila na britanskim škotskim ostrvima i tamo je prihvatali su ih, ali su jedva čekali da odu, prosto žena nije smatrana ozbiljno. Ta njena upornost, neodustajanje, želja za novim iskustvima, ona je na primjer bila prvi brodski lekar, žena prvi brodski lekar ikada, mogućnost njena i hrabrost da ode čak u Persiju, a i u Persiji čak nije dugo se zadržala na jednom mestu, već je otišla u nomadsko pleme da njih leči. I onda odluka da dođe u Srbiju, iako zna da je Srbija zemlja smrti u tom trenutku, znači ta jedna, da kažemo, preterana, ali ne preterana, kod nje to su bilo sasvim normalno, radna navika, služenje, služba, ljubav prema ljudima koje uopšte ne poznajem, prema pacijentima, prema celom svetu, želja da se da celom svetu i da se podeli celom svetu, mnogo ima kod nje, zaista je kompleksna ličnost bila.
1: Pomenuli ste putovanja u Persiju i evo jednog pasusa koji sam izdvojila, citiram: kad spustim kapke, bleskaju minijaturne vatrometne tačke, crvenkaste, brze, kao kad sam žmurila u karavanima kroz Persiju, dok se kasno popodnevno sunce hvatalo u koštac sa vrhovima planina. Bila sam tada beskraj i besmisao. Odgovaralo mi je to stanje, odlazila sam čim bih negde pustila korenje. Shvatam da su sva bekstva bila težnja, a ne spletovi okolnosti. Ja sam ona koja se gibala sa nomadskim povorkama da bi postala svako. Možemo li da kažemo da je ovde opisan lajtmotiv života Elizabeth Macbeth Ross?
2: Jeste, i dok ste to čitali, evo ja se ponovo ježim kao da je prvi put upoznajem, pošto knjiga nikada napušta pisca, iako ona kada bude izdata pripada čitaocima, ali prosto kad neko tako pročita, odmah se setim tog svoje epopeje istražujući je. Jeste, ja sam dugo razmišljala, kad sam konačno utvrdila da ću pisati o njoj, ja sam dugo razmišljala šta to jednu osobu natera, pogura, inspiriše da tako ode u nepoznate predele, da se toliko žrtvuje, da jednostavno ona nije morala da dolazi, kad je čula da je izbio Prvi svjetski rat, nije morala da dolazi u Srbiju, mogla da se vrati u Britaniju, mogla da ostane u Persiji. Šta je to? Jer postoji tu onaj logično objašnjenje, ona je lekar i ona pomaže ljudima, ali opet nije morala u tako teškim uslovima. I recimo kad su nju pitali u samoj bolnici u Kragujevcu, pa kako izdržavate, mislim, ove ostale Britanke koje nisu bile baš toliko, neke jesu bile, ali ona je bila baš na, da kažemo, prvoj liniji sa samim pacijentima. Kako vi izdržavate? Ona jednostavno nije razmišljala o tome. Ona je rekla: ko drugi, neko mora. ući u tu psihu koja je zaista različita od mene. Ja nisam toliko požrtvovana, mislim, ne znam da li bih to uradila. Jeste bilo izazovno, ali opet našla sam, taj citat je zaista ono moje rješenje zašto je ona to uradila.
1: Evo, vi ste opisali persijske predele i susret sa plemenom Bahtijari. Kakav je izazov za pisca da dočara mesto nepoznato čitaocima ili ono na kome ni on nije bio?
2: To je odlično, jer ja uglavnom se trudim da odem na mesta koje opisujem. Međutim, ovo, pošto je to današnji Iran, ja sam imala neku intuiciju da ne bi bilo dobro. Ja sam pisala pre ratnih dešavanja, ali opet nisam se usuđivala da odem u Iran. Tu me je spasila prvo njena knjiga, jer ona je sama napisala svoje svedočanstva o boravku u Persiji. To je izdao njen brat posle njene smrti u Engleskoj. A drugo, dosta sam se ja potrudila da čitam druge putopise drugih ljudi, tako da upoznam. Kažu da je autentično, iako nisam otišla, što mi je krivo, ali eto, sticajem okolnosti. Morate imati mnogo mašte i mnogo osjećanja i prosto razmišljati o svakom detalju, kako je njoj dok ide kroz tu pustinju, karavanima. Čak i proglašavaju nekom vrstom poglavice.
1: Zanimljivo. Da. A knjiga je bogata bibliografskim izvorima, među onima kojima upućujete zahvalnost za to je i Jason Ubić. On je kustos muzeja u Tejnu. On vam je pomogao da dobijete fotografiju na prednjoj korici. Kako ste dolazili do podataka?
2: Za ovaj roman izuzetno lako, čak je to bio jedan od izazova, jer gospodin kustos je bio zaista više nego susretljiv i on je čak inspirisan mojim interesovanjem napisao jednu brošuru o njoj, jer on je te njene podatke znao, ali prosto bili su i oni tamo skrajnuti, nije se jer nije on bavio njima, i onda bio oduševljen da se neko uopšte zanima za nju. I ja sam imala pa možda tri puta više podataka nego što je ušlo u knjigu. I želela sam upravo i verziji romana, ja sam želela to sve da stavim iz želje da čitaoci to sve sazna, međutim za sam roman nije dobro da ima toliko podataka i o njoj i njenoj porodici. Tako da sam ja čak morala i da kratim. Ovo je roman koji je, znači, doneo sasvim drugu vrstu izazova. Recimo, kad sam pisala o srednjem veku, tu nemate puno podataka, znači to o Jeleni Gatiluzijom, koji se ne zna ništa. A ovdje sam imala čak i previše, tako da je bilo sasvim drugačije, ali došla sam do ovaj... U stvari, u svakom pisanju je najvažnije sečenje teksta. Ljudi misle da je pisanje, ali ne, najvažnije je izbacivanje viška.
1: Kako je vaše iskustvo istraživanja ličnih priča nastalih tokom Velikog rata u kontekstu svih istorijskih događaja?
2: Ja sam pročitala dosta literature, ima pozadi u knjizi sve navedeno o samim iskustvima, znači sve što sam mogla o Velikom ratu u Srbiji, šta se dešavalo, ima tu i o drugim Britankama koje su bile, i one su pisale svoje izveštaje. I jedan beta čitalac mi je dosta pomogao kad sam mu dala tu prvu verziju da uvrstim šta bi bilo od razgovora nje sa samim vojnicima. Ima jedna baš potresna scena gde ona njega pita zašto si krenuo u rat. To je baš onako meni bilo osvešćujuće da jednostavno to treba staviti, ta iskustva ljudi koji su bolesni, ali koji, kako je ona sama kaže, jedva čekaju i polumrtvi bi se ponovo vratili na front. Znači, ta snaga srpske vojske u tom trenutku zaista bila veličanstvena.
1: Prema naučnim istraživanjima koje ste pomenuli u predgovoru, čovjek nekoliko minuta pred kraj života proživljava prošla iskustva, što se dešava i Elizabet. Zašto ste odlučili da se ona upravo tada obraća Nadeždi Petrović, a ne nekome od svojih bliskih prijatelja ili članova porodice?
2: Pa to je isto vrlo zanimljivo. U jednom trenutku u romanu ja to objašnjam, možda da ostavimo da zagolica maštu. Ja sam intuicijom odabrala Nadeždu Petrović, ali posle ispostavilo da je ta intuicija bila dobra, jer su one u slično vrijeme boravile u Njemačkoj kao studentkinje, kao mlade devojke. I onda mi se to sve uklopilo. Odjedno mi se cela slika uklopila da su obe u isto vrijeme u bolnicama u Srbiji, pomažući bolesnima, a da su se možda mogle sresti u Njemačkoj, a da su u nekim aspektima veoma slične. To su žene koje su po svaku cenu radile ono što su volele. nisu prezale ni od čega, radile su danonoćno, bile su strastvene za to, sav svoj život su posvetile svojoj misiji, tako da imaju dosta zajedničkog.
1: Da, u tom trenutku je Nadežda Petrović boravila kod Antoana Ažbea i kasnije kod Juliusa Ekstera na usavršavanju.
2: A Elizabet je putovala Nemačkom kod nekih rođaka. Ja sam vidjela i njene razglednice koje je pisala kući baš iz Nemačke, iz Berlina, i jednostavno one se nisu srele, ali postoji mogućnost da su baš u isto vrijeme bile u Nemačkoj, tako da je to za roman je to odlično.
1: Zanimljivo je da ste knjigu posvetili Velikoj Britaniji. Zašto?
2: Zato što sam ja još davne 1986. godine otišla na prvi čas engleskog jezika van škole. Ja sam učila u školi ruski. To je bio Radnički univerzitet u Kruševcu.

0: I od svog prvog časa se desila magija, ja sam se zaljubila u taj jezik toliko da sam polagala vanredne ispite da bi ga nastavila u srednjoj školi. Onda sam studirala anglistiku, što je sve to, da kažemo, normalni sled. I ja jako volim britansku kulturu, anglosaksonsku književnost i prosto sam sve ove godine osjećala da želim bar jedan roman da napišem o nekoj Britanki.
1: Ana, hvala vam na izdvojenom vremenu. Poštovani slušalci, čuli ste Anu Atanasković. Ovo je bio razgovor o njenom romanu Krik, koji je ove godine objavila izdavačka kuća Laguna. Eko.
2: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
4: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Ovogodišnja 26. sezona kazališta Ulises biće obeležena premijerom predstave Na čijoj strani Ronalda Harwooda. Režiju potpisuje Lenka Udovički, do glavne uloge tumače Svetozar Cvetković i Ozren Grabarić. Predstava je koprodukcija kazališta Ulises i Sarajevskog ratnog teatra, a premijera je večeras na Malim Brionima. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
6: Komad Na čijoj strani bavi se jednim od najkontroverznijih pitanja evropske kulturne scene, procesom legendarnog dirigenta Britanske filharmonije. Kroz ovu priču Harwood otvara mnoge večite dileme, da li umetnost može biti odvojena od politike, gde prestaje neutralnost, a počinje odgovornost. Zanimljivo je da je rediteljka Lenka Udovički već radila ovaj tekst 1998. godine u ateljevu 212 i kaže da se do sada da ništa nije promenilo u društvu.
7: Pozorište je i nastalo da bi se u pozorištu ono otvarala i razmatrala neka duboka pitanja društva, ljudi, ljudske prirode, nekakvih sudbina, i mislim da je to i zadatak umetnosti uopšte i pozorišta naročito.
6: A da li umetnost može biti odvojena od politike?
7: Pa to morate da dođete da gledate predstavu. U tome se i radi u ovoj predstavi i ta pitanja i otvaramo, tako da mislim da nije primereno da ja sada tu nešto presuđujem. Ja sam režirala ovaj tekst pre skoro 30 godina u ateljevu 212 i sada su to igrali Ljuba Tadić i Petar Božović, Pera Kralj, Anita Mančić, Milica Mihajlović, Bojan Žirović, eto to je bila tada podela. I mislila sam tada, jer imala sam naravno svoje razloge i tada zašto sam ga radila, baš u Beogradu. I evo, nažalost, nakon toliko vremena on je ponovo aktualan, a možda je aktualni nego sad. Naravno, Sarajevski ratni teatar koji je nastao u jednoj situaciji rata, opsade Sarajeva i nekako stava umetnika, oni su nam stvarno ono, pravi saradnici i puno su dali ovom projektu.
6: Glumački i rediteljski tandem Ozren Grabarić i Svetozar Cvetković, koji se poznaju više od 20 godina i radili su mnoge zajedničke projekte, kao na Brionima, Odiseja, Šekspira u Kremlju, u Beogradskom dramskom pozorištu, u Pra Faust i u predstavi Na čijoj strani, ponovo će biti skupa na sceni. Ozren Grabarić kaže da je sve spremno za večerašnju premijeru.
8: To je ipak veliki događaj gdje se cijela ta tenzija koja se nakuplja kroz ovih mjeseci rada zapravo ispušta nekako i pred publikom i eto, nadamo se da će predstava doživjeti onako lijepi uspjeh i da ćemo je igrati. On je zapravo kao neki napeti, ajmo reći, thriller, možda u onom žanru onih sudskih thrillera gdje se ispituje Wilhelm Furtwängler, dirigent njemački koji je dirigirao za vrijeme nacizma, za vrijeme Hitlera, i kojeg ova američka strana koja provodi denacifikaciju zapravo optužuje da je bio i to je svojim djelovanjem umjetničkim i općenitim djelovanjem zapravo podržavao tu zločinačku ideologiju. I unutar toga se sukobljuju dva glavna lica, dvije glavne okosnice ovog komada, major Steve Arnold koji s američke strane provodi tu denacifikaciju, ispitivanje, i Furtwänglera koji je pak na drugoj strani, koji ima svoje nekakve argumente zašto je ostao u Njemačkoj, zašto je i dalje djelovao pod tim režimom, šta je znao, šta nije znao, ispituje se odgovornost umjetnika tim totalitarnim režimima, a Harwood je to napisao tako vješto i tako pametno i mjestimično isto i duhovito, da i se zapravo zaista gleda kao neki, ja bih rekao, kao jedan napeti thriller.
6: Ronald Harwood, poznat po drami Garderober i Oscarom nagrađenom scenariju za film Pijanista, vodi publiku kroz složene odluke i unutrašnje konflikte likova, postavljajući pitanje koje su jednako aktualna i danas, kaže glumac Svetozar Cvetković.
9: Gotovo smo došli zajedno na tu ideju da sada u jednom potpuno drugom vremenu, ali sa mnogo većim razlozima, da se upravo mešanost umetnosti u politiku i pokušaj izdvajanja umetnosti od politike danas u svetu vrlo diskutabilno koristi i da je to jedan dobar trenutak da se jedna takva tema pokrene preko jedne sudbine jednog velikog muzičara, dirigenta kao što je Wilhelm Furtwängler, a koji je hteo ili ne hteo danas istorijski gledano vodio Berlinsku filharmoniju u vremenu od sredine 30. do kraja Drugog svjetskog rata. Samim tim, ako je bio na tom mjestu, bi imao direktan input na to šta je kulturni život i umetnički život Njemačke u vremenu Trećeg rajha. Tako da to postavlja mnogo velika pitanja i zbog toga je jako važno da večeras mi pred publikom izlazimo prvi put. I ja sam i prethodnu predstavu koju smo radili sa Artefaktom, njih više nema, to radili sa Sarajevskim bratnim teatrom u koprodukciji, i mislim da žena koja vodi Sarajevski bratni teatar, Maja Salkić, jeste neko koje u nama i kao ljudima na sceni i oko scene i u produkcijama našo nekoga sa kojima možemo doslovno dobro da sarađujemo i da napravimo nešto što će da traje i što će da se igra ne samo ovdje, ne samo u Beogradu, nego i u drugim delovima Balkana gdje se ovaj jezik kojim govorimo o ovoj predstavi razvoj.
6: Predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički nastale u koprodukciji kazališta Ulixis sa Briona i Sarajevskog ratnog teatra beogradska publika će imati prilike da vidi početkom decembra na pozorišnom festivalu Ruta u Beogradskom dramskom pozorištu.
4: Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.

0: uradio za srpsku kulturu, srpsku filmsku umetnost, srpsku pedagogiju, jer bio je i čuveni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, bio je naravno i gostujući profesor na Harvardu i gostujući profesor na Akademiji umetnosti u Crnoj Gori. Ostavio iza sebe 12 značajnih i velikih umetničkih dela, a veoma je bitno da je sada 44. godina od kada nije snimio ni jedan jedini kadar. Šta je sve mogao snimiti za ove 4 decenije, to je priča za sebe. Ostavio je meni u amanet oko 8000 ispisanih stranica za ove 43 godine nemogućnosti da snima filmove koje je želeo. Umetnost je jača od ljudske prirode i njegova dela su zaista dela koja će nastaviti da žive i trenutno se veoma često prikazuju po svetu i u Americi, ponajmanje kod nas, čak mi i nemamo podatke da li su kopije njegovih filmova negdje objedinjene i sačuvane i ko ih ima i ko ih čuva, to nije znao ni Vlatko i mi smo se raspitivali, ali nismo imali te podatke i nemamo, ali za srpsku kulturu ime Vlatka Gilića je ime koje će ostati trajno upisano i njegova djela će biti veoma značajna i za buduće generacije studenata koji će se učiti, jer njegovi filmovi koji su snimili pre 50 godina i danas se smatraju izuzetno značajnim umjetničkim djelima na koje vreme kao najbolji pokazatelj vrednosti nije moglo da utiče, tako da njegovi filmovi danas su filmovi koji se gledaju sa velikim interesovanjem, tako da je recimo njegov igrani film Kičma, koji je bio na Jukanskom festivalu, film kom se tek danas vidi kako je neko video propast sveta koja dolazi pre pola veka. Vlatko je bio poseban i video je unapred ono što danas ljudi ne vide nikada se događa.
1: Gilićevi filmovi osvajali su priznanja na nekim od najvažnijih međunarodnih festivala. Osvojio je Srebrnog medveda na festivalu u Berlinu, 2 puta Grand Prix u Oberhausenu i brojne druge. Nominaciju za Zlatni globus dobio je za film Ljubav. Američka televizijska mreža NBC uvrstila je Gilića 1980. godine među 50 najznačajnijih reditelja u istoriji svetske kinematografije, uz Alfreda Hitchcocka, Charlie Chaplina, Orsona Velsa, Ingmara Bergmana i druge velikane istorije kinematografije. Bio je jedini autor iz jugoistočne Evrope koji je dobio takvo priznanje. Evo kako je svojevremeno o filmu govorio Vlatko Gilić.
2: Vidite, ja što se tiče tih dokumentarnih filmova, ja imam jedan određeni odnos prema svakom dokumentu. Ja ga želim u svom eruptivnom, kako bih rekao, u svom netaknutom obliku preneti. Znači, onako kako deluje. Jer odabrati dokument znači opredeliti se prema tom određenom materijalu, ne oblikovati ga. Ako je dokument, ne oblikovati ga, jer mi se čini tada da upravo taj dokument obrnuto dejstvo ima. Da on počinje nekako da igra. A sačuvati ga u dokumentu, jer on ima svoju dvostrukost, ja nikad ne bi odabrao neku stvar, neki prizor života, neki znači dokument, koji nema tu dvostrukost, smisaonu dvostrukost, tu poetičnost u samom jezgru njegovoj u suštini. I odatle polazi i odatle mi je i mogućnost da recimo taj dokument sačuvam u svom prvobitnom stanju. Tako da će on delovati, želeo bi da deluje isto za 50 godina, za 100 godina, pa mislim, vreme ne utiče na njega i ne može uticati na jedan, recimo, kamen. Znate, ako se ne bruši, ako je on onako kako jeste, on je sada i uvek i tako.
1: Niko ne istražuje ljudsku sudbinu na tako dubok način kao Gilić, piše Willard van Dijk, direktor filmskog odeljenja Njujorškog muzeja savremene umetnosti, u pismu upućenom Duna filmu, u kojem traži da se otkupe Gilićeva dela. U kolekciji čuvenog muzeja nalaze se 3 Gilićeva ostvarenja. Vlatko Gilić, 1935. 2026.

0: 5 minuta do 16 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zaeda El Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku posete Srbiji. Uveren je da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima dveju zemalja i dodatni podsticaj za učvršćivanje veza između dva naroda. Predsjednik vlade Đuro Macut poručio je da naša zemlja u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, a da nadležne institucije preduzimaju sve kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje. Kaže da moramo biti odgovorni i realni jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaj i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju, već za ceo region. Pozvao je građane da racionalno koriste struju. Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mjesec dana produžila kancelarija Američkog ministarstva financija za kontrolu strane imovine. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici posljednjih dana bili su optimistični u pogledu ishoda pregovora mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u. U Prištini je počelo suđenje 21 pripadniku MUP-a Srbije u odsustvu, optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1999. i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. Sudija je konstatovala da su ispunjeni svi uslovi da se održi suđenje u odsustvu, pošto se okrivljeni nisu odazvali pozivima suda. Komisija za nestala lica vlade Srbije i Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine razmenili su na graničnom prelazu Sremska Rača dva lica stradala tokom oružanih sukoba na teritoriji bivše SFRJ. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da je između dve zemlje do sada realizovano 214 primopredaja, uključujući i današnje dve, dok je otvoreno još 212 slučajeva nestalih osoba. Maksimalne maloprodajne cijene dizela i benzina bit će više za 2 dinara u narednih 7 dana. Eurodizel koštaće 226, a benzin 202 dinara za litar. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren u košarskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 35 do 38, a lokalno i oko 40 stepeni. I u Beogradu sutra veoma toplo, uz umeren vetar i najvišu temperaturu od oko 37 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gutenbergov odgovor.

0: Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, izdanje za 31. jul. Dve knjige, dvojica sagovornika danas, oba razgovora telefonom, dakle, autori, odnosno sagovornici, ne žive u Beogradu, šta više, jedan je primer emigrantske savremene književnosti. To je Željko Mitić, pesnik koji je rođen u Nišu, koji poslednjih 10 godina živi u Norveškoj. A razgovaramo sa njim povodom njegove pesničke knjige Sever, Severozapad. To je knjiga koju je objavio skoro posle 20 godina nakon prve knjige. Objavilo je Enklava, urednika Zvonka Karanovića. A naš sagovornik danas je i Milan Belegišanin, autor koji je rođen u Novom Sadu, koji je pozorišni reditelj, autor dokumentarnih filmova i prozni pisac, a sa njim razgovaramo o njegovom romanu Violončelo u parku, koji je prošle godine objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, srpska poezija u rasajanju, što bi se reklo, Željka Mitića, ta knjiga se zove Sever, Severozapad, izdavačka kuća Enklava. Željko, dobar dan, zdravo, dobrodošao.
1: Dobar dan, uvek je čast i zadovoljstvo biti sa vama.
0: Evo, posle skoro 20 godina pojavila se tvoja nova, dakle druga knjiga poezije. Prva je bila još 2007. Tada smo razgovarali o njoj. Neonska nesanica, Matica Srpska ju je objavila. Rekoh, umeđu vremenu sad si u Norveškoj, preselio si se, gde živiš. I tu, ako sad povežemo sa onim lirskim ja ili lirskim akterom u tvojim pesmama, tu živiš 8 godina. Otuda i naslov knjige. Svi filmofili će prepoznati naslov Hičkokovog filma iz 59. ako se ne varam. Međutim, kod tebe on ima značenje jedne geografske pa i kulturne odrednice severa Evrope, odnosno Skandinavije, pa možda krenemo od toga, pomalo autobiografski. Otkud kod tebe poriv za preseljenjem i to baš u Norvešku? Jer opet u prvoj pesmi stoje stihovi da ste shvatili, tu se pominje množina, citat, da ova zemlja, odnosi se na našu, na Srbiju, da ova zemlja više nikad neće biti naša. Evo prilike da autor obrazloži svoj odlazak.
1: Taj motiv preseljenja ili bekstva se pojavljuje onog trenutka kad dođe do spoznaje da je život postao neodrživ, nepodnošljiv i da se stvari neće promeniti. Otud to da ova zemlja više nikada neće biti naša. Jer posle svih tih košmara i ludila, ratova, sankcija, 90-ih, inflacija, medijskog terora i svakog drugog oblika političke represije, shvatiš da je

0: nevolnoj borbi za bolje sutra koje ne dolazi. I da žrtva koju podnosiš je sve veća i veća, a za to ne dobijaš ništa za uzvrat. I tad nastupa potraga za tim mitskim boljim mestom za život u nekom mirnijem, uređenijem sistemu. Norveška se nametnula igrom slučaja, mogla to da bude i bilo koja druga zemlja, recimo neka sa boljom klimom.
1: Još jedan deo pitanja se isto logično nameće. Pomenuli smo prvu knjigu poezije. Otkud taj razmak između dve pesničke knjige? Baš u jednoj pesmi se to lirsko ja na neki način vajka da je pesnik bez druge knjige, ali to više nije slučaj, bar kad si ti u pitanju.
0: Da, pa Zvonko Kranović je insistirao da u pogovoru knjige objasni to, ali evo, mogu da kažem ukratko da razmak između dve knjige je donekle posledica spleta životnih okolnosti. Bavio sam se izdavaštvom, školovanjem, porodicom, pa potom svojim nekim ličnim demonima i bolestima. Postoji teza da umetnost ne voli komfor, da najbolja umetnost dolazi iz velikih kriza i lomova, ali kod mene to nije slučaj. Ja mogu da pišem o krizama i lomovima, ali kad ne moram da razmišljam o egzistenciji. A pored toga, moja dinamika pisanja, moj tempo je prilično spor. Ja volim dugo da radim na pesmama, na svakom stihu, na svakoj reči, jer važno mi je da svakom pesmom budem zadovoljan, da mogu, na primjer, i za 20 godina da stanem iza svake od njih, a ne da je otpišem ili da je pripišem mladosti, naivnosti, neiskustvu. Druga stvar koja je ključna, svaka knjiga mora da teži da bude bolja od prethodne i to su neka pravila koja sam zadao sebi. Taj naslov knjige se nametnuo na samom kraju, maltene pred izlazak knjige iz štampe, jer radni naslov je bio Nenastanjiva mesta. A sever, severozapad smo uzeli od Hičkoka i to jeste geografska odrednica mesta u koje sam ja prvo sleteo i proveo veći deo svog vremena ovde. To je severozapadna obala, tačnije grad Buda, centar severno-norveške regije Nordland. Ali je to ujedno kao i kod Hičkoka u prenesenom značenju mesto paranoje, izgubljenosti, nesnađenosti glavnog junaka u igri koja mu je nameštena.
1: E sad možemo o konceptu knjige Sever-Severozapad. Ti si podelio na dva dela, jug i Sever-Severozapad. Ima i prolog i epilog. Oba dela zapravo referišu na život u Norveškoj, međutim u prvom čini mi se da su nešto zastupljenija sećanja tog lirskog ja, lirskog kazivača ili aktera na 90. na svoje lično i generacijsko iskustvo. Tu je prisutna njegova vezanost za rock'n'roll, doduše to se osjeća i u drugom delu i delovanje kao pesnika, to takođe postoji u drugom delu, onda na bračno iskustvo, ali opet je nekako drugi deo dominantnije posvećen norveškom miljeu, odnosno kako to lirsko ja kaže njegovoj neuklopljenosti tamo, a tu se pominje i drama razvoda i jedan usamljenički život u stranoj sredini. Zašto ovakav koncept knjige i eto možda malo da objasnimo tu podelu na prvi i drugi deo, što je bio njihov cilj?
0: Prvi deo knjige se oslanja na prethodnu knjigu, na Neonsku nesanicu, jer te pesme iz prvog dela su pisane odmah po objavljivanju knjige. Dakle, to je, pričamo o periodu 2007. do 2010. otprilike. I onda dolazi do pauze, kad ja maltene ne pišem uopšte nekoliko godina. I nakon te pauze počinjem ponovo, neposredno pred preseljenje na sever i posle toga. Tako da je taj prvi deo inspirisan jednom vrstom iskustva, a drugi zalazi u ono što bismo možda mogli nazvati emigrantskom književnošću. Kad ni ja nisam više ona isti, imam novu, drugačiju poziciju, drugačiju perspektivu, samim tim i optiku. Ali da budem iskren, u početku uređivanja ove knjige, ta dva dela, te stare i nove pesme, taj jug i sever, one su bile teško spojive u celinu. Bile su kao dve nezavisne celine. Ali smo onda tu, koristeći neke postupke dodavanjem uvodne pesme kao uvodne scene koje najavljuju ono što će se dešavati nadalje i onda tog epiloga kao završne scene. Koristeći tehnike montaže došli smo do rezultata koji imamo sada, to jest ispričan taj jedan životni put u stihovima.
1: Sad, po duhu i prirodi ovih pesama, ja bih tu prepoznao nekoliko vrsta poezije ili glavnih karakteristika. Dakle, s jedne strane je tu poezija čežnje, doduše bez nostalgije, u baš tim evokativnim pesmama, kad se Lirsko ja seća, kada pominje bivše ljubavi, planovi i snove koji će postati delom neostvareni, pa se ta poezija čežnje meša sa poezijom tuge, tu imamo taj jedan ton bluza i balade, da tako pomenem, da referišem i na muziku, ali tu i poezija otpora, i to kroz dolaženje do saznanja o sebi, i ta saznanja su gorka, ali i lekovita. Evo recimo u pesmi Video poziv, to Lirsko je iskren, citat: u našem braku bio sam narcisoidni cinik s uvijek spremnim opravdanjem za sobstveni neuspeh. E sad, kad ti osvrneš na svoju knjigu, šta preovlađuje u duhu tvoje knjige? Da li molski ton, tužbalice, da li suočavanje sa sobom i prošlošću, da li duh nepristajanja na okolnosti?
0: Da, ili sve to zajedno.
1: Da.
0: Šta znam, u životu svakog od nas pre ili kasnije dolazi do podvlačenja crte, do rekapitulacije, svođenja računa, sumiranja i analize odluka iz prošlosti i onda to večno pitanje koje se nameće, da li su te odluke bile pogrešne. Pretpostavljam da je to sve u vezi sa krizom srednjih godina, jer tad čovjek svestan prolaznosti, starenja i smrti ili to prihvati kao datost i odigra ulogu do kraja, ili reši da počne novi život. Da stare ili modifikovane ili potpuno nove snove pokuša da ostvari, pronalazeći u jednom od ta dva smisao i lepotu života. Kad govorimo o nepristajanju na okolnosti, sad mi pada na pamet jedan stih gdje kažem otprilike da kosmičku pravdu koja te stigne zbog grehova iz prošlosti samo treba proglasiti avanturom u nepoznato, kao neko osvajanje novih predela i teritorija.
1: To je lepo rečeno, kao motivacijona, lepo rečeno. Kada govorimo o tim nekim prestupima i kod tvog lirskog ja, stalno naglašavamo da je od reči o knjizi i pesničkom tekstu. Ja sam tvoju knjigu Sever, Severozapad pročitao kao nekakav osoben erotski kancionijer, dobrim delom i bračni. Evo, recimo, u pesmi koja referiše na 90. post-punk. Nedavno sam razgovarao sa Dragom Glamuzinom, kog je također Zvonko objavio u Enklavi, pa mi je to podsjetilo i na njegove pesme, jer u tvoje je data jedna neočekivana, pomalo bizarna scena pijane afere sa lirskog ja sa udatom trudnicom prijatelja, pa onda u pesmi Moja borba, gde u naslovu prepoznajem pre Knausgora nego Basaru ili mnogo poznatijeg autora iz 20-ih. Tu je sad data jedna scena priznanja zaljubljenosti u drugu ženu i želja da svo troje žive zajedno. To me sad opet podsjetilo na tajvansku kanastu i na Sašu Belopoljanskog i slično. I on je tamo loše prošao. I to sad Lirsko ja vidi kao uzrok raspada braka, odnosno odlaska žene. Kasnije se u jednoj pesmi, kada je Lirsko ja, kako bi se reklo, single persona, javlja jedna sredočna slikarka sa kojom on ipak ne odlazi na piće. Ovo su tri slike iz tri različita perioda koje si ti dao u svojoj knjizi Lirskog ja. Ja bih te pitao kako se tu razumeti, ajde, nešto što bih nazvao emocionalnu i erotsku istoriju koju predočava tvoja knjiga.
0: Zanimljivo, mislim da nikad niko nije pitao ništa slično. Pa, kako bi mogao da kažem, to moje lirsko ja nisam uvek ja. Ono je često odraz iskustva ili ključ za razumevanje konteksta priče koju sam hteo da ispričam. U ovom konkretnom slučaju scene afere sa ženom prijatelja iz detinjstva sugeriše lirskom subjektu odgovor na zapitanost nad činjenicom da su ga svi napustili i prestali da mu se javljaju, te da problem možda nije u njima, već u njemu, u njegovoj ličnosti i niskim moralnim načelima. U suštini se držim one stare proverene da je apsolutno neophodno pisati o stvarima koje poznaješ, ne nužno autobiografski, ali što iskrenije i što otvorenije. I mislim da me

0: to me naučila bitnička književnost. Budem iskren, pre 10 godina bi mi bilo sramota da nekom izjavljam ljubav kroz stihove ili da se ogoljujem i izlažem detalje svog života. Ali ako su emocije i erotika sastavni deo života, mislim onda treba da budu i sastavni deo poezije koju pišeš. Godinama sam postao direktniji. Nema poziranja, nema uvijanja, lakše ulazim u neke rizične situacije. Verovatno svestan da nema mnogo šta da izgubim. A s druge strane mislim da je važno poverenje na relaciji pisac-čitalac koji se na taj način ostvaruje.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Željkom Itićem, niškim pesnikom koji živi u Norveškoj, a povodom njegove nove knjige poezije Sever, Severozapad.

U nastavku emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, slušamo drugi deo razgovora sa pesnikom iz Niša, koji poslednjih 10 godina živi u Norveškoj, Željkom Mitićem, a povodom njegove nove pesničke knjige Sever Severozapad, koju je ove godine objavila izdavačka kuća Enklava. Posebno mesto u tvojim stihovima zauzima zapravo posvećenost lirskog aktera rock'n'rollu. Na jednom mestu recimo kaže da zna sve pesme Johnny'a Cash'a na pamet, na drugom da je kao mlad bio član jednog punk benda. Pesme koje se zove Rock'n'roll samoubistvo, recimo zanimljivo mi je, tu se konstatuje da je smrt rock'n'rolla nastupila samoubistvom Kurta Cobaina 90-ih, a u istoj pesmi, evo citat stihova, godinama je bio veštački održavan u životu, tek to

0: toliko da produži nadu nekolicini onih koji uvek kažu kako nije sve izgubljeno, odnosi se na rock and roll. Opet u četvrtoj pesmi se pita, tako se ta pesma i zove, čemu sve te ploče Leonarda Cohena, koji mu nije toliko blizak. U petoj pominja da je na Buvljaku kupio svojevremeno vrlo uticajnu antologiju rock poezije Stereo stihovi, koju je priredio Dragoslav Andrić. Pojasno čak pet pesama gde se javlja taj motiv rock'n'rolla. U čemu je značaj rock'n'rolla, kako za zbirku, tako za tebe kao pesnika, i evo malo da objasnimo zašto misliš da je rock'n'roll mrtav, a očigledno i dalje živ, skoro kao neki zombije.
1: Rock'n'roll i film će verovatno uvek biti prisutni u mojim pesmama, kroz reference ili kroz uticaj koji su na mene ostvarili. Tačnije, pop kultura me obrazovala, formirala me. I ne samo mene, to se tiče generacije i generacija. A pojavljivanje određenih ličnosti u pesmama, poput eto Johnnya Casha ili Kurt Cobaina ili Nika Cave-a, Jana Kerbisa, Jima Morrisona, to je uvek u kontekstu pesme. Ono što sam želeo da opišem, to je poveznica sa događajem u samom stihu i sa nekim specifičnim detaljem iz života ili dela ovih nabrojenih muzičara. To je opet ključ za razumevanje. Recimo, Cash je bio tabletoman, Morrison je umro u hotelu, ja sam živao u samačkom hotelu kad sam stigao u Norvešku, Jan Kerti se zaljubio u novinarku, otprilike to. A o samom rock'n'rollu kao fenomenu ne bih troši vreme, posebno ne u 21. veku kad nema apsolutno nikakav uticaj u odnosu na 20. vek, tačnije mi ne postoji više. Evo, recimo, otkrivanjem detalja iz biografija poznatih muzičara, ja sam sve više dojma da on nikad nije ni postojao, da je čitav naš doživljaj bio himera. Jer slava, novac, trgovina sa đavolima, show biznis, preduzeće sa ograničenom odgovornošću. Mislim da je o tome od uvek bila reč. I kad je Kurt Cobain shvatio da je ušao u taj sistem, on mu je presudio u svojoj garaži.
0: Još jedna važna tema, Željko, u tvojoj knjizi Sever-Severozapad je naravno sama Norveška, jer sećam se da sam svojevremeno i sa Bekimom Siranovićem, koji je živeo izvesno vreme u Norveškoj, razgovarao o njegovom doživljaju norveškog društva. Mislim da je on tamo kao Bukovski radio u pošti neko vreme, bio vrlo kritičan i kaže da se ta kritika koja je bila prevedena tamo u Norveškoj nije baš svidala lokalnom stanovništvu. Ali možda evo da ti predložim da čujemo ovu pesmu Norveška letnja zima.
1: Plaža nije pusta uprkos svežini vetra. More je hladno. Noge počinju da bole ako stojiš u vodi duže od minuta. Vidim kupače. Naši ljudi kažu da ipak prija striktna satnica rada ovde. I za razliku od domovine, pošteno plaćen svaki minut oduzet od slobodnog vremena. Nikad se zapravo ne navikneš. Prazni kafići u podne i teskoba koju samo na kratko smekšaju alkoholna pića prekomernih cena. Raduje me što nisam onaj stari, svejedno, ovde sam, a nisam ovde. Krupna plava žena pokazuje prstom na mene dok odlazi kući, a u stvari misli na nekog sasvim drugog.
0: Hvala ti na ovom čitanju. Tu se pominju prekomerne cene. U pesmi, možda ove pesme ipak ne govore mnogo, ti citiraš Isidoru Sekulić, čuvene su i deo naše lektire, njena pisma iz Norveške, ona je bila očarana prirodom i klimom i ona je tu napisala: brutalnost je iščezla iz poezije naroda koji je nekada pevao krvi kao Rosi na maču vikinga. Poenta te pesme je citat: nova norveška lirika neće vas zatući maljem metafore. O još jednoj koja se zove Pobeda poraženih, tu uočavaš, ajde da kažem, nedovoljno kritički odnos prema nacizmu i posebno Kvislinštvu, jer na kraju Vidkun Kvisling je i bio Norvežanin u norveškim medijima. Pa evo, malo da se osvrnemo i na te pesme i na tvoje uvide i evo, ono što si malo čas rekao i ksenofobiju s jedne strane, dakle, skoro idealna socijalna država, sa druge strane, eto ovi momenti odnosa između ostalog i prema strancima. Možeš slobodno da elaboriraš malo.
1: Ja mislim da bi mi mnogo vremena trebalo za takvu vrstu elaboracije, a posebno što se ja i nisam previše bavio razmišljanjima na tu temu. Dakle, ono što mogu da ponovim je definitivno

0: to da uslovi života, način života koji su oni vodili, hranu koju su jeli, mislim, radi se o zemljištu koje nije plodno, osim te ribe, ne znam da li ima bilo čega drugog, pričamo o periodu pre pronalaska. Na taj mentalitet takav kakav jeste, to što su oni hladni, rezervisani, uzdržani, udaljeni, to je sve, mislim, formirano tim viševekovnim opstankom u surovim vremenskim uslovima, jer ko nije ovdje bio, ne znam kako je Sidora mogla da bude oduševljena klimom, a ja sam 7 godina proveo na samom severu i to je mjesto iz koga samo želiš da pobegneš. To je zaista nehumano u takvom se toj klimi zapravo radi. A tek kad uđeš dublje u kopno, gdje su ono, temperature i do minus 60, i to je zaista jezivo, plus način na koji oni žive, kakav je raspored njihovih kuća, kako su oni udaljeni od jedni od drugih. Mislim da sve to govori o tome kakvi su oni danas. Ova pesma, ova koju si naveo, ovo nije zemlja za samce, da, pa ona možda i donekle i govori o ovome što smo već pričali. Nije ovo zemlja za samce, gradovi su ostrva, klima je surova, lokalci su licemeri, doseljenici nužno zlo. Zato zasnuj porodicu, ovog puta razboritije. Nema veće greške od ponovljene, ni bolje žene od druge žene. Nikad nisi previše star za rock'n'roll, svi mogu da budu zvezde pred ogledalom, svako mesto je nenastanjivo ako si se unapred predao.
1: Hvala ti na ovom čitanju, dakle niz vrlo korisnih savjeta, mada tu primjećujem i jedno zrno, makar zrno, autoironija, ima i dosta kritičkih refleksija, zaoštrenih u prvom delu pesme. Željko, na kraju da najavim i tvoj boravak u Srbiji u septembru, ako se ne varam, i na Sićevačkoj koloniji u istom mesecu, malo o eto, očekivanoj i recepciji ove knjige i obnovljenim vezama sa savremenom srpskom književnošću.
0: Pa da, ova knjiga je zapravo moj povratak na scenu posle dugogodišnje moje pauze. Ja sam već po izlasku knjige započeo povratničku letnju mini turneju u skladu sa mogućnostima korištenja godišnjih odmora. I ta turneja je krenula iz Zagreba na festivalu Stih u regiji preko Beograda, gde smo u Vukosava baru juna meseca imali predstavljanje knjige sa Zvonkom Karanovićem i Đorđem Krajišnikom. A sada je došao na red naš rodni grad Niš, moj i Zvonkov, pa smo zakazali za 14. septembar razgovor o knjizi pred sam početak književne kolonije Sićevo, koja se ove godine, vredi pomenuti, održava po 35. put, od 15. do 20. septembra. I budući da sam pozvan da budem učesnik, organizatori pripremaju još jednu ekskluzivnu promociju u okviru programa same kolonije, tako da će biti dve promocije u istoj sedmici.
1: Željko, puno ti hvala i na ovom razgovoru i nadam se da ćemo u budućnosti, da će biti češći povodom tvojih novih tekstova, knjiga, bilo čega.
0: Pa i ja se iskreno nadam. Počeo sam već da radim na novim pesmama, tako da nadam se da me ovog puta neće ništa zaustaviti u tom.
1: Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Željko Mitić, pesnik iz Niša, koji je posljednjih 10 godina, tako kažemo, živi u Norveškoj, a razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi koja je objavljena ove godine u izdanju Enklave, a koja se zove Sever, Severozapad.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
0: Eko.
3: I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, predstavit ćemo proznu knjigu ili roman Violončelo u parku Milana Belegišanina, vojvođanskog novosadskog rumskog pisca. Gospodine Belegišanin, na početku dobar dan, dobrodošli u ovu emisiju.
4: Dobar dan, hvala vam na pozivu i još bolje vas našao.
3: Pa evo, pošto prvi put razgovaramo, nekako je red da vas ukratko predstavimo. Dakle, vi ste i pozorišni reditelj i autor nekoliko dokumentarnih filmova i pisac desetak proznih dela. Dakle, rođeni ste u Novom Sadu 1956. godine, živite u Rumi. Postavio bih vam pitanje o nekom saodnosu ove tri aktivnosti u vašoj autorskoj ličnosti, dakle između pozorišta, filma, odnosno dokumentarnog filma i proze, koliko se preklapaju, odnosno razlikuju teme i pristupi i ono što pokušavate da postignete u svakoj od ove tri vrste umetnosti.
4: Pa znate kako, još je pre nekoliko decenija slavni švedski i svetski reditelj Ingmar Bergman rekao da je odabir medija u stvari odabir pogleda na svet. Jer svaki medij je u stvari rengen za sebe. I svaki medij ima svoje specifično svetlo koje ima osvetljava sliku, odnosno problem kojim se bavi. Evo ja ću vam dati jedan primer samo. Dva. Recimo, ja sam 1990. godine na Golom otoku snimao film Krik. Vodio sam sa sobom osuđenika Vladimira Biljnu. I susret logoraša sa svojim stratištem i pogled njegovih očiju u krupnom planu je nešto što se ne može opisati rečima. On onoga momenta kada se suočava sa svojim stratištem proizvodi jednu povratnu spregu, jedan feedback i nameće nam tu večnu temu dželata i žrtve. Znate, kada vidite čoveka koji se u decembarskom moru ritualno pere, a zatim se penje na najvišu tačku Golog otoka, širi ruke i pušta krik koji se valja preko mora sve do Raba, vi vidite da je to pravo voskrsenje. I to se ne može opisati rečima, to je samo nešto što slika može da pokaže. Međutim, istog tog Vladimira Biljnu ja sam koristio i u svojom prethodnoj knjizi koja se zove Čovečuljak u krošnji. On tu nije bio suočen sa svojim stratištem, ali je bio sklonjen u krošnju stare trešnje moga dvorišta i ta krošnja koja ga je skrivala od muka, od života, od svih nekih sitnih i krupnih ljudskih pregnuća, omogućavala mu je da tako skriven peva ili Rjabinušku ili Podmoslovske večeri. Ja sam imao sreću što sam mogao jednog junaka da provedem kroz dva medija, ali naravno da je svaki medij imao svoja pravila i svoj način, ja bih rekao, rengenskog ucrtavanja. I drugi primer, prva moja knjiga koja se zvala Kamen u žitu, bavila se pričama i legendama dvoraca i zamkova Vojvodine. Između ostalog sam otišao u stari Lec, tamo se nalazi u Banatu, nekadanji stari zamak koji je sada pretvoren u duševnu bolnicu. I vi tamo kada uđete, prvo što čujete, ako se pripremate za snimanje i ako razgovarate sa lekarima, je da niko od tih pacijenata nikad neće izaći živi iz tog prostora i da poslednjih 15 godina od momenta kad smo tamo snimali nikada niko nije izašao. Znate, imate utisak kada snimite te ljude. Ja vam govorim o seriji koju sam radio na televiziji Novi Sad koja je nosila naziv Kamen u žitu. Vi kada snimite te ljude, imate utisak da su po travnatom prostoru ispred tog nekadanjeg zamka i dvorca, sadašnje duševne bolnice, u stvari duhovi prošlosti. Da su tu sakupljeni svi bivši vlasnici zamkova koji su sebe ovdje sada našli na nekom posljednjem svom ročištu sa sudbinom. I to što se prikazalo u filmu opet ne može da se prikaže u literaturi. Znate, vi kada vidite te prazne poglede koji lutaju negde daleko u njihovu srećniju prošlost, vi shvatate u stvari da se nalazite u jednom prostoru koji će uskoro postati, ja bih rekao, ponoćni vašar duhova, vašar koji nije veseo i vašar iz kog povratka nema. Tako da, eto, to sam vam samo ta dva primjera dao. Po neki put je lakše imati jednu temu koju možete da obradite kroz više medija. Ali ukoliko to nije slučaj, mislim da ta svest o mogućnosti izraženih sredstava svakog medija mora da bude preduslov bilo kog stvaralaštva. Ne znam da li ste zadovoljni ovim odgovorom.
3: I više neko zadovoljan na ovom intermedijalnom odgovoru koji je zasnovan na vašem iskustvu. Kad ste pomenuli ovaj vašar duhova, to je divna uvertira za razgovor upravo o vašoj knjizi Violončelo u parku. Meni je ona višestruko neobična, dakle, koju je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Svi koji govore stručno i manje stručno o knjigama, sve proglašavaju za roman i ovo jeste u suštini jedan roman, ali ja bih ga pre, to jest vašu knjigu, posmatrao kao jedan ciklus povezanih priča, kao kod Bokača, recimo. A i priroda teksta mi je atipična, dakle, u jednom smislu kao kombinacija bajkolike, u drugom alegorijske fantastike, međutim događaji koji se tu pominju i prikazuju su i istorijske tragedije i egzistencijalne melodrame, pa na neki način kad smo pomenuli duhove koji se tu pojavljuje, pomalo ima i elemenata gotske priče. A ja bih rekao da crvena nit koja povezuje skoro sve priče, odnosno poglavlje u vašoj knjizi, bi bilo s jedne strane nasilje koje se ispoljava kao silovanje bar u dva slučaja, odnosno fenomen samoubistva na koji se odlučuje dosta likova, bar u početku knjige, bilo da su unesrećeni, očajni ili neizlečivo bolesni ljudi. Evo kako vi kao autor vidite prirodu i koncept vaše knjige Violončelo u parku.
4: Pa vidite, bih prvo citirao meni jednog jako dragog književnika Bugarina Georgije Gospodinova, koji je rekao da roman nije arijevac. Posmatrajte samo, recimo, evo, predivnu knjigu Milene Marković, Deca, ili knjigu samog Georgija Gospodinova, Fizika tuge, i vidjet ćete da u tim knjigama nije ama baš ništa ispoštovano što se tiče nekih, po znacima navoda, kriterijuma koji govore koje su odlike romana. Znate, ja sam dosta toga do sada čitao o tome, ovo jeste roman, ovo nije roman, ali dozvolit ćete mi jednu slobodu izražavanju. Da li možemo da govorimo da živimo u vremenu gde je žanr u očima čitaoca? Zamislite kako bi bilo da ipak ostavimo oku čitaoca da odredi kom žanru pripada literatura koju čita. Naravno da i mi u našem pisanju i određenju žanra treba da imamo nekakvo osjećanje mere, ali čini mi se da ta rečenica Georgija Gospodinova, da roman nije arijevac, jeste nešto što je bitno za literaturu 21. veka. I vidite, što se tiče kompozicije romana koju sam ja imao u vidu, pa znate kako je, vreme se kreće na tri načina. Može da se kreće linearno, može da se kreće kružno, a boga mi može da se kreće i spiralno. Jer to spiralno kretanje je u stvari kružno kretanje. To je ponavljanje koje se dešava na nešto drugačijem nivou. Spiralno kretanje vremena i to događanje kružno na nekom drugačijem nivou može da bude i pozitivno i negativno. Šta hoću da vam kažem? Pre nego što vam kažem svoj primjer, hoću da vam kažem da je to spiralno kretanje vremena prisutno od kad je sveta i veka. Evo, Borges kaže da postoji samo nekoliko tema u svjetskoj literaturi koje se obrađuju. Između ostalo, on kaže postoji pet tema. Da. I evo, sad ja ću samo da kažem neke bitnije tri. On kaže postoji opsada gradova, postoji ubistvo Boga i postoji problem ukrate lepote. Evo, da uzmemo recimo ubistvo Boga. Kako se spiralno u samoj literaturi opisivalo to ubistvo? Pa pogledajte šta se sve dešavalo od antike pa recimo do Bulgakova. Ali nezavisno od toga, taj problem spiralnog kretanja nije prisutan samo u umetnosti. Znate, on je prisutan i u teologiji, i u filozofiji, i u politici. Evo, bit ću, pre nego što nastavim odgovor na vaše pitanje, da vam kažem jedan primjer naše svakodnevice iz politike. Vidite, ljudsko zlo i ljudska glupost nemaju sećanje. i uvek se vraćaju samo sa kozmetičkim promenama na licu da do kraja unište ono što su načeli pre izvesnog vremena. Vidite u kakvom društvu živimo i ne bih ovo dalje da nastavim da pričam. Što se tiče spiralnog kretanja vremena u mom romanu, i tu se dešavaju, evo recimo, silovanje. I to silovanje 42. bilo za vreme racije Mađarske, a dešava se i kasnije 1992. znači pola veka kasnije u Vilinoj Lasi. Isto tako i poetika priče o braći blizancima. Imamo i na samome početku brata koji se ubija, imamo i kasnije one blizance za koje glavni junak ne može da odredi komu je otac, a komu je stric. Imamo pčele, zlatne pčele koje su živele pre mamuta i koji su deo naših mednih prapočetaka, a imamo pčele koje se rađaju iz šapata. Imamo Svetog Georgija, Kapadokijskog, a imamo i deo duše i načina razmišljanja Svetog Georgija Kapadokijskog datog u liku glumca Srpskog narodnog pozorišta. Prema tome, ja i kada govorim o violončelu, nekako se trudim da knjigu ne previše žanrovski ograničavam, ali isto tako da pokušavam da gledam kroz jedno spiralno kretanje vremena.
3: Čuli ste prvi deo razgovora sa Milenom Belegišaninom o njegovom romanu Violončelo u parku.

deceniju. Ja sam samo čak negde imena promenuo, ali postoji jedna stvar koja me užasnula. Evo koja je stvar u pitanju. Vi znate da se to što se događalo ili u motelu koja se zove Vilina Vlas, taj hotel je dobio ime po jednoj endemskoj vrsti i tu su ta najstrašnija silovanja rađena. Međutim, znate šta je ono strašno i što je mene pogodilo isto koliko, iako sam Srbin, isto koliko i to dešavanje u Vilinoj Vlasi. Danas kada izađete na sajt hotela Vilina Vlas, vidjet ćete da se reklamiraju kao zdravstveni dragulj u Borovoj šumi, a da između ostalog leče i ginekološka oboljenja. Znate, to je toliko strašno. Kako da vam kažem, ako se kunemo u rečenicu Dostojevskog koji u Idiotu izgovara Miškin, da će lepota spasti svet. Ovo što je nađeno na sajtu, bojim se da stvara kontrarečenicu, jer ukoliko potraje ovoliko odsustvo empatije, nama nema spasa. Ovo je strašno, znate, kao da je stigla rečenica iz pakla. Kao da se neko podsmeva duševnim i fizičkim bolima. I naravno, ja ću vam sada reći i mnogo lepše stvari koje su me podstakle da napišem ovu knjigu. Pre četvrt veka u obrazovno-dokumentarnom programu spremao sam se da radim film o Dunavskom parku. Izašao sam na pripremu snimanja, pre snimanja, jel, na obilazak terena s direktorom fotografije. Otišli smo u Dunavski park i u jednom momentu smo na travnatom prostoru vidjeli decu koja su se igrala loptom. Oni su napravili krug i sve su dosta vešto hvatali tu loptu za razliku od jednog deteta od kog se lopta stalno odbijala. I naravno da deca mogu da budu surova, počeli su da se sprdaju s tim dečakom koji mi je bio okrenut sada leđima. On loptu nikako nije uspevao da uhvati, na kraju se okrenuo i potrčao ka jednoj ženi, svoj majci koja je stojala nekih 20 metara udaljeno od grupe. Dete je pritrčalo majci, ja sam bio blizu majke, vidio sam krupne suze i vidio sam da se radi o detetu sa Downovim sindromom. U tom momentu sam začuo iza sebe akorde na gitari. Okrenuo sam se, vidio sam jednog buličnog svirača, dosta skromnog materijalnog stanja, to se vidjelo, koji ispred sebe imao zamašćeni šešir i koji je po žicama prebirao prizivajući tonove nekog starog evergreena. Kada je vidio to dete kako plače, on je ustao i prišao detetu i majici. Kleknuo je blizu deteta i počeo da svira. Ja sam u momentu pomislio, za Boga, ovaj čovjek koristi nesreću ove familije da bi dobio neki dinar. Međutim, ne. Ono što se desilo uverilo me o suprotno. On je nadalje nastavio da prebira po žicama gitare, dete se smirilo i on je iz svog šešira uzeo jednu papirnu novčanicu, dao je detetu i rekao mu je: kupi malecki čokoladu. Znate, toga trenutka sam se setio one rečenice Dušana Radovića da postoje ljudi koji znaju da nas ponize svojom dobrotom. I u istom trenutku setio sam se jedne kraće pesme Ljube Simovića, koja mislim da se zove Na Savinim livadama, i pesma kaže: duboko u jesen produžili se letnji dani. Greje kao da se na neki smrtni greh izliva milost, sija kao da nečija gladna ruka vrapce hrani. Ja, nažalost, nisam snimio tu scenu, ali je emocija, pa i neka slika iz ovoga što sam pričao, ušla u violončelo u parku. I druga slika koja je bitna, prošlo je dosta vremena, ja sam se već preselio iz Novog Sada u Stari Rakovac, u jedno selo podno Fruške gore, i došao sam poslom u Novi Sad, izašao sam na obalu Dunava i tu je bio pristao neki kruzer. Pre nego što ću ja prići obali, iz kruzera su već počele da izlaze grupe sa vodičima i trebalo su da ide po gradu. Međutim, na jednoj od terasa tog kruzera ostao je jedan par koji je dobrano završio osmu deceniju života, sigurno. Starac je počeo po toj drugoj terasi kruzera nešto da radi, stolice je raširio, prišao je, ja nisam video čemu, ali prišao je nekom muzičkom izvoru i pustio je tango. I odjednom su dvoje staraca na jednoj od paluba kruzera počeli da igraju argentinski tango. Ja sam shvatio koliko ljubav ima u toj igri i pokušao sam da zamislim kakva priča se krije između koraka tog zaljubljenog para. I to je jedna od slika koja je na neki način ušla u violončelo u parku. I znate kako, reći ću vam, pošto ste pitali koliko ima tu i dokumentarno kretanje, koliko ima neke istine od koje smo krenuli, što se tiče same šaptačice, povod je bila gospođa Maca Kljajić, višedecenijska suflerka
u

0: Srpskom narodnom pozorištu. I ja sam o njoj pravio film Šaputanje života. Znate kako, ona je imala jedan poseban status. Pokojni reditelj Dejan Mijač, Dimitrije Đurković, kasnije živ Egon Savin, postavljali su uslov kad rade da neće da rade bez nje. Ona jadna je čitav život šaputala i pretvorila se u jedan šapat od 1,60 cm. Kada je vidite kako hoda pustodolinama Fruške gore sa svojim psom po onom lišću opalom rane jeseni i kako govori, kako je šaputala izvikavanje onaj Sonjin završni deo. Odmorit ćemo sujko i probudit ćemo se u neka nova jutra i vidjet ćemo kako se sve naše zemaljske patnje pretapaju u jedno ogromno ljudsko milosrđe. Mi ćemo se odmoriti. Ona to šapuće. Ne postoji literatura koju možete da pročitate u kojoj bi ta slika tog usamljenog šapata od 1,60 cm mogla da opiše. To njeno tihovanje koje je dvostruko. Ona je tihovala za glumce, samo glumci mogu da čuju, ona i publika. To njeno tihovanje njoj je prešlo u način života. Znate, prosto ona živi šapat i ona je postala taj svoj veliki šapat. I eto, to sam samo hteo da vam kažem ja kao odgovor na to pitanje koliko dokumentarnog ima.
1: Gospodine Belgišani, mi smo pomenuli, ali mislim da nije zgoreg i da naglasim u kojoj meri je vaš roman Violončelo u parku zapravo novosadski roman, ne samo zbog poznatih gradskih toponima koji se tu sreću, dakle počeo od Dunavskog parka ili Dunavske ulice, pa i drugih iz centra grada kao što su Sokolski dom, Pozorište mladih, Miletićev trg i slično. Međutim, i zbog multietničnosti ili multikulturalnosti sredine svih likova koji su rođeni u Novom Sadu, ali koji su došli, doselili se da žive, evo, pomenuli smo neke od likova, Zehra je poreklom iz Višegrada, Kalina iz Kruševca i tako dalje, pa se naravno pominje i Srpsko narodno pozorište i Saborna crkva i duhovito mi na jednom mestu gde se pominje i Mika Antić u onom delu kada Padobranac, dakle, dolazi, koji povremeno boravi na onom svetu raju i paklu, pa kaže da je vidio i Miku Antića, poznatog novosadskog pesnika, kako bore u jedno od ta dva mesta, ono manje poželjnom, što ja naravno shvatam kao jednu vrstu pripovedačke ironije. Ali ovde bih vas pitao koliko je duh Novog Sada poslužio kao inspiraciju za vašu knjigu Violončelo u parku?
0: Prvo, da krenem od Mike Antića. Greška je moja. I evo, priznajem da ću ispraviti ukoliko bude narednog izdanja. Ja sam ovde govoreći o Miki Antiću u paklu, mislio na jedno od posljednjih umetničkih ostvarivanja Mirke Antića, a to je njegov film gde on bio i scenarista i reditelj koji se zvao Doručak sa đavolom. Tako da sam ja u stvari aludirao na Doručak sa đavolom i mislio sam, Bože, u stvari nisam razmišljao, a zašto bi to znali ljudi da je to jedna od njegovih posljednjih kreacija, zašto bi ljudi znali da on bio scenarist i reditelj filma igranog Doručak sa đavolom. A samo sam eto to propustio da stavim ili u fusnotu i potpuno pravo imate kada ovo kažete, ja sam bio malo nerazumljivi i trebao sam to da konkretizujem i da kažem ovo što vama sad kažem, prosto da kažem, pa on je tamo sa onim s kojim je bio na doručku, pa staviti u fusnotu, misli se na film Doručak sa đavolom. Što se tiče ovog drugog, znate, ja sam završio gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu i već od drugog razreda gimnazije imali smo jedan običaj da idemo na Đurđevdanski uranak u Sremske Karlovce. Na toj ribljoj pijaci gde smo se okupljali čekajući autobus za Sremske Karlovce, kretali su Ranko i Mladen, koji su bili iz Beočina, Aida Čengić, koja je bila iz Sarajeva, ali ovde završila gimnaziju. Nenad je dolazio iz Beograda da sa nama putuje na Đurđevdanski uranak. Prema tome, tušt i tma, ljudi, generacija, naseobina raznih prostora, okupljao se na jednoj ribljoj pijaci da bi krenulo iz Novog Sada na Đurđevdanski uranak. Kada bismo stizali tamo u Sremske Karlovce, mi razšiveni, raznorazni novoseđeni, čekali su nas đaci Karlovačke gimnazije, Kurti, Nikola i braća Dojic. I to je bilo jedno divno druženje. Šta hoću da vam kažem? Multikulturalnost Novog sada dobija pomalo elegičnu formu. Koliko god smo se mi dičili i hvalili tom multikulturalnošću, bojim se da će ona od sad pa za vrlo kratko vreme ostati još samo na starim razglednicama i delovima nekih knjiga.
1: Gospodine Belgišanin, puno hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: A naš gost i sagovornik bio je gospodin Milan Belegišanin, a mi smo razgovarali o njegovom romanu Violončelo u parku, koji je Akademska knjiga objavila prošle godine. I nalazimo se na kraju emisije Gutenbergov odgovor za 31. jul. Danas ste mogli da čujete Željka Mitića, autora knjige pesama Sever-Severozapad, i Milana Belegišanina, autora romana Violončelo u parku. Današnje izdanje emisije pripremili su, kao snimatelji bili su Vladimir Penđer i Nenad Đorđević, kao muzički urednik bio je Predrag Vasić. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
2: 17 časova.
3: Kakva drama?
4: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
3: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
4: Nije tačno. Život piše romane.
3: Ja, sve shvataš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
4: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštale. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
3: A to niko ne želi da sluša.
4: E, dramski program je svima već preko glave.
3: A to je dosadno.
4: Mani, okani me se, dramski program
3: je
4: dramski
3: program. Ja, šta ti, zašto je drama? Treba nam malo da čujemo.
5: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: A da mi lepo krenemo bez njega.
1: Ja se slažem, ne možemo više da čekamo.
2: Ne, ne počinjemo pre nego što on dođe.
3: Marko je u pravu. Svakako ne znamo šta ćemo da radimo.
0: Šta je beše tema?
1: Poezija.
4: Ma ne možemo, ljudi, šta ima mi da pričamo o poeziji kad je o poeziji sve rečeno?
5: Ste počeli?
1: Pa nismo.
0: Tebe čekamo.
5: E pa lepo, znao sam ja da vi ne možete bez mene.
0: Pa ne znamo šta da radimo.
4: Tema je poezija.
5: I ne znate šta ćete?
2: Pa ne znamo.
0: Jel imaš ti neki predlog?
5: Da bome da imam. Jel znate onu bajku o kralju koji je zabranio poeziju? Bilo jedno
2: kraljevstvo... Ajde da podelim uloge.
4: Evo, ja ću da budem kralj.
0: Pa nisam ni sumnjala.

0: Došao sam ovde svečano se obratiti. Danas ću ponovo nešto vam zabraniti. Ovom prilikom pred svima objavljujem da poeziju zvanično zabranjujem. Nema više u priči rime, ne smete se baviti time. U stihu samo ja smem govoriti, ko se sa tim ne slaže, lično ću ga rasporiti. Od danas poezija za vas ne postoji, od danas samo meni pripada. Poezija od sada samo meni stoji, nemoj da se desi da bude ispad. Nema više pesme, nema više rime, nema više stiha, nema više iskazanih misli ili emocija koje na duši vam stoje, nema više poruke, nema više teme. Od danas je to isključivo moje. Još jednom ponavljam, poeziju zabranjujem, a sada se zvanično odjavljujem.
1: Svaka čast, gospodine, bili ste sjajni. Vaši su govori uvek bajni.
0: Rekao sam da se ne rimuje u govoru. Još jednom da te uhvatim i završit ćeš u logoru.
1: U logoru?
0: Ja šta? Poezija je sada samo moja. Nemoj da se čuje rima koja.
1: Da, jasno, jasno, da.
0: A sada, kada smo to rešili, reci mi kakvu ste mi gozbu spremili.

0: Život se potom u potpuno sivilo pretvorio. Ovom je zabranom veliku prazninu stvorila se velika praznina. Sve je bilo nekako nepotpuno. Međutim, jednoj grupi velikih ljubitelja poezije ona se nije mogla tako lako oduzeti. Pobunjenici protiv kraljeve odluke bili su spremni da se bore za opstanak poezije. Znali su da ako bi poezija pripadala samo kralju, vremenom bi se potpuno izgubila iz društva, što nikako nije smelo da se desi. Bili su to mozak svake operacije Rimče, uvek oprezna, obazriva i tačna.
1: Pažljiva sam za okolnost svaku, svi me u gradu poznaju takvu.
0: Luda strofka, po vokaciji socijalna pesma, odgajana od strane samohranog oca jedne rodoljubive pesme.
2: Dete moje, nikad se ne predaj, nikada nemoj izdati svoju četu, nikad zemlju svoju ne daj, zemljicu svoju jedinu na svetu.
3: Neću, oče, tako mi zemlje, dušmanima našim zatrlo se seme.
0: Dok je Rimče strpljiva i oprezna, strofka je kratkih živaca i željna osvete, te je zbog toga i dobila nadimak Luda strofka. A bio je tu i njihov doušnik Stihoje. Stihoje je dete mešovitog braka. Naime, njegova majka je Elegija, pesma tužnih osjećanja, a otac je klasični ditiram, vesela pesma.
4: Stihoje, sine, šta je bilo u školi?
5: Ja, čula sam da je danas dobio peticu.
4: Peticu?
5: Jo, duša moja pametna.
4: Sunce, tatino.
5: On će jednog dana da odraste.
4: Imaće ženu, decu, kuću.
5: Otići će svojim putem.
4: Postaće svoj čovjek.
5: Duša moja.
4: Ponos, tati.
0: Zbog suprotnih karaktera svojih roditelja, Stihoje je ostao neodređen, ali i pomalo zbunjen. Zbog čega su ga često zvali zbunjeni Stihoje. Neznađen, Stihoje se uvek osjećao kao da nigde ne pripada. Upravo je poezija bila ta koju je pronašao utočište.
3: Kakav bi kralju zalepila šamar, on mi je kao neki vladar.
6: Tiše, znam da si besna, ali oprezna budi. Možda nas baš sada slušaju njegovi ljudi. Ako saznaju da u Rimi pričamo sada, morat ćemo da bežimo iz grada.
7: Jeste li čuli, molim vas, sav sam se zapanjio. Vladar je svima poeziju zabranio.
6: Čuli smo, samo tiho, da te ne čuju da pričaš stihom.
3: Ma sram da ih bude, ja bih tako rado srela te ljude.
6: Polako, strofka, doživljaj smanji, moramo biti od makovog zrna manji.
3: Ma daću ja njima makovo zrno, kuće će im svima biti zavijene u crno, samo da ih se domognem.
6: Moramo biti strpljivi, čekati priliku pravu i možda i uspemo da vratimo sve u normalu.
0: Ubrzo se glasine po kraljevstvu pročuše o zaveri naših junaka.
8: Polako, ljudi.
9: Ama, smirite se već jednom. Pobogu, rekao sam vam da se smirite. Kralj će se uskoro obratiti.
2: Ah, kakav sam ja sebi kralj. Svoje slave uživam sjaj.
9: Gospodine, imam vesti veoma važne i verujte, bolje bi bilo da su lažne.
2: Aman, jesam li ti rekao da nema Rime? Još jednom li to uradiš, osjetit ćeš sibirske zime.
9: Izvinite, gospodaru, samo ušlo mi je u naviku.
2: Slušam te.
6: Znači, idemo ovako.
3: Ma ja predlažem bez imalo šale da utepamo redom sve te budale.
6: Pa da li nas nasilja, nećemo krv liti, moramo mudri i oprezni biti. Ima li nekih predloga?
7: Ja ne znam ni u čemu tačno pričati.
3: Daj, Stihoje, ne tupi. Neko kralju mora takav šamar da lupi.
6: Ja sam sve izračunala, kod mene greške nema. Nego slušajte vi šta nam se spremi.
0: Kada je čuo šta planiraju, kralj se razbesnao.
2: Šta kažeš to, nesretniče? Planiraju pobunu. Pronađi mi te razbojnike, pripremi im kaznu ogromnu.
0: Da
6: Dajte mi papir i pamtite šta pišem, jer ja bez poezije više ne mogu da dišem.
3: Bez potrebe se bavimo ovim. Sve će se rešiti gnevom mojim. Lepo ćemo ih sve premlatiti, moraju nam glavama platiti. Trebalo je lepo da budu dobri, a sada će da postanu modri.
6: Pobogu, strofka, ne možemo tako, do konačne pobede ne može se lako. Evo ovako, ovo je naš konačni plan, pred nama je važan sudbonosni dan.
3: Ja se sa tim planom uopšte ne slažem, lepo da glasamo predlažem.
6: Ko je za mene, neka digne ruku.
3: Sam lepo rekla, ja bi im tako naškodila. Uostalom, vidiš i sama, jedina si ruku podigla.
6: Pa kako sama? Pa tu je i stiho... Gde stiho je?
9: Izvolite, gospodine, ovo su njihova imena.
2: Luda strofka i rimče neka. Ovo mora da je kerefeka.
9: Ma, verujte, gospodine, oni pobunu planiraju.
2: Šališ li se ti sa mnom, asistentu moj? Nešto mi danas nisi sam svoj. Ne muljaš nešto? Sav si mi čudan. Još si se ugojio kao da si trudan.
9: Ne muljam ništa, ne, verujte mi stvarno, nego sam samo...
2: Opet ti tvoja strofa. Kako se ponašaš, to je katastrofa.
6: Stihoje, gde si bio? Ja čuje on mene?
3: Ma on nešto krije da prizna neće. Stihoje, kaži, nemoj da si smeće.
2: Za koga radiš, priznaj mi sada. Nemoj da mi se prenemažeš kao neka mlada.
6: Za koga radiš, Stihoje, brate? Nema ti sada ni mame ni tate.
2: Priznaj mi lepo i laži se suzdrži, ko svega ovoga konce drži. Za koga radiš, tvoj nadređeni ko je? Upamti, u ovom kraljevstvu sve je moje. Radiš li za te što bi mi poeziju oduzeli?
3: Za kralja ako radiš, nema ti spasa, a neće ti, bogme, biti ni traga ni glasa.
2: Čiji si špijun?
3: Ko te je poslao?
6: Stihoje, priznaj.
8: Za koga radiš?
10: Stop. Verujem da vas je sve zbunila ova zavrzlama. Pa da objasnim. Znamo kako je Stihoje zbunjen i nesnađen. I znamo da je upravo u poeziji pronašao spas. Kada je čuo šta kralj smera, nije smeo da dopusti da kralj svoj plan sprovede u delo. Obratio se za pomoć pobunjenicima, ali kada je video kuda sve ovo vodi, shvatio je da mu, umesto što ga traži u drugima, rešenje sve vreme stoji ispred nosa. Ispostavilo se da Stihoje ipak nije toliko zbunjen. Znao je tačno šta radi. A kako bi sproveo svoj plan u delo, bio mu je potreban i neko blizak kralju.
9: Ja vidim kako ste mi gozbu spremili. Sebičnjak, onaj najgori. Ma koliko god da se trudim, nisu mu dovoljni moji napori.
2: Da li sam ja to čuo, Rimu? Ti baš želiš zatvoren da dočekaš zimu.
9: Čini vam se, gospodaru, nisam rimovao.
2: Da. Pošalji mi poslugu. Nešto sam ogladneo.
9: Pošalji mi poslugu. Evo, sve, trčim. Da?
7: Dobar dan.
9: Kralj je trenutno zauzet, ako njega tražite.
7: Ne tražim njega.
9: Nego?
7: Vi ste mi potrebni.
9: Ja.
10: Stiho i asistent su se udružili i zajedno napravili savršen plan kako da okončaju sve što se dešavalo.
9: Neću moći još dugo da zagovaram kralja. Već mu se neka sumnja javlja. Morat ćeš mi dati imena pobunjenika. Jedino tako se može nastaviti naša bitka. Izvolite, gospodine, ovo su njihova imena.
2: Luda strofka i rimče neka.
6: Stihoje, gde si bio?
2: Pa ovo mora da je kerefeka.
7: A zbog čega tačno kralj želi da zadrži poeziju za sebe?
9: Dugo pre nego što kralj postade, kad je bio princ mali, skrivao se iza zidina dvora izvan kojega nisu znali. Njegov otac, kralj, gozbu je spremao i dok je pesnik svoju pesmu govorio, ljudi su pričali, smejali se, a jedan je čak i zadremao. Obećao je sebi još tada, kad dođe trenutak da on vlada...
2: Poeziju ću za sebe zadržati, ovakvima je ne vredi pružati.
11: Za mene.
7: Uz vašu pomoć, poezija će moći ponovo da zaživi, a to je neophodno.
11: Poezija, moje ime, pripadam na svijetu svima, mnogo se ponosim time, oružje moje rima.
2: Žalim slučaj, ali poezija samo meni pripada. Zabranjena je drugom svakom. Žao mi je, gospodo, ali neće to moći ovako. Asistentu, je li tako?
9: Poezija se nikome ne može oduzeti.
2: Ti stvarno radiš za njih. Kako se usuđuješ samo? Za ovu izdaju ću te prognati da se nikada ne vratiš ovama.
7: Bojim se da nećete moći, jer niste na snazi više.
3: Ako nastaviš ovako, loše ti se piše.
6: Poezija sada pripada nama.
9: Poezija pripada svima.
6: Poezija nije samo proživjela teške istorijske događaje.
7: Poezija je lek.
9: Za neke je utočište.
7: Za neke je šala.
6: A za nekoga način da izrazi osjećanje.
3: Evo ja izražavam da sam besna.
9: Suština je.
7: Poezija se ne može oduzeti, niti zabraniti. Uprkos svim naporima onih koji to ne žele, poezija će nastaviti da živi.
3: Ne zato što je se tako prohte,
6: već zato što je potrebno.
7: Znaćemo da je cenimo.
11: Bez mene ne može niko. Svet je prazan i siv. Svima vam značim toliko. Zbog mene čovek je živ.

0: Govori Kristina Rajić, pesnikinja i profesorka srpskog jezika i književnosti.
1: Poezija se suprotstavlja rutini života. Ona je utočište ozarenja, ali i vežbanica duha. Intelektualna igra i put u otkrivanju sopstva, što je celoživotni zadatak svakog čoveka. Bez poezije svet bi zakržljao u robotizovane spodove ljudi prepuštene pustoj kolotečini. Tako da nam je poezija zaista jedna nasušna potreba i oplemenjivanje duha.

Tek kada je osjetiš, upusti se u magiju reči. Neka te misao vodi, ali je kao vešt ko čiješ zauzdavaj ako je put kamenjar. Ako je put širok poput neba na horizontu, uzdeta dopusti, neka je dugačak čestar vodi dokle pogled se pruža. Treba ti i malko ludosti kad pustiš se u sudar sa vetrom. Treba ti i drenovine suve kaplja, mašta dečaka i mudro starca. U nekim davnim vremenima postojali su bogati ljudi koji su bili mecene, naručioci umetnosti. U savremenom dobu umetnik je sam sebi naručilac i izvršilac. On sam bira postupke i načine kako će odgovoriti na neku temu. U usmenoj kulturi pesme su se stvarale i prenosile da bi se važni događaji ličnosti upamtili, da bi se sačuvao kolektivni moral. Takođe da bi ljudi usred teških poslova i ratnih pustošenja imali priliku da se uz poeziju zbiju, združe i razgale. Od današnjeg pesnika se pored darovitosti očekuje da je obrazovan, načitan, duhovno bogat, ali se to isto očekuje i od današnjeg čitaoca, kako bi umeo da otključa modernu pesmu i uđe u svet poezije. Tek na taj način se ostvaruje pravi estetski doživljaj.

0: Sagovornik je Olga Babić, lektor dramskog programa Radio Beograda.
1: Kako bi izgledao svet bez poezije?
2: Možda najkraće i najsažetije mogu da kažem vrlo prazno i tužno, bar meni. Poezija je jedan od prvih vidova ljudskog stvaranja, koliko je poznato, naravno. Proučavamo poeziju iz starog veka, znači iz pradavnih vremena, pa sve do savremenog doba. Tako da poezija od najdavnijih vremena do danas postoji i opstaje. Različite su, naravno, načini kako je poezija nastajala i kako je opstajala i kako preživljavala. Danas možda nije najsrećnije vreme, naše savremeno doba nije najsrećnije vreme za poeziju, ali to je naša perspektiva. Moguće da su tako mislili ljudi u ranijim dobima, pa se pokazalo da nije tako. Poezija je jedan vrlo kreativan, rekla bih, zanimljiv način stvaranja. Ljudi su, kao što znate, od početaka, dakle, koje možemo da pratimo u razvoju ljudske istorije, pokušavali poezijom da objasne svet oko sebe, da pre svega da izraze emocije. Možda je u stvari najveći značaj poezije u tome što izražava emocije, izražava odnos ljudi prema svetu oko sebe i prema drugim ljudima. Znate, sigurno učili ste u školi, svi smo učili one prve narodne lirske pesme u kojima na sve moguće načine vidimo kako ljudi, kakav je njihov izraz u stvari i kako oni doživljavaju svet oko sebe. Tada nije bilo nauke, nije bilo naučnih istraživanja, nije bilo načina da se drugačije svet objasni, nego onako kako ga oni sami vide i doživljavaju. Zato su interesanti, recimo, načini na koje ljudi izražavaju te svoje emocije, izražavaju doživljaj sveta oko sebe. Pa zato možemo da pratimo i nastanak nekih stilova, kako oni to rade. Mesec na nebu, padne noć, izađe sunce, izađe mesec. Kako ga ljudi vide? Pa vide ga kao nekog nasmejanog dečka, kao možda neki njihov dragi lik na nebu, pa onda to tako projektuju. Pa onda nije moguće baš direktno izraziti emocije prema voljenom biću, prema osobi kojom se dopada, pa onda se to možda kroz poeziju na neki skriveni način saopštava. Teški poslovi na polju, fizički teški, kako su ljudi preživljavali, kako su se borili za opstanak. Sve je to bilo lakše uz poeziju. Bilo da je recitovana, bilo da je stvarana, bilo da je pevana. Tako da, eto, to su neke moje impresije. Palo mi je na pamet zapravo kad ste mi postavili pitanje, asocijacije koja stvara poezija kod mene. Naravno, vekovima i vekovima kasnije proučavamo poeziju, bave se književnici, bave se pesnici tim izrazom umetničkim i možemo da pratimo razvoj, prosto možemo da pratimo kako oni to sve savršenije rade i sadržinski, ali i formalno. Dakle, kako nastaju stihovi, kako se razvijaju forme pesničke, pa će neki pisci čak i svoja dela koja prvenstveno ne prepisujemo poeziji pisati u stihovima. Mislim, naravno, na neke dramske oblike iz prošlosti.
1: Čega je važno da poezija opstane?
2: Pa, možda mogu da se nadovežem na ovo što sam pričala do sada. Važno je, zaista je važno. Važno je uopšte da umetnost opstaje. Mislim, da bi svet zaista vrlo brzo potonuo, uništavilo i u propast bez umetnosti, uopšte umetnosti. Sad naravno govorimo konkretno o poeziji. Poezija u tom smislu specifičan način stvaranja što ljudi dakle, treba da smisle, treba da u nekom određenom obliku iskažu pre svega svoje emocije i mislim da to ostaje kao jedan ovaj način izražavanja vrlo važan onome ko piše, svakako verujem da većina umetnika, većina pesnika kao i većina drugih stvaralaca ne radi to zbog drugih ljudi, oni to rade prvenstveno zbog sebe, dakle da prosto svoj izraz naprave, da pokažu, da iskažu, a onda mi koji nismo umetnici, koji nismo stvaralci, u tom smislu to doživljavamo, svako na svoj način i u tome je lepota, što će svako od nas doživjeti određenu pesmu, određene stihove na svoj način i doživjeti lično ili ne. Opet, jel zavisi od onoga kako se osjeća u datom trenutku i ko čita poeziju.

ne znam koliko znate, ali Radio Beograd ima jedan konkurs, drugi program Radio Beograda ima konkurs za, zove se Timočka Lira, i to je konkurs za neobjavljenu poeziju. Imala sam prilike da čitam knjige dobitnika pre svega. Zaista, to su sjajni mladi ljudi koji na neočekivani način sagledavaju svet oko sebe i fantastično pišu poeziju, tako da mesta za poeziju i život poezije svakako ima u ovom našem jako surovom svetu, ali postoji.

Dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je tradicionalno posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćete večeras imati priliku da slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja više od dve decenije živi i radi u Holandiji. Njen stil ovoga puta prikazat će delo Zuvuja za gudače, pet harmonika i bas harmoniku. Ana Mihajlović rođena je 1968. godine u Kuvajtu. Diplomirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića, a usavršavala se kod Luja Andrisena na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu. Još kao student bila je član grupe mladih kompozitora Sedam veličanstvenih, koji su tada, krajem 80. i početkom 90. godina prošlog veka, skretali pažnju šire javnosti svojim neobičnim i prodornim istupima i koncertima koji su bili inspirisani tadašnjim svetom estrade i mas medija. Njena dela izvođena su na svim domaćim festivalima savremene muzike i dobijala su nagrade Udruženja kompozitora Srbije, a nešto kasnije bila su u tri navrata stavljana na program čuvenog festivala za mlade kompozitore International Gaudeamus Music Week u Amsterdamu. Također, 1998. godine njen koncert za klavir Mundus Sensibilis dobio je prvu nagradu prestižnog međunarodnog konkursa IRINO u Tokiju. Iste godine njena kompozicija Full Auto Shut Off je ušla u finale na internacionalnom konkursu u Bostonu. Ana Mihajlović je 1997. godine osnovala vlastiti ansambl sa kojim je nastupala na holandskoj televiziji i na festivalu Muzika bez naslova u Eindhovenu. Te godine autorka je počela da koristi i vlastiti glas, pa je tako nastalo ostvarenje Dare Silence, a 2006. počela je da u Strahu koristi i DJ audio opremu u delu Transformations. U međuvremenu je njen ansambl dobio elektroakustičku i DJ ekstenziju i prerastao u grupu Cloud Society, koja je nastupala na festivalima u Holandiji i inostranstvu. Opus Ane Mihajlović nastajao je tokom posljednjih decenija najviše zahvaljujući brojnim grantovima i porudžbinama koje su stizale kako od holandske televizije i Državnog fonda za unapređenje umetnosti i kulture, tako i od raznih festivala, ansambala i grupa specijalizovanih za izvođenje savremene muzike. Godine 2012. Jugo koncert je od kompozitorke naručio koncertni komad za klavir i orkestar Sujeverna minijatura. U njenom opusu izdvajaju se i kompozicije Misteriozne barikade za gudače iz 1988. Kromo Zoom In za četiri barokne flaute i traku iz 2000. Sašivena magla za glas, ansambl i traku iz 2007. Balkan Beats Medley za orkestar iz 2009. kao i When Someone Is Talking za kamerni ansambl, traku i CD DJing iz 2010. Ana Mihajlović piše muziku za video radove i za pozorište, a bavi se i aranžiranjem i horskim dirigovanjem. Njene partiture objavljuje zvanična holandska izdavačka kuća za promociju savremene muzike Donemus. Osim ansambala koje je sama osnovala, najčešće sarađuje sa kamernim formacijama specijalizovanim za savremenu muziku Combustion Chamber, Doelen, Axis AXYZ, Male Siemen Quartet, Ricotti, Strak, Knitting Factory. Jedna od konstanti stvaralaštva Ane Mihajlović je fascinacija neobičnim instrumentima i zvukovima. Tako je njena kompozicija Story 2 iz 1990. u kamerni ansambl uključila i bas usnu harmoniku. Delo Imploro Gracije iz 2004. u izvođačkom sastavu ima i kontrabas flautu i violu da gambu. De Mist iz 2003. sadrži i javanski gamelan, a Barista iz 2017. je napisana za klarinet i pet bariton saksofona. Takav slučaj je i sa delom koje ćemo večeras predstaviti, jer izvođački sastav Zuvuje, nastale 2012. godine, sadrži gudače, pet harmonika i bas harmoniku. Stilski, kompozitorka je vezana za široki dijapazon muzičkih dijalekata, od umetničke do improvizovane muzike, džeza, pa i blagih veza sa komercijalnim žanrovima.
Njena rana dela napisana u domovini u tom su pogledu otvorenije vezana za klasičnu kompozicionu tehniku, tonalitet, neoklasicizam kao stil i pop idiome njene generacije, dok su ostvarenja nastala u holandskom periodu više fascinirana tonskom bojom, improvizacijom ili nekim specifičnim tehničkim postupkom ili formalno-proceduralnim planom tipa montaže i kolaža. Ana Mihajlović je modernista u onom smislu u kome korespondira sa svom savremenom svetskom muzikom, u kojoj prepoznaje raznovrsne modele za parafraziranje ili kopiranje od etničkog do free jazz materijala, a uvezuje ga i transformiše vlastitim jarkim kreativnim gestovima i otkrićima. Njen zvuk je bujan, pun i ekspresivan, oslojen mnogim upadljivim bojama neobičnih instrumenata, njihovih kombinacija i elektronike. On teče zahvaljujući više ili manje korišćenim repetitivnim slojevima, uvek nošen snažnim pulsom u čijoj su rezultanti skriveni razni poliritmički modeli. Blizak je džezu i po neobično složenoj i bogatoj harmoniji koja čuva tonalitet i postaje još jedna osnova specifičnog izražajnog bogatstva i rečitosti. Muzička beseda Ane Mihajlović je intenzivna, urbana, energična i duhovita. Ona pokazuje da se danas, za radoznalog i veštog kompozitora, inspiracija nalazi u svim žanrovima i zvukovima sveta. Takvim stilom progovara i ostvarenje kome ćemo danas posvetiti početak emisije. Zuvuja za gudače, pet harmonika i bas harmoniku. Kompozicija je nastala 2012. kao deo projekta Smak sveta, kojim je holandski ansambl Strak obeležio godinu 2012. kada bi, po majanskom proročanstvu, trebalo da nastupi propast sveta. Po tom kalendaru, to je 13.000. godina, pa je tokom sezone ovaj ansambl svirao svoj projekat 13 puta. Ansambl Strak, koji se sastoji od gudača i harmonika, pa mu odatle i naziv, koji je kombinacija reči strings i akordeon, dakle ansambl Strak, je ostvario ceo projekat u obliku koncerta sa glumcem, naratorom, videoprojekcijom i 4 naručene kompozicije, od kojih je jednu napisala Ana Mihajlović. Izraz zuvuja potiče iz majanskog jezika i označava veliki krug svih sećanja i predviđanja, neku vrstu energetskog nosioca prošlosti i budućnosti iz koga sve nastaje, bilo, jeste ili će tek biti. Zuvuja je interdimenzionalni talas koji nosi i prošlo i buduće i lični i kolektivni put, kao i preplitanje svesnog i nesvesnog. Autorka je ovo verovanje povezala sa pouzdanjem u vlastiti instinkt, koji je za nju jedini ispravan putokaz, a kompoziciju je osmislila sa željom da osjećaj nepredvidivosti sudbine sveta u 2012. prenese i muzičarima i publici. Instinkt se u muzici javlja i kao nagon za preživljavanjem u uslovima egzistencijalnog straha, ali i kao ideja vodilja za rad na delu koje je nastalo u jednom dahu. Njegova struktura, dakle, odražava instinktivnu, neposrednu i autoreferentnu muzikalnost. Zuvuja nema nikakve etničke muzičke konotacije i koncipirana je koloristički upadljivo kao neobična i inspirativna mešavina i prožimanje boja gudačkog ansambla i harmonika. Stoga se ponekad jave i daleke analogije na tango, što je izazvano i nekim melodijskim i ritmičkim floskulama kao i posebnim koloritom. Ipak, to je lažni putokaz, jer se koncept sećanja vezuje za formalno-konstruktivne postupke ponavljanja i varijantnog ponavljanja, za unutar muzičke procedure, kao i za opšti bogati i raznovrsni emocionalni tonus muzike. Delo Zuvuja svira ansambl Strak, koji je i poručio ovo delo.

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja posljednje dve decenije živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Zuvuja za formaciju sastavljenu od gudača, pet harmonika i bas harmonike. Odsvirao ju je ansambl Strak, koji je i poručio ovo delo. U nastavku emisije emitovat ćemo delo Full Auto Shut Off za kamerni orkestar, svira ansambl Combustion, kojim diriguje Rutger van Leyden.

change of location.

when you're down. Hey,

0: Peyton.
1: Yeah.
0: Peyton.
1: Yeah.
0: Peyton.
1: Yeah.

0: Točno je 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Iz Vašingtona se za NIS čekaju 3 licence za nastavak rada kompanije za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva i za hrvatski JANAF za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Postoje naznake da će naftna industrija Srbije od američke administracije dobiti licencu za nastavak operativnih aktivnosti i očekuje se zvanično pismo kako bi to bilo i formalizovano, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Aktuelna licenca za NIS ističe u ponoć. Posle angažovanja srpskih spasilaca i helikoptera u Španiji ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Iz MUP-a poručuju da u Srbiji za sada nema opasnosti od većih požara. U Evropi ne jenjavaju nezapamćeni požari. U Španiji je novo žarište u zapadnoj pokrajini Caceres. Poboljšava se situacija sa velikim požarom u Fermoselleu u pokrajini Zamora na severozapadu zemlje, gde je vatra zahvatila oko 11.000 hektara. U Francuskoj je kritično na Korzici, u Gornjim Alpima i Varu. Preti strah od novog rasplansavanja i na jugozapadu zemlje. U Grčkoj je najteže u južnom Retimnu na Kritu. Gori šuma na Peloponezu i žarište kod arheološkog nalazišta Mikena. U Turskoj je požar, u Alanji pod kontrolom. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Primenov plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u italijanskom Varezeu u disciplini Double Scull, pošto su u polufinalu imali najbolje vreme. Finale je sutra, kada će i Jovana Arsić veslati u polufinalu Skifa, nakon što je bila prva u svojoj kvalifikacionoj grupi. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviša dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Sine! Lui! Gde si, sine? Lui? Lui, dete, drago.
1: Bož! Nož!
0: Lui! Nisam li ti hiljadu puta rekla da ne ulaziš u tatinu radionicu? Jo, Bože! Bože, Simon! Simon! Simon, brzo! Deco, zovite oca, požuri, Katrin, dušo, požurite, tatu zovite!
2: Za Boga miloga, Monik, draga, šta je, što plačeš?
0: Jo, Simon, pogledaj lunja, jo, meni, tvojim sedlarskim nožem ubo se u oko. Koliko krvi! O Bože! Daj zavoj! Daj nešto, pomozi!
2: Vidi ti maloga! Tek su mu 3 godine, a već im i 3 roca. Hoće sedlo da pravi. Čekaj, čekaj, ja ću! Čekaj! Podigni glavu, sine! Podigni glavu! Smiri se! Sve će biti u redu! Ajde, pošalji decu po lekara!

0: Dakle, doktore...
1: Stavio sam mu povez preko oka. Neka se gospođa sada pobrine da dečak malo odspava. A ja bih sa vama porazgovarao.
0: Da, izvolite ovuda u trpezariju, doktore.
1: Nije vam lako, znam. Stanje je vrlo ozbiljno. Nadajmo se ipak da neće preći na drugo oko. A na vama je da budete što pribraniji i da utičete na gospođu da se mnogo ne uzbuđuje.
0: Hvala vam, doktore. Hvala.

0: E pa prijatelju, kako idu poslovi? Jesi li prodao ono vino?
1: Ma ide nekako, ide. Nisam bio baš najzadovoljniji granžovim bačvama, ali se sve dobro svršilo. A ti?
0: Žorže, kao da svaku bogometnu ragu sve do Pariza baš ja moram da osedlam.
1: Tvoj stari sin pomogao mi je pre nekoliko dana da nešto istovarim. Kako je Luj?
0: Boga mi, ja sve umirujem Moniku, a u stvari nije dobro. Bolest se prenela i na drugo oko, pa sada ništa ne vidim. Proveravao sam sa svetiljkom, ništa.
1: Teško je, teško, verujem. Znam da vam je Luj mezimac. Ipak, žilavi smo mi ovde. Radimo i ne posustajemo. A i ti si vredan. Vatra živa. Ostala deca su vam, hvala Bogu, zdrava i odrasla. Valja i maloga nečim zaposliti. Nisam ni sam pametan čime, ali nešto treba smisliti.
2: Pa što da ne? I u školu ga dati.
1: Slušaj, čitao sam pre neki dan u novinama da ima jedan, kako ga nazvaše, zavod, škola, šta ti ja znam. Tu uče, rade i žive slepi. Još pre revolucije to je osnovao neki Valentin Aj. Šta kažeš? Ja sam zapazio da je Luj bistar dečačić.
0: Jeste.
1: Teško se nagrdio, istina je, ali nećemo valjda pustiti dete da prosjači.
0: Tako,
1: druškane, glavu gore. Odoh ja, doviđenja.
0: Hvala ti.
1: Pa, mi smo svega 15 km od Pariza.
0: Hvala.
3: Simon, šta će biti sa našim Luj?
0: Draga, nemoj se sekirati. Razgovarao sam sa Žoržom. Biće nešto od našeg mezimca, ne brini. A i sestre će se brinuti o njemu. Slušaj, dovedi mi ga.
3: Ajde, Luj, pruži ruku, tati.
0: Hodi, tatino.
3: Ajde.
0: Hodi. Kada te već đavo vodio u radionicu, sad će tebi Taja da pokaže. Ti ćeš ovde koliko možeš da praviš rese na ormama koje tata izrađuje. Evo da ti pokažem. A daću te ja i u školu našem učitelju.

0: Znači, to je taj mali o kome ste mi pisali. Lep dečak.
1: Da, to je moj sin Louis. Sad mu je skoro 11 godina. U međuvremenu je pohađao našu seosku školu da nešto nauči.
0: E pa, od danas, 15. januara 1820. godine, Louis Braille se može smatrati štićenikom Zavoda za slepu omladinu. Znate, uslovi ovdje nisu baš najbolji, mislim, što se stanovanja tiče. Ali uprava ulaže svesrdne napore da se stanje popravi. Uostalom, mi ćemo ostati u kontaktu.
1: Da.
0: A za staranje o vašem sinu, ne brinite.
1: Hvala, gospodine.

0: gospodo poslanici, Lekarska komisija je u tri navrata dala izveštaj o lošem zdravstvenom stanju učenika Zavoda za slepe zbog loših uslova. Komisija je ustanovila da u zgradi Zavoda nisu obezbeđeni osnovni životni uslovi i da među učenicima vlada velika smrtnost. Dakle, mladi, slepi ljudi umiru u kući koja je njima namenjena i njihovi životi su u opasnosti. Uzmimo to u obzir, gospodo.
1: Ima reč pesnik Lamartin.
2: Gospodo, juče sam posjetio taj zavod, pa vam mogu kazati da prethodni govornici nisu nimalo preterali u svojim opisima. Razume se, nikakav opis ne može vam dočarati taj skučen, kužan i mračan prostor. Te hodnike podeljene na prave ćelije, koje se nazivaju razredima, i mnogobrojne vijugave trule stepenice koje, umjesto da su prilagođene slepim ljudima što se kreću samo po opipu, predstavljaju, dopustite mi da upotrebim tu reč, pravi izazov za njihovu slepoću. Govori se o premeštanju škole ili u blizinu Versaja ili u jedno sirotište. Ako komisija predloži to, ja ću glasati protiv, gospodo. Smestiti dečiju školu u dom nemoćnih staraca bilo bi i opasno i okrutno. Kada biste kao poslanici skupštine videli zavod, svi biste glasali za dodelu kredita koji traži Ministarstvo unutrašnjih poslova. A ako ta vaša odluka izazove nezadovoljstvo suviše štedljivih poreskih obveznika, bit će vam zahvalne stotine slepe dece koje ćete omogućiti uslove za učenje i rad. Taj novac bit će najbolje upotrebljen ako posluži za podizanje morala onih kojima je sudbina uskratila jedno od naših najdragocenijih čula.
3: Louis Braille, izvrsno. Lepo si pročitao što je napisano. Šteta što se pomoću ovih đavoljih slova ne može brže i lakše pisati. Polako, Louis. Znam ja kako je teško s tim slovima. Samo lagano sve pokupi.
4: Da? O, gospodin Valentinaj. Pa drago mi je što vidim osnivača naše škole, utemeljitelja obrazovanja slepih. Izvolite.
5: Zahvaljujem, zahvaljujem. Dragi moj, gospodine Pinje, već sam umoran. Umoran i pun gorčine. Znate, do 1817. bio sam u Rusiji. Ali ništa, vratih se u voljenu Francusku. Poželeh da pred kraj života posjetim zavod, da obiđem slepe učenike i vidim jesam li išta dobro i lepo iza sebe ostavio.
4: Ojte, kako, tek ćete videti. Molim za malo tišine. Čast mi je da pozdravim prvog učitelja slepih, osnivača našeg zavoda, voljenog i nezaboravnog Valentina Aja. Poželimo mu dobrodošlicu u našu i njegovu sredinu.

A sada će naš dobri učenik Louis Braille na orguljama odsvirati jednu tokatu Johana Sebastiana Bacha.

0: Pa upravniče Pinje, sjajno, sjajno. Nisam se uzalud mučio. A onaj mali, kako se ono zvaše?
1: Mislite Braj?
0: Da.
1: Da, Louis Braj. A nešto izuzetno. Takav se retko sreće. Ta dečja uzbiljnost, produhovljen i prefinjen izraz lica. A jeste li samo zapazili blagost njegove ličnosti?
0: Da, da, da, da. Mama, molim vas, svirao sjajno. A kad pre nauči onako, izvrsno.
1: Nema šta. Izdvaja se bez malo u svemu. Jedan je od najboljih ili najbolji u pletenju, u proizvodnji papuča, u gramatici, istoriji, geografiji, aritmetici, retorici, logici, algebri, geometriji, a izvrsno svira još na violončelu i klaviru.
0: A, odličan, dečko, nema šta. Znate, voleo bih da se s njim oprostim.
1: Molim, samo trenutak.
2: Hej, Gotje!
3: Izvolite, gospodine upravniče.
2: Dovedi svog prijatelja Luja.
3: Odmah.
2: Gospodin Haj hoće da ga vidi.
3: Odmah.
0: Ti si taj Luj. Slušaj, čika Valentina, učitelja slepih. Hvala ti na onakvoj svirci. Da ti kaže, čika učitelj. Za slepe sam se borio. Ponešto sam i izborio. Ali moje je već prošlo. Hteo sam samo da vidim zavod i vas učenike u njemu. Moj život je na zalasku, a tvoj tek počinje. Mlad si, nadaren, hvala Bogu. Molim te da vazda imaš na umu da valja pomagati braću po nesreći. Ljubite, tvoj čika Valentin.

0: Teco, mladi gospodin Braj unapređen je u korepetitora. Vi ga već svi znate ili ste čuli za njega. Od danas će vas, momke, učiti da svirate na klaviru. Želim vam mnogo uspeha.
1: Kako se ti zoveš?
2: Pierre Marché.
1: A, ti si onaj Pierre. Iz Divona, jeli? Hajde lepo, postavi ruke, pa da čujemo šta si posljednje naučio. Idemo? Prva, druga, treća, četa, tata, rata. Čekaj, hajde iz početka.

0: krupne probleme. Stotinu puta sam zažalio što nemam precizan i celovit zapis. Bezbroj puta sam i opsovao, a šta vredi? Nije bilo većih rezultata.
1: A znaš ti već one naše staromodne vaspitače i učitelje. Slepi sve mogu da nauče na pamet, po sluhu, samo treba da načule uši i da pamte.
0: Da, da.
1: I ja sam sve pamtio, ali znaš kad ti na red dođe ozbiljnija i duža kompozicija?
0: Tu, Brajko, nema šale i ne pomaže vaspitačka logika. Sreća što ima i pametnih, slepih učenika i profesora. Pa će valjda neko nešto smisliti.
2: Šta želite, mladi gospodine? Kuda ste pošli?
3: Želeo bih da vidim gospodina Luja Braja, vašeg štićenika. Ja sam, znate, iz njegovog rodnog sela. Drugovi smo još iz detinjstva.
2: Dobro. Samo moramo od upravnika zatražiti dozvolu za vaš ulazak.
3: Luj! Luj, stari moj! A gde si? Šta misliš, ko sam? A? Možeš li da me prepoznaš?
1: Čekaj. Čekaj, pa to si ti, Žan, druže moj. Je li mogućno? Jo, čoveče, pa ja te čestito nisam ni video za vreme posljednjeg raspusta. Znaš, mogao bih da dođem kući o praznicima, ali ko bi se izlagao trošku i neudobnostima puta? A neke ovdašnje đake nema ko da vodi kući ni za raspust. Njihovi su ih se odrekli i gotovo.
3: A, vidi, kakve su ti to pozlaćene palmine grančice na reveru, a?
1: Pa eto, unapređen sam u korepetitora. Šuška se da bih mogao postati prvo instruktor, pa onda profesor. Nego kako si ti? Kako čika Žorž? Petlja li još sa bačvama i vinom? Kako su moji? Viđaš li mi sestre i sestrić?
3: E, dragi moj, pun si pitanja kao i uvek. Otac mi je dobro, ali što novele, na mlađima sve ostaje, a? Preuzeo sam mnoge njegove poslove koji su se razgranali. E, zato me nisi video na posljednjem raspustu. A danas je nešto poslovno zamajah u Parizu i evo dođog do tebe. Pa, budući profesore.
1: Nemoj da mi se smeješ. Ako sam već nešto naučio, valja da tome podučim svoje mlađe i stovetnjake. Eto, sad po potrebi predajem gramatiku, istoriju, geografiju, algebru, geometriju. Pa, čak učim đake da sviraju na klaviru i violončelu.
3: Mnogo, brate. A je li koliko zarađuješ, a?
1: Kao da je to važno. Primam manje od 300 franaka godišnje. Šta da se radi? Ministarstvo ne daje više u tu svrhu. Ipak, najvažniji su slepi đaci. Znaš, oni...
3: A ti samo, brate, ti đaci pa đaci. A primanja ti nisu bog zna kolika. A sem toga, ovdje je jako mračno i teskobno, vidi. Ma mnogo si mi ble, dragi moj, ispijen od napornog rada i zato što ne izlažiš na čist vazduh. E, morao bi da dođeš na selo kod nas,
1: Žan,
3: malo.
1: Doći ću, Žan, kad nađe malo vremena. Znaš, đaci traže da im baš ja predajem. To je mučno, znaš, pošto zapisivanje tekstova ide vrlo sporo. A što se nezdravoga staništa tiče, da znaš samo kako je kad odem u neku crkvu, gde sam profesionalno angažovan kao orguljaš. Hladno da se smrzneš. A ni ovde nas ogrevom ne snabdevaju baš izdašno.
3: Jeli, zašto je potrebna upravnikova dozvola da te poseti? Majko, kao da si đače prvača.
1: Previše si kritički nastrojen. Mora da se zna red.
3: Ajde, samo nemoj da mi pričaš o štetnosti igranki i romana za omladinu. Čuješ? Pa ti ipak, a, izlaziš u grad, jeli? Izlaziš, a, mora da si begenisao neku curu, a?
1: Ne. Zar mogu sada misliti na to ovako slep?
3: Ajde.
1: Pored ovih silnih obaveza, Znam, pričaju da

0: se povremeno spanđavam sa ženskinjem.
1: Aha, friže.
0: To nije tačno, veruj mi. Ne kažem, ponekad to čovjek poželi, ali znaš, za mene je glavno prijateljstvo. Sve te priče samo su pakosno ogovaranje i izmišljotine.
2: Prva partija na večeru, hajde!
0: Žan, hvala ti na poseti. Dođi ako imadneš kad. Pozdravi čika Žorža i moje.
3: Hej, zdravo, Louis.

0: Gospodo, pozvao sam vas da bismo razmotrili mogućnosti usavršavanja pisma za slepe.
1: Ja sam kao sekretar Francuskog instituta 16. oktobra 1823. primio dopis od artiljerijskog oficira Barbiera, ovoga gospodina ovde.
2: Da, da.
1: U kome moli da se njegovo specijalno pismo ispita.
2: Da, molio bih.
0: Mi smo se, gospodine Barbier, već sreli na izložbi muzeja industrijskih predmeta,
2: da,
0: koja je 1820. održana u Luvru.
2: Da, tačno, da.
0: Tada su naši slepi pitomci demonstrirali kako čitaju i pišu.
2: Da, da. Ja sam, znate, dugo bio artiljerijski oficir i oduvek sam želeo da iznađem način da se neke tajne poruke mogu preneti brzo i noću, pa sam, posle dugog eksperimentisanja, izumeo prvo jedno vojno pismo, šifrovano ili noćno pismo, kojim su se tajne poruke lako mogle umnožavati rukom, graviranjem, jel te?
0: A taj izum ste, ako se ne varam, prikazali na onoj izložbi.
2: Da, jesam, tačno, upravo ste. E, u međuvremenu sam to pismo modifikovao, shvativši da slepima odgovara čitanje opipom. 25 slova francuske abecede svrstao sam u 5 stubaca, a 36 francuskih glasova u 6. No, umjesto brojeva za red i mjesto u redu, to je stupcu, jel te, sada stavljam odgovarajući broj tačaka, jer mislim da je to pogodnije za slepe. Evo, znate, ja sam donio i crtež i pribor, tablu i stilet kojim bi se pisalo. Evo, izvolite.
1: Gospodin je izgleda veoma sklon izumima. Koliko mi je poznato, vi ste izvesno vreme boravili i u Americi, među Indijancima.
2: Da, da, među Indijancima, da, da.
3: Gospodo, ne bih hteo da svojim zapažanjima remetim raspravu, a naročito ne da nekoga od vas uvredim. Ali mi se čini da mnoge stvari koje mi sada nadmeno zovemo izumima imaju preteče u prošlosti. Mislim da je pre 15 godina u jednoj knjizi pisalo...
2: Pa da, imate pravo. I ranije je bilo nekih pokušaja, jeste. Ne bih hteo da budem neskroman, znate. Ali čini mi se da je moj rezultat nešto bolji.
1: Gospodin Diffie je donekle u pravu. Naime, ja sam 1808. pročitao knjigu na koju on misli. A došao sam i do knjige italijanskog fizičara Lane o tim izumima. Evo, ovo je crtež njegovog zamišljenog pisma, aha, koje međutim nikada nije bilo primenjeno, barem koliko se do danas zna. Aha. Ipak mislim da je pismo gospodina Barbiera bolje.
2: Eto, vidite.
1: Gospodine Pinje, po dogovoru s vama, dvojica akademika izvršila su eksperiment, a jedan od njih, gospodin Amper, ovde je, pa bih molio da nam iznese rezultate do kojih su došli.
0: Izvolite, gospodin Amper.
4: Hvala. Da, mi smo ljubaznošću gospodina Pinjea, gospodina Diffia, osoblja i štićenika zavoda, izvršili naučni eksperiment. Kažem naučni, jer su nas upućene kolege upozorile da se s rezultatima postignutim u radu sa slepima više puta do sada manipulisalo. Da skratim, ustanovili smo da je obično pismo umeće govorenja namenjeno očima, a ono koje je pronašao Barbier umeće govora namenjeno opipu. To bi moglo značiti da kod slepih ljudi pravilan raspored tačaka ima psihološku prednost nad pravim i krivim linijama. Uostalom, izvolite naš izveštaj, pa ga možete na tenane proučiti. Izvolite.
2: Zahvaljujem, gospodine Amper. Evo vidite, ja sam čak, dopustite da i to kažem, smatrao da slepima nije neophodno da ulaze u sve finese našeg komplikovanog pravopisa, već je bolje da svaki francuski glas označimo posebnim znakom.

0: Života ti, Gabriel. Šta si mi ono pričao o svom sistemu boljeg pisanja? Je li ti nešto od toga ostalo?
1: Ma, pusti, ma nije to ništa naročito. Jednog trenutka sam pomislio da sam nešto dobro uradio, pa posle sam shvatio...
0: Kaži ti meni, gde si denuo taj spis?
1: Pa bacio sam. Mani to. Nego, šta kažeš za ovo Barbierovo pismo?
0: To jeste neki napredak, priznajem. Dosta lako sam ga naučio.
2: Evo, gospodine Barbier, ovo su vam nerazdvojni prijatelji, Braj i Gotje.
3: Dobar dan.
2: E, nekad uzorni pitomci, a sad izvrsni radnici u zavodu. Kako ste, momci, a?
3: Hvala, dobro.
2: E, gospodina Barbija će svakako zanimati da čuje kako su njegovo pismo primili učenici.
1: Luji će vam bolje objasniti. Evo, mi ovdje već dugo razmišljamo o usavršavanju pisma, a izum gospodina Barbija dobar je korak na tom putu.
2: Korak?
0: Gotje je veoma radoznao i kreativan je. Pismo gospodina Barbija, koje sam ja lako i s radošću savladao, mnogo pomaže mojim učenicima.
4: O, hvala.
0: Sad mogu i beleške da prave, da pišu domaće zadatke.
4: O, baš mi je milo, milo.
2: Pa, rekao sam ja da će on vašu ideju sigurno sprovesti u delo. Veoma je sposoban čovjek.
0: Znate, našli ste srećno rešenje s tablom i stiletom. Ipak razmišljao sam o nečemu služeći se vašim izumom. Da? Moglo bi se, naime, nešto poboljšati.
4: Jel te, a šta, molim?
0: Valja smisliti znakove interpunkcije.
4: Aha.
0: Uvesti brojčani znak. Nekako još nismo našli pogodno sredstvo za matematičke operacije.
4: Dozvolite, veoma ste obrazovani.
2: Pa rekao sam vam ja.
0: Sem toga, pročitao sam onu zbirku moralnih anegdota, odštampanu vašim pismom. Radovao sam se što mi čitanje ide od ruke, ali sam pomislio da slepe ipak ne možemo lišiti znanja pravopisa.
4: Gospodine upravniče,
2: da?
4: Ja uskoro nameravam da se pozabavim predškolskom, a možda i gluvonemom decom. Vidite, ideje koje iznosi Braj nisu mi baš sasvim jasne.
2: Ja?
4: Ne znam, treba li slepu mlađariju gnjaviti svim i svačim, jel te? Pa šta će im to? Šta će im to?
2: Sad,
4: da, ali dozvolite, u svakom slučaju ja ću nešto ipak promeniti.
0: U odnosu na Ajevo i Giljeovo pismo, ovo Barbijevo je u izvesnoj meri napredak. Tačke su za slepog čovjeka bolje nego crte. To je sjajna ideja. Samo mi se čini da je 12 tačaka mnogo. Od njih se može sastaviti, da vidimo, 2 na 12 i minus 1 za prazan skup, to je... 4095 znakova. Šta će nam toliki znakovi? Moglo bi se to smanjiti. Možda recimo na 10 tačaka. Šteta što Gotje iz skromnosti neće da kaže kako je on zamišljao novo pismo. Odrekao se ideje i tačka. Mogli bi se i sve note i sva slova lepo napisati.
1: Ej, Luj, jesi li ti normalan? Pa šta radiš tu u ovo doba noći? Maštaš, a?
0: Ušto me uplaši, Gotje. A šta ti radiš tu, a? Hoćeš da ti pozovem upravnika?
1: Nisam mogao da zaspim. Otvorio sam prozor, osjetio noćni povetarac i miris proleća. Rekoh da malo izađem.
0: Da.
1: Kad naletim na tebe.
0: Razmišljam nešto. O đacima.
1: Ko, čemu baba o uštipcima?
0: Što si takav? Na pameti mi je Barbier. Zapeo je kao Švaba tra-la-la. Fonografija pa fonografija.
1: Da.
0: Znaš, on jeste nešto načeo. Ima ideja. Ali moglo bi to i bolje. Znaš, pada mi na um da bi valjalo stvoriti novo pismo. Ako ni zbog čega drugoga, ono iz praktičnih, pedagoških, matematičkih i muzičkih razloga.
1: Opa, malo ti je sve što si uradio i što znaš, nego si se u naučnike dao. Vidim ja, on sve mene pita šta je s onim mojim beznačajnim pismom, a u stvari da se stvara nešto sasvim novo. Šalim se, Luj, slušaj. To što pričaš nije ni malo loše. Svi mi ovdje, i učenici, i korepetitori, profesori, željni smo znanja i često maštamo o novim poduhvatima. Ipak, savjetujem ti da se malo odmoriš. Znaš, ono, jutro je pametnije od večeri.
0: Da. I to što kaže.

0: Ja, gospodine upravniče, skoro počinjem da se brinem za zdravlje mladog Braja.
1: Braja? A što? Pa on je sjajan.
0: Sjajan jeste, ali taj mladić već više od mjesec dana ustaje u samosvanuće. Malo spava. Znam da je vredan, ali...
1: Pa šta radi, pobogu?
0: Prvo sam mislio da se priprema za nastavu. Jednom priđem onako diskretno prozoru, kad on, pun entuzijazma kakvo ga je Bog dao, u ruci drži onu barbijevu tablu i stilet na kojem je očigledno nešto promenio, pa bocka u papir i nešto sračunava, određuje, zapisuje, šta li mrmlja. T2 na 10, T2 na 8 minus 1 i sve tako. U njegovoj se glavi nešto kuva i to nešto pametno i vredno pažnje. Samo, znate, kad su praznici, on vrlo redko odlazi iz zavoda, radi do duboko u noć. A mi se baš ne možemo pohvaliti udobnim i zdravim prostorijama. Prosto sam se pobojao da se ne razboli. Vidite kako je prošao Pierre zbog izuzetnog zalaganja, čak izgaranja.
1: Da. Takvi su ti slepi. Pa još kad su daroviti kao Braj. No, ne brinite. Popričat ću s njim i mislim da će shvatiti da smo dobronamerni.

0: Dakle, ti se držiš one. Ko rano rani, dve sreće grabi.
1: A vi znate, gospodine upravniče, da sam se povoljno izrazio o pismu gospodina Barbijea. Ono je zaista unapredilo nastavu i... Oprostite, i olakšalo rad đacima. Ali ja razmišljam već danima. Ovdje sam nešto skicirao, znate, bockao, pisao i...
0: I ta kaži slobodno. Gde god dođem, kud god prođem, svi te hvale. Braj je izuzetan nastavnik, Braj je dobar i širokogrud prijatelj. Pa za Boga samo reci, sve što kažeš, obično je na korist slepih i ovoga zavoda.
1: Pa evo, reći ću vam. Mislim da Barbijeovo pismo treba znatno preinačiti i usavršiti. Znate, ono je dobro kao osnovna ideja. Tačka je za nas slepe bitna. Skup pravilno raspoređenih tačaka, a ne razne izlomljene i krive linije. Moram reći, mislim dovoljno je da u jednom slovnom mestu, jednoj da je tako nazovem kućici, razumete li?
0: Da, samo nastavi.
1: Mislim, dovoljno je da u jednoj kućici bude 6 tačaka. To bi značilo da se broj znakova može dobiti prema formuli 2 na 6 minus 1, što će reći 63. Evo, vidite, ovo je prikaz toga pisma.
0: Da.
1: Izdvojio sam nekoliko stubaca, ali po drugčijem principu. Evo, vidjet ćete. Prvo sam mislio da te tačke kombinujem sa ravnim crtama iznad slova, po sredini ili ispod slova. Ali nema potrebe. Znate, A je... prva tačkica, a broji se najpre levi stubac, sa 3 tačkice poređane jedna ispod druge, a potom desni stubac u istoj kućici, u istom slovnom mestu, dakle, i na isti način, pa...
0: Gle, nastavi!
1: Da, pa imamo, dakle, govorimo samo o jednoj kućici, o jednom slovnom mestu, imamo u levom stupcu, od ozgo naniže, prvu, drugu, treću tačkicu, a u desnom opet od ozgo naniže četvrtu, petu i šestu. Tako je A prva tačkica, B je prva.

druga, e prva, peta i tako dalje. Znate, razradio sam i notni sistem koji će biti od velike koristi mojim i svim drugim slepim dečacima. U ovakvom obliku Barbijevo pismo će biti mnogo praktičnije.

0: E, moj Luj, ti si skroman kao i uvek. Ideja ti je izvrsna i to će, Boga mi, po svoj prilici biti ne moje, ne Barbijevo, nego Brajevo pismo. Slušaj, imam ideju. Ne treba dalje da mi objašnjavaš. Siguran sam da si ti sve to lepo razradio, nego da mi to praktično primenimo. Znam da nam nedostaju neki tekstovi iz gramatike, a i neki muzički. Prepisat ćemo ih nekoliko, a ti ćeš mi izdiktirati uputstva za primjenu toga pisma.
1: Vrlo rado. Neka se ta knjižica sa uputstvima zove Metod pisanja reči i muzike pomoću tačaka namenjen slepima.

0: koga to vidim? Braj i Gotje, dva momka, dva veseljaka. Kako ste mi? Baš lepo što ste došli, a?
1: Evo ja Luju pravim društvo. Izumeo onako krasno pismo, đacima olakšao, oduševio njih i profesore u zavodu, ali on i dalje nešto radi, izmišlja.
2: Oprostite.
1: Pa ja pričam o Luju, a ti si izgleda još gori. Čega si se sad, pa ti latio, Fuko, šta si opet zamislio?
0: Gotje, pobogu. A znaš ti mene, sad razmišljam o telegrafu. Aj, o nekom novom vozilu koje bi valjalo napraviti, a?
1: Ja sam slep, ali vas dvojica ste neverovatni. Pronalasci kojima si ti usavršio neke duvačke instrumente, pa Brajevo pismo koje nam je, mogu slobodno reći, život olakšalo, omogućili su mi da bolje muziciram. Šta ja vama pričam, pa kad ste vas dvojica i sami dobri muzičari, pa Luj je učio da svira kod vrsnih majstora.
0: Luj, stari druže, kako si?
2: Kako, više od 10 godina stanovanja u nezdravim uslovima učinilo je svoje.
1: Daj ti se ne smirujem. Da, izgleda da se prehladio svirajući u crkvi na orguljama. Jedva smo ga naterali da se oslobodi bar nekih obaveza.
2: Ne sviram više u crkvi. Mesto sam ustupio jednom siromašnom, slepom drugu.
0: Zbilja, Luj, kako sada stoje stvari sa tvojim tačkastim pismom?
2: Barbije mi je pisao da sam napravio veliko delo. Istina, kao da nije bio sasvim zadovoljan.
1: Ma ne, njemu se po običaju činilo da bi on to bolje uradio.
2: Đaci su zadovoljni. Mogu da čitaju i pišu mnogo brže i lakše. Dali su mi nekoliko zanimljivih predloga. Valjda će se najzad shvatiti značaj takvog pisma.
1: Fuko, to on priča zato što ima profesora i službenika u zavodu koji to pismo ne prihvataju. Jeste. Kad je Brajevim sistemom odštampana kratka istorija Francuske, onda su neki pitali zašto baš istorija? Pa je to bio razlog da se zanemari i pismo. Ali znaš i sam taj raspored tačaka, ta ideja, to pismo. To je tako dobro da se i ti gorljivi protivnici ili oni koji su uzdržani ne mogu više ni opirati ni uzdržavati, jer i sami shvataju da savršenijeg pisma za slepe prosto nema.
0: A Luj hoće da ide i dalje, da usavrši način dopisivanja sa videćim ljudima, i to pismom koje odgovara standardnom pismu, onom za videće, samo što bi bilo ispupčeno. I da znaš, Luj, mislim da sam pronašao baš takvu mašinu koja će omogućiti da brzo pišeš tim svojim drugim, normalnim pismom. Tako će i slepi i oni koji vide lako i pisati i čitati. Bez pomuke moći će da se dopisuju. Luj, pogledaj.
2: Jeste da me ova bolest načela, ali zaista si me obradovao. Pa to će biti novo Braj Fukovo pismo.
1: Da, sjajni ste obojica, ali ovo tvoje tačkasto pismo, Luj, ostaće kao remek delo. S pravom će se zvati po tvom imenu, veruj mi, ne preterujem. Pronosit će tvoju slavu dugo, dugo, dugo posle naše smrti, Luj.
0: Ej, i ja sam naučio tačkasto pismo, prilično lepo čitam. U vezi s njim imam i neke zamisli, ali siguran sam, Luj, doći će vreme kada se za tvoje pismo neće koristiti samo ručni pribor, tabla i šilo. Neko će izmisliti mašinu za brzo pisanje.

0: Da, tuberkuloza je uzela još jedan dragocen život.
1: Naš Lu je umro u 43. godini.
0: Mi ga predložili za krst legije časti, a on...
2: Smrt nam je otela našeg profesora, sposobnog i izuzetnog čoveka, Luja Braja, kome slepi duguju za jednostavno, a tako veliko otkriće. Pismo od ispupčenih tačaka koje je danas pravi pokretač njihovih uspeha. Eto, tek kad umre neko tako valjan, skroman i dobar kao Luj Braj, tek tada postajemo svesni pokojnikove veličine i praznine koja iza njega ostaje.

0: Dame i gospodo, otvaram ovaj grandiozni kongres posvećen sadašnjem stanju i budućnosti Brajevog pisma. Našem skupu prisustvuje nekoliko stotina učesnika, gostiju, predstavnika nacionalnih, regionalnih i internacionalnih, vladinih i nevladinih organizacija i odbora, predstavnici biblioteka, više naučnih radnika, proizvođača tehničkih pomagala i kompjuterske opreme za slepe. Skoro sve referate i prigodne publikacije učesnici su već dobili odštampane Brajevim pismom. Čast mi je da pozdravim goste iz Sovjetskog saveza, Velike Britanije, Norveške, Švedske, Nemačke, Austrije, Jugoslavije, Poljske, Kine, Španije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Indonezije, Saudijske Arabije, zatim člana UNESCO-vog podkomiteta za prilagođavanje Brajevog pisma afričkim jezicima. Pre nego što pređemo na rad, obaveštavam vas da ćemo za vreme podnevne pauze, odmah posle ručka, posetiti Panteon i položiti cveće na grob velikana Francuske i sveta, Luja Braja, koji je svojim delom dosegao svetle visine, razgrnuvši tamu u životu slepih i učinivši da im život bude manje mračan i postao tako simbol naših nastojanja. Dajem reč gospodinu Scottu iz Sjedinjenih Američkih Država.
1: Izlaganje ću propratiti demonstracijom mogućnosti koje se otvaraju uvođenjem kompjutera.

Dopustite mi da zaključim, dame i gospodo, da Brajevo pismo, uprkos knjiga na trakama i kasetama, pruža, kao što ste se mogli uveriti, najbolje mogućnosti slepima da se uključe u eru kompjuterske tehnologije i da mnoge, pa čak i veoma odgovorne i stručne zadatke, izvršavaju, ako ne bolje od videćih ljudi, onda svakako ravnopravno sa njima.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo misu u C-duru opus 48 Franca Schuberta. Kao i prva i treća, ova četvrta misa koju je Schubert pisao pripada grupi Misa Brevis. Njeno izvođenje traje tek oko 25 minuta. Pisana je za soliste, hor, orkestar i orgulje sa bogatom melodikom vokalnih deonica i raskošnom gotovo simfonijskom orkestracijom. Iznenađuje podatak da je to jedina od Schubertovih misa čija je partitura za autorovog života bila objavljena. Misa u C-duru je nastala u leto 1816. godine i sadrži svih šest stavova ordinarijuma. Kirije otvara mirna, pulsirajuća deonica violina koja tokom stava prevazilazi ulogu pratnje solistima i horu, već razvojem poprima Mozartovski polet. U prvoj verziji ove mise Schubert je Benediktus osmislio za sopran, solo, hor i orkestar, međutim, prerađujući delo 1825. opredelio se za horski stav, najverovatnije zato što je prvobitna solistička deonica bila previše tehnički zahtevna za izvođače koji su mu bili na raspolaganju. Agnus Dei je serija dueta za različite kombinacije solista, među koje se upliću kratki odseci hora. Posebnom energijom i ritmičkom bujnošću odiše završni stih Dona Nobis Pacem. Čućete sada misu u C-duru Franca Schuberta na snimku koju su ostvarili Lucia Pop sopran, Brigitte Fassbender kontraalt, Adolf Dalla Pozza tenor, Dieter Fischer Dieskau, bas, hor i simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Wolfganga Zavališa.

0: 19 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kako RTS saznaje, američka administracija produžila je licencu za operativni rad naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. I MOL čeka licencu za pregovore o kupovini većinskog ruskog vlasništva Hrvatski Janaf za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Važeće licence na snazi su do ponoći. Posle angažovanja srpskih spasilaca i helikoptera u Španiji ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Iz MUP-a poručuju da u Srbiji za sada nema opasnosti od većih požara. Bilateralna saradnja, ali i unapređenje u oblasti infrastrukturnog povezivanja, energetike i poljoprivrede bile su teme razgovora u Ohridu premijera Đure Macuta sa kolegom iz Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim. Macut je rekao da železnički transport treba da doživi uspon početkom radova pruge od Srbije do Grčke, koja će prolaziti kroz Severnu Makedoniju. Premijeri su dogovorili češće susrete kako bi se regionalna saradnja još više unapredila. Na Bliskom istoku nije bilo

novih američkih udara na Iran. Dva tankera pogođena su zbog kršenja propisa u Ormunskom Oreuzu, objavila je Iranska revolucionarna garda. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Zbog početka vikenda i sezone godišnjih odmora pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Najduže zadržavanje je na Horgošu iz pravca Mađarske ka Srbiji 60 minuta. Na prelazu Gradina sa Bugarskom i na izlazu i na ulazu u našu zemlju čeka se oko pola sata, dok se na Preševu iz pravca Severne Makedonije vozila zadržavaju 30 minuta, u suprotnom smeru 20 minuta. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviša dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo ekskluzivan snimak koncerta koji su članovi Leipciškog Gewandhaus orkestra pod upravom Andrisa Nelsonsa održali 15. maja u svojoj matičnoj kući, dvorani Gewandhaus u ovom nemačkom gradu. Solistkinja je bila Julijana Avdejeva, koja je interpretirala drugi klavirski koncert u C-molu, opus 18, Sergeja Rahmanjinova. Ovo delo izvedeno je u prvom delu koncertne večeri, dok je u drugom na programu bila Šostakovićeva 10. simfonija u E-molu, opus 93. Julijana Avdejeva je rođena 1985. godine u Moskvi, gde već kao petogodišnjakinja počela da uči klavir u specijalnoj muzičkoj školi Gnjesin, a potom je školovanje nastavila na Univerzitetu umetnosti u Cirihu. Prekretnicu u njenoj karijeri predstavljala je prva nagrada na Chopinovom međunarodnom pijanističkom takmičenju u Varšavi 2010. godine. Pored Haline Černi-Stefanjske, Bele Davidović i Marte Argerić, Avdejeva je tek četvrta žena koja je pobedila na ovom prestižnom pijanističkom takmičenju, a ovaj uspeh donao je međunarodnu afirmaciju i otvorio vrata vodećih svetskih koncertnih dvorana. Nagrađivana je i na pijanističkim takmičenjima u Bremenu i Ženevi, kao i na takmičenju u Poljskoj koje nosi ime Artura Rubinštajna. Prema ocenama stručne javnosti, muziciranje Julijane Avdejeve odlikuju vatren temperament, izuzetna virtuoznost i potpuna tehnička sigurnost, ali i istančana sposobnost da pronikne u najdublje emotivne i misalne slojeve partiture. Kritičari opisuju kao pijanistkinju koja ume da pusti muziku da diše, ističući jasnoću njenog izraza, bogatstvo zvučnih boja, eleganciju i interpretativnu iskrenost. Slušamo sada kako Julijana Avdejeva sa Leipciškim Gewandhaus orkestrom pod upravom Andrisa Nelsonsa izvodi drugi klavirski koncert u C-molu, opus 18, Sergeja Rahmanjinova. Ovo delo ubraja se ne samo među najpopularnija kompozitorova ostvarenja, već i među omiljena dela celokupne klavirske koncertantne literature. Nastalo je tokom 1900. i 1901. godine, nakon višegodišnje stvaralačke krize, a posvećeno je lekaru Nikolaju Dalu, koji je Rahmanjinovu pomogao da povrati samopouzdanje i vrati se komponovanju. Drugi klavirski koncert premijerno izveden 9. novembra 1901. godine u Moskvi, a tom prilikom kao solista nastupio je sam Rahmanjinov. A večera slušamo Julijanu Avdejevu i Leipciški Gewandhaus orkestar. Diriguje Andris Nelson, sa stavovi su moderato, adagio sostenuto i allegro scherzando.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta koji su članovi Leipciškog Gewandhaus orkestra pod upravom Andrisa Nelsonsa održali 15. maja u svojoj matičnoj dvorani. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici uz sudelovanje solistkinje Julijane Avdejeve interpretirali drugi klavirski koncert u C-molu opus 18 Sergeja Rahmanjinova. Drugi deo koncerta ispunila je 10. simfonija u E-molu opus 93 Dmitrija Šostakovića. Ovo monumentalno stvarenje, jedno od najznačajnijih u simfonijskoj literaturi 20. veka, prožeto je sumornim raspoloženjem, snažnim dramskim kontrastima i izrazito ličnim tonom. Šostakovićeva 10. simfonija premijerno izvedena 17. decembra 1953. godine, kada je tadašnjom Leningradskom filharmonijom dirigovao Jevgenij Mravinski. Stavovi su moderato, allegro, allegretto i andante allegro.

Poštovani slušalci, bila je to 10. simfonija u E-molu, opus 93 Dmitrija Šostakovića, u izvođenju Leipciškog Gewandhaus orkestra pod upravom Andrisa Nelsonsa. Pratili ste snima koncerta održanog 15. maja u dvorani Gewandhaus u Leipcigu i serijala Premium koncert Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

Bile su to Kongsgard variacije Andersa Hilborga u interpretaciji švedskog kamernog orkestra pod upravom Kristijana Karlsena. Pored dva pomenuta orkestarska dela, okosnicu ovog izdanja koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji čine koncerti za klavir i violončelo. Koncert za violončelo je napisan 2020. i posvećen je Nikolasu Alštetu, koji ga je i premijerno snimio, dok klavirski koncert potiče iz ranije stvaralačke faze ovog švedskog kompozitora. Hilborg je na delu radio između 2001. i 2005. godine, kada je bio pod snažnim uticajem stvaralaštva Đerđa Ligetija. Možda je i to razlog što je za interpretatorku klavirske deonice odabrana upravo Tamara Stefanović kao odličan poznavalac klavirske muzike mađarskog velikana, koje je i ovom prilikom angažovano i posvećeno pristupila Hilborgovoj partituri ispunjenoj filigranskim detaljima i mikropolifonijom. Koncert za klavir Andersa Hilborga slušate sada u interpretaciji Tamare Stefanović i švedskog kamernog orkestra pod upravom Kristijana Karlsena.

0: Čuli ste kako su Tamara Stefanović i švedski kamerni orkestar pod upravom Kristijana Karlsena izveli koncert za klavir Andersa Hilborga. Time je završena emisija Nova diskografija koja je večeras bila posvećena albumu izdavačke kuće BIS, objavljenom u maju ove godine. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti deo teksta Polena Ismara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva.
2: Kako ponovo otvoriti značenje Edipovske tragedije? Možda tako što ćemo se upustiti u intertekstualno čitanje koje počiva na sljedećoj pretpostavci. Dva teksta fikcije, vremenski ili prostorno udaljena, imaju moć intertekstualnog čitanja, odnosno uzajamnog tumačenja, često bez znanja o tom intertekstualnom čitanju, bez obzira na to koji je tekst nastao prvi. Intertekstualno čitanje se ne događa tako što neki autor svesno tumači tekst koji već postoji. Ono je eksperimentalno približavanje dva teksta u kom se oni međusobno osvetljavaju. Njihovi autori pak to nikada nisu zamislili. To približavanje ima moć da oslobodi tumačenje, kao što, na primjer, Šekspirov Richard II. Otkriva nove dimenzije u tragediji kralja Kristofa, Emea Sezera. Roman koji se, više nego bilo koji drugi, upušta u intertekstualno čitanje cara Edipa jeste Absalome, Absalome, Williama Faulknera. Veza između romana i tragedije ne leži samo u dramaturgiji potrage i razotkrivanja, koja im je zajednička. Sam sadržaj Faulknerovog romana počiva na nemogućnosti da Quentin Compson osvetli tamnu prošlost porodice Satpen. Sažmimo ukratko radnju. Kroz priče petu zastupnih naratora, Absalome, Absalome pripoveda o odumiranju loze koje je, prema rečima samog Quentina, istovetno kao istorija američkog juga. Nepoznati čovjek iskrcao se u okrugu Jefferson jednog dana 1833. godine. Pod imenom Thomas Satpen stekao je veliko imanje s namjerom da tamo osnuje plantažu s nekoliko desetina robova. Sa suprugom Ellen, čerkom trgovca iz Jeffersona, Satpen je dobio dvoje bele dece, Judith i Henrya, i s crnom robinjom sa svog imanja čerku po imenu Clytie, Clytemnestra. Međutim, Quentin, a s njim i čitalac, otkriva da je Satpen pre dolaska u okrug već vodio neki drugi život na Haitiju. Sa ženom koja je navodno bila Španjolka, imao je prvog sina, Charlesa Bona. Kada je saznao da je krv te žene delimično crnačka, Satpen ju je odbacio. Taj se sin, međutim, ponovo pojavljuje u njegovom životu i postaje prijatelj s njegovim sinom Henrijem, koji ne zna ništa o pravom identitetu svog prijatelja. Očaran lepim i bogatim mladićem iz New Orleansa, Henry mu predstavlja svoju sestru Judith i oni ubrzo postaju verenici, nesvesni međusobnog srodstva. Charles, međutim, krije da je i sam već dobio sina sa ženom koja u sebi ima osminu crnačke krvi, Charlesa Etienne Bona. Iako mu isproba ne veruje kada mu otac saopšti pravi identitet polubrata, Henry odlazi da se zajedno s njim bori u američkom građanskom ratu. I upravo kada otkrije da je Charles zaista imao dete sa crnkinjom, Henry u porodičnoj kući ubija svog brata. Sina ubijenog Charlesa Etienne Bona odgajaju na plantaži Clytie i Judith. On se ženi crnkinjom i njihov sin Jim Bond postaće posljednji potomak loze Satpen kada Clytie, posle očeve smrti, zapali imanje. U ruševinama kuće Satpen preživljava crna grana porodice, grana Charlesa Bona, a naposljetku Jima Bonda, dakle doslovno zarobljenika. Bela grana kojoj pripadaju Henry i Judith nestaje. Absalom se pokazuje kao tragedija incesta i paricida, budući da je Satpen, prema rečima samog Faulknera, čovjek koji je želeo sinove, a dobio sinove koji su ga ubili. Referenca na Edipa javlja se više puta u romanu, kao da je loza Satpenovih osuđena da se ugasi u opštem haosu. Dvojnica loze Labdakida. Začetnik loze Thomas Sutpen u ostalom sam sebe poredi s Kadmom, začetnikom loze Labdakida, nazivajući svoju decu zmajevim zubima. Kao što je Kadmo učinio sa Spartoji, tim posejanim ljudima što su iznikli iz zemlje da bi se međusobno poubijali, Sutpen je zasejao tlo decom osuđenom na neplodnost i samouništenje. I kao što je loza Kadmovih potomaka morala da se završi sa samim Lajem, pri čemu je Lajeva krivica upravo bila u tome što je prekosio božanskoj zabrani, iako je njegov rod već bio proklet, tako je i Sutpenova loza bila predodređena da nestane. I ovde zabluda o poreklu i rođenju vodi ka incestu, koji će spojiti brata i sestru. Uzmimo u obzir nakratko da je u legendi o Edipu Faulkner možda prepoznao ono što klasična filologija i psihoanaliza uporno zanemaruju i time joj dao potpuno nov, romaneskni oblik. Pripovest o nemogućnosti osnivanja loze i kraljevstva zbog postojanja ropstva. Naime, incestuozni odnosi su u Absalom istovremeno i rasni odnosi određeni robovlasničkom dominacijom. Pre ubistva, Henry se obraća Charlesu. Ti si moj brat. Ne, nisam, ja sam crnac koji će spavati s tvojom sestrom, odgovara mu Charles. Incest sa bratom i silovanje Belkinje ovde se savršeno poklapaju. Reč je o tome da ropstvo i njegovo nasljeđe onemogućavaju savez i srodstvo i, ako je Absalom roman Juga, kao što to tvrdi sam Quentin, onda treba razumeti da je Jug umro smrću koju je u sebi nosio od dana kad je odbacio crnca, kada se tako sam rascepio. Tačnije, porodica Sutpen, a šire i Jug Sjedinjenih Država, uhvaćena je u paradoks koji je nužno vodi ka propasti. Ako u sebe ne prihvati crnce, osuđena je na incest, a ako ih prihvati, nestaće. U ovakvoj priči robovi zauzimaju položaj ogledala. Oni omogućavaju postojanje sveta koji je postao nečitljiv i neshvatljiv onima koji ga nastanjuju i na neki način su čuvari njegove zagonetke. Recimo Kliti, kćerka robinje i sestre bliznakinje Tame što je pala, Judith, koja je zapravo trebalo da se zove Kassandra, jer je kadra da imenuje vrhovnog augura svoje sopstvene propasti. Kliti je bila prisutna u trenutku kada Henry ubija Charlesa Bona. Kliti je Sutpenovo lice boje kafe, tamo u polumraku koje preprečava stepenište poput sfinge. Sutpenovo lice koje je, ne prilazeći, ne izranjajući iz senke, već bilo tu, čvrsto kao stena i prethodno u odnosu na sve, vreme, kuću i sudbinu, čekajući tu, lice bez pola i bez godina, jer nikada nije imalo ni jedno ni drugo. Isto ono lice sfinge s kojim se rodila. Drugo lice u ogledalu jeste lice deteta roba iz Virginije, koje je prvo zatvorilo vrata pred mladim Sutpenom, tada 13-godišnjakom ili 14-godišnjakom, koji je došao da zatraži prijem kod bogatog vlasnika plantaže. Taj rob tada zacrtao osujećenom adolescentu put njegove ambicije, da i sam postane plantažer. Sofoklova tragedija također prikazuje ogledalnu funkciju ropstva u liku Lajevog pastira koji je spasao Edipa i koji je na kraju tragedije rešio zagonetku, kao što sam pokazao u drugom tekstu. Dve dimenzije Edipovske zagonetke, koje se odnose istovremeno na Edipovo poreklo, zar znadeš čiji si? Jedan put će te kletva majke, oca tvog, sa strašnim krokom, zbiča dva iz zemlje te izgonit. I na otkrivanje Lajevog ubice. Čovek taj ovde boravi, kaže prorok. Ako je obznanjuje slepi prorok Tiresija, nalaze svoje razrešenje upravo u svedočenju tog groba. Ukoliko čitavu dramu sagledamo kao postepeno razotkrivanje istine božanske reči u ljudskom poretku, oličene u liku Tiresije, to razotkrivanje prolazi kroz uzastopne priče Jokaste i Korinskog glasnika, koji otkrivaju delove Edipovske zagonetke. Ona se međutim rešava zahvaljujući nekadašnjem Lajevom robu, koji je u isti mah bio i svedok ubistva svog gospodara i čovek koji je nekada predao Edipa korinskom glasniku. Samo taj pastir u stanju je da potvrdi reč Apolona, izrečenu kroz Tiresiju, prepričavši da je upravo iz Lajevih ruku primio novorođenče uz naređenje da ga ukloni, a koje je kasnije usvojio Polib. Vladar Tebe, dakle, nije Polibov sin, već dete Jokaste i Laja. Uloga Božijeg pomoćnika koju rob ovde ima nije samo u tome što je njegov čin neposlušnosti bio neophodan za ispunjenje Apolonovog proročanstva. U ljudskom poretku kraljev pastir je iznad svega jedini koji raspolaže znanjem koje je ravno Božijem, a reč proročišta koju Hor dovodi u sumnju upravo kroz njegova usta stiče svoju verodostojnost u očima zajednice. Ako je Sofoklov car Edip zaista priča o istrazi, ona suprotstavlja dva tipa znanja. Naspram nepotpunog i delimičnog znanja Edipa, Jokaste i glasnika, stoje dva potpuna znanja koja otvaraju i zatvaraju istragu. S jedne strane, ono koje posjeduje bog Apolon i koje se otkriva kroz usta njegovog proroka Tiresije. S druge, ono koje posjeduje kraljevski rob, kojem je njegov gospodar Laj nekada poverio zadatak da ukloni njegovog potomka. Postavljeni u simetričan položaj, kao ogledalo jedan drugome, bog i kraljev rob jedini su nosioci potpunog znanja o Edipovskoj zagonetki. Tačnije, znanje roba podudara se sa znanjem boga i obojica negativno određuju granice znanja kojim raspolaže Edip, a šire i čitava građanska zajednica. Drugim rečima, rob nesvesno oličava znanje koje je svim akterima drame nedostupno osim po cijenu njihove smrti ili zaslepljenosti. Šta više, kao nosilac zagonetke u kojoj leži poreklo Edipove moći, pastir rob oličava granice moći onda kada ona tvrdi da se zasniva na apsolutnom znanju. Edip, onaj koji zna, Oida, tvrdi da posjeduje tehne znanje o znanju, zahvaljujući kojem je rešio Sfinginu zagonetku.

nije dakle samo zagonetka njegovog identiteta. To je zapravo zagonetka moći u njenom najopštijem obliku. Na kraju, onaj ko će izneti na videlo nemogućnost da moć ikada bude svesna na čemu je zasnovana, bit će upravo rob. Faulkner i Sofokle naime na sličan način prikazuju ono što nazivam ogledalnim odnosom koji je u srcu robovlasničke dominacije. Taj odnos poprima dvostruk oblik, oblik ogledala i oblik paravana. Reč roba, bilo da dolazi od lajevog pastira ili od kliti, izriče istinu o svetu koja izmiče njegovim protagonistima. A to ogledalo je ujedno i paravan, koji ih lišava mogućnosti da osveste ono što omogućava postojanje njihovog vlastitog sveta. Drugo intertekstualno čitanje otvara mogućnost da na još upečatljiviji način prepoznamo ropstvo u samom srcu Sofoklove tragedije. Da bi se približili čisto političkoj dimenziji legende o Edipu, historičari su se najčešće oslanjali na drugi narativ, ovaj put istorijski, koji im se činio neobično sličnim, na priču o dolasku korinskog tiranina Kipsela na vlast iz pete knjige Herodotovih historija. Baš kao i Edipa, Kipsela je otac osudio na žrtvovanje, pošto je o njemu izrečeno zloslutno proročanstvo, a tiransku vlast stekao je pošto je prošao kroz niz iskušenja. Ovo poređenje, međutim, osvetljava samo jedan aspekt Sofoklove tragedije. Predlažem da se pažnja obrati na drugu Herodotovu priču, koja bi mogla da otkrije jednu inače nezapaženu dimenziju Sofoklovog cara Edipa. Pokušajmo, dakle, da pročitamo Sofoklovu tragediju u svetlu legende koja ju je gotovo savremena, legende o sinu roba koji postaje kralj. U prvoj knjizi Herodotovih historija nalazi se priča o Kiru, osnivaču Ahemendijskog carstva u 6. veku pre nove ere. Kralj Astijag imao je čerku Mandanu. Pošto je usnio uznemirujući san u kome je njegova čerka toliko obilno mokrila da je poplavila čitavu Aziju, Astijag je odlučio da je, kada dođe do punoletstva, uda za jednog Persijanca, Kambiza, mladića prosečnog porekla, kako bi izbegao savez sa porodicom iz medske aristokratije, koja bi mogla da ugrozi njegovu moć. Ipak već u prvoj godini njihovog braka Astijag ima novu viziju. Iz polnog organa njegove ćerke izrasta čokot vinove loze, koji se ponovo prostire po celoj Aziji. Po savetu tumača snova, koji mu najavljuju da će dete njegove ćeri postati vladar umjesto njega, Astijag odlučuje da ga ukloni. Od svog bliskog rođaka Harpaga traži da odnese bebu, ubije je i sahrani. Vrativši se kući, nesrećni Harpag supruzi saopštava svoju moralnu dilemu. Radi moje sigurnosti i kad je već moja dužnost da se pobrinem da se to dete ubije, treba svakako da to izvrši neko od Astijagovih rođaka, a ne neko od mojih. On zato odlučuje da zadatak poveri jednom od Astijagovih pastira po imenu Mitradat, te mu zapreti smrću ako ne postupi po kraljevom naređenju. Rob pastir treba da uzme dete i ostavi ga na najpustijem mjestu u planini kako bi što preumrlo. Taj je pastir bio oženjen robinjom koje je bilo ime Kina, kuja na helenskom jeziku, a na persijskom zvala se Spaka, jer se kod Persijanaca reč kion, pas, kaže spaka, piše Herodot. Vraćajući se kući, Mitradat saopštava svoje ženi kakav mu je zadatak poveren, da usmrti dete za koje zna da je Kambizov sin i koje je ukrašeno zlatnim predmetima i povijeno u pelene od raskošne tkanine. Ona mu tada otkriva da je dete koje su čekali umrlo na porođaju i predlaže mu da izvrše zamenu. Ako se baš bezuslovno mora vidjeti da je dete ostavljeno u šumi i ubijeno. I ja sam naime rodila dete, ali mrtvo. Odnesi ovo i ostavi. A dete Astijagove kćeri odnegujmo kao da smo ga mi rodili. I tako niti ćete uhvatiti da nisi poslušao gospodara, niti ćemo imati nemirnu savest. Pokojno dete će dobiti kraljevski grob, a ovo živo
neće umreti.

Bila je to kantata Liza Sjaj Vatre Moje Alessandra Scarlatije u izvođenju soprana Dominique Labelle i Christine Brendes i ansambla Akademija Arkadija. Dirigovao je Nicolas McGigan. U nastavku emisije Vokalni sat slušat ćete u istom izvođenju kantatu Prijatelju sada kada je april Alessandra Scarlatija.

Dragi slušalci, bila je to kantata Prijatelju sada kada je april, Alessandra Scarlattija u interpretaciji soprana Dominique Labelle i Christine Brendes u pratnji ansambla Akademija Arkadija kojem je dirigovao Nicholas McGeegan. Do kraja emisije Vokalni satovi umetnici izvešće kantatu Oh, šta će biti sa mnom ovog kompozitora.

0: Poštovani slušaoci, bila je to kantata Oh, šta će biti sa mnom Alessandra Scarlattije u izvođenju soprana Dominique Labelle i Christine Brendes. Ansamblom Akademija Arkadija dirigovao je Nicolas McGeehan. Time je završena emisija Vokalni sat koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. 10 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Six or Seven Ways Toward Becoming Undone, Camille Nebije i Krisa Korsana. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Tomaša Hobzeka, Robina Gatrija, Johane Juhole, Sofia Lur, Neli Larguje i Antona Fedčenkova.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Гайл Фай, «Жакаранда». Глава 7. Мора бити да сам врло дуго спавао, јер када сам се пробудио, није било више никога осим Жозефине која је метлом чистила дворище. Хтео сам да се истуширам, али када је она спустила испред врата нужника пластичну канту пуну топле воде, схватио сам да то грозно место служи и као купатило. Било је то јаче од мене, те сам се задржао само колико да испразним бешику, задржавајући дисање, а лице сам колико толико испљускао на славини у дворишту и обукао своју јучерашњу одећу. Затим сам се вратио да се испружим на своје постељи да бих читао јапанску мангу са слушалицама на ушима. Клод се вратио предвече и пружио ми неку хартију на кој је била порука моје мајке. Милане, нисам хтела да те будим. Отишла сам на један дан у Бутаре да узмем службена документа. Довиђења вечерас, мама. Шта је то Бутаре? То је град на југу, твоја мајка је отуда. Аха. Шта ћеш ти да радиш? Ништа. Знаш ли где могу да заменим новац? Имам нешто француских франака. Да, обуј се, поћи ћеш са мном. Ја треба да купим нешто у том крају. Скочио сам са кревета, навукао патике, завукао неколико новчаница у десну чарапу и онда смо изишли под подневним сунцем и на беличастој светлости сушне сезоне због које сам морао да зажмирим. Било је света, саобраћаја и свуда оне црвене лебдеће прашине која ми је улазила у грло. Ишли смо неком дугом авенијом без тротоара. Покушавао сам да поведем рачуна о отвореним канализационим сливницима, о дубоким каналима пуним разноврсног ђубрета, да пазим на аутомобиле и минибусе који су нас готово додиривали и непрекидно звонили. Испред неке апотеке Клод ми рече да га сачекам наполју. Неко дете, прљаво босоного у дронцима са крастама по лобањи, које је водило слепога старца крмељивих очију и покваренних зуба, пришло ми је тражећи новац. Дете је било упорно примицало старчеву шаку да би он додирнуо моју руку. Мали је непрекидно понављао: «Дајте ми пара, дајте ми пара». Доколичари су се зауставили

0: zaustavljali i radoznalo posmatrali prizor. Ja sam govorio ne, ali je dete bilo uporno, a starac me nije puštao. Mene je počela hvatati panika, pošto se oko nas već okupila gomilica, smejući se i komentarišući prizor. Pomislio sam na ono nekoliko novčanica u čarapi, ali nisam mogao da ih izvadim zbog svih onih pogleda na meni. Kada se Claude vratio, odlučno je oterao prosjake, pa smo nastavili put i tako smo završili sa onim prizorom. Kuda god da smo prolazili, ljudi su u mene gledali bez uzdržavanja, okretali se za mnom, nastavljali da me gledaju kada sam već bio daleko ili su prekidali razgovore da bi gledali u mene, ćutke, bez vidljive zlobe, ali i bez radosti, prodornim i često začuđenim pogledom. Bilo je to neprijatno i dosadno. Zašto svi gledaju u mene? Šta? Pa pogledaj, svi gledaju u mene, nema smisla, zašto to rade? A, to, zato što si beo. Beo? Uopšte nisam, ja sam beo koliko i crn. Ma šta pričaš, ti si beo, sasvim beo, kao i tvoja majka. Ona je crnkinja koja je postala bela. Svašta, moja majka je crna kao i ti. Tvoja majka, već po njenom držanju, ponašanju, po odelu, odmah se zna da je bela. Kao i ti, ne možeš to sakriti. Treba prihvatiti, to je sve, ne treba se osjećati uvređenim. Nisam ja uvređen, ja samo kažem da sam melez. Šta? Ja sam melez. A, da, melez. Zaboravi na to, ti si muzungu, beo kao sneg i gotovo, a melez, to ne postoji. Napustili smo veliku asfaltiranu ulicu, nastavili zemljanim putevima i krenuli u još gušće kvartove, naselja sa kućicama od betona ili ćerpiča, pokrivenim krovovima od talasastog lima, stisnutim jedna uz drugu. Posle desetina kioska za prodaju baterija, toalet papira, soli i napitaka, nekoliko frizerskih salona, jedne mesare, jedne ili dve gvožđare i neke garaže na zemljištu natopljeno motornim uljem, zaustavili smo se ispred male kuće koja se razlikovala samo terasom prema ulici, a bila je ograđena debelom rešetkom. Kada smo ušli, Claude je poslao nekog dečka da potraži izvesnog Papija. Taj momak Papi će ti promeniti novac, možeš da mu veruješ. Čovek je došao opasan samo ubrusom oko kukova, dremljivog pogleda, zgužvane kože lica sa otiskom jastuka, izgledao je kao da je izvučen sa popodnevnog spavanja. Posle nekoliko reči koje su nekako ličile na pregovore, tip je otišao iz sobe pa se vratio sa kalkulatorom i nekom plastičnom torbičicom punom ruanskih franaka. Kucao je brzo i snažno po krupnim dirkama aparata, zatim mi je predočio neki broj sa mnogo nula. Glavom sam dao potvrdan znak iako nisam imao pojma o kursu za razmenu s poverenjem u Klodovu preporuku. Pošto je transakcija obavljena, izišao sam sa kovertom od debelog papira punim novčanica. Claude mi reče da pogledam i da stavim koverat ispod majice. Prešli smo nekoliko metara ulicom dok je on pozdravljao svakoga kao da je neki lokalni poslanik, pa smo skrenuli u blatnjavu uličicu koja je smrdela na mokraću i bila neka vrsta hodnika između malterisanih zidova sa uglavljenim komadima razbijenih flaša na vrhu. Prolaz je vodio do zajedničkog dvorišta okruženog kućicama u jadnom stanju. Veliko avokadovo stablo, zasađeno u sredini, unosilo je malo veselja u taj sirotinski prizor baraka sa izgrebanim okrečenim zidovima. Na svakom koraku u malom naselju čulo se zujanje radija, a gomila dece, dečaka i devojčica između 8 i 20 godina gledala je u mene sa čuđenjem. Tle dvorišta bilo je pravo stovarište najraznovrsnijih predmeta, nezamisliva gomila rezervnih delova, motora, šasija, kamionskih guma, gomila gvožđurije, frižidera, polutrulih dasaka, polomljenih stolica, žutih kanti i plastičnih cirada Visokog komesarijata za izbeglice. Reklo bi se da je neki uragan prohujao kroz kakav zapušteni tavan. Dečaci što su sedeli po zemlji pravili su mala kolica od žice, gumenih pantljika i zapušača za boce, dok su drugi, popevši se na krov, pokušavali da puste da poleti zmaj napravljen od plastične vreće. U jednom uglu stariji dečaci, goli do pojasa, radili su vežbe za jačanje mišića pomoću gimnastičkih kugli od betona ulivenog u konzervu. Drugi su ispruženi na prostirkama u hladu drveta, dremali ili udisali lepak. Išao sam za Klodom prema jednoj kućici. Bilo mi je potrebno nekoliko sekundi da se priviknem na tamu i na zadah zatvorenog prostora. Onda se neko nakašljao i ja sam primetio muškarca starog oko 20 godina, ispruženog na ležaju. Oko njega čudnovata gomila kaseta VHS, ploča i naročito knjiga ispunjavala je prostoriju od poda do tavanice. Claude je dao pakete lekova tom čoveku koji se naslonio na zid. Onako upalih obraza, obrijane glave, mršavog tela sa izgledom robijaša, nepoznatog sam ocenio uznemirujućim. Sa lakim osmehom na usnama dao nam je znak da sednemo na dva tabureja što su se tu nalazila. Imao je dubok, hrapav glas i govorio sporo, gotovo kruto. Kako ti je ime? Milan, odgovorio sam. Iako nisam bio siguran da li se obraća meni usled jake razrokosti zbog koje mu je levo oko šetalo. Kao Milan Kundera, rekao je drsko. Tako je. Jesi li čitao Nepodnošljivu lakoću postojanja? Ne, mislim da ga moj otac naročito voli, zbog toga imam to ime. On je stalno imao neki čudan smešak koji je mene sve više dovodio u nepriliku. A ja se zovem Sartre, kao Jean-Paul. Drago mi je. Je li ti poznat? Šta? Jean-Paul Sartre? Ne, ne naročito. Neodređeno sam se sećao nekog čoveka na crno-belim fotografijama sa žabljom glavom, uvek sa kravatom, lulom na usnama, debelim naočarima intelektualca, razdeljkom sa strane i naravno razrokim očima. To je bio pisac, filozof, dramski pisac, veoma angažovan intelektualac. Ti kao Francuz treba to da znaš. Njegov ukočeni izgled počeo je da me gnjavi, ali sam pokušavao da ništa od toga ne pokažem. Mene ne zanimaju mnogo pisci i knjige. A šta te onda zanima? Muzika. Ah, muzika, koja vrsta? Naročito rock. Sećam se, valjao si se po podu svoje sobe i skakao na sve strane, zasmejao se Claude. Bio sam zbunjen što se Claude sa veselošću seća tih trenutaka, onih koji u to vrijeme bio tako odsutan, zatvoren u svoje ćutanje. Momak koji je stajao predamnom nije više ni po čemu ličio na onoga kojeg sam poznavao pre 4 godine. Ipak imao sam sa njim zajedničke uspomene. Ta pomisao me raspoloži i učini me srećnim. Davala je nekakav smisao mome prisustvu ovde. Sartre ustade, bio je u gaćama. Mršavo telo je naglašavalo bolestan izgled. Imam malariju, rekao je, češući se po glavi i gledajući po sobi, kao da nešto traži. Ali s antibioticima koje mi je Claude sada doneo, brzo ću se izlečiti, pa ćemo moći da odemo da popijemo nešto u kafanama u kraju. On potraži nešto na gomili gramofonskih ploča, nađe jednu i stavi je na gramofon koji nisam bio primetio u onom neredu. Prepoznao sam Pink Floyd, jednu od retkih rock grupa koje je voleo da sluša moj otac, ljubitelj džeza. Hajde, pokaži nam kako igraš, dobacio je Sartre. A? Pa ti igraš, zar ne? Onda mi pokaži. Ma to je bilo davno, ne radim to više. A i bez veze, znamo se tek 2 sekunde, a ti već tražiš da igram. Claude i Sartre su se zasmejali. Ja nisam shvatao da li se zavitlavaju sa mnom. Onda mi obećaj da ćeš mi pokazati kada mi bude bolje. Da, da, vidjet ćemo. Meni se išlo u toalet, ali sam zamišljao da je ovde stanje i gore nego kod mami. Sartre je opet seo na svoj ležaj i poslužio se čašom vode. Ti si prvi put u Ruandi? Da, ovde sam sa majkom, ona je Ruandžanka. Da, znam, tvoja majka je Klodova sestra. Ne, tetka. Nije mi ona tetka, ona mi je sestra, reče Claude gledajući me začuđeno. Šta? Ali ona mi je rekla da si joj ti bratanac, a kako i može da ti bude sestra? Kažem ti da mi je ona starija sestra. Ma šta pričaš? Venancija je moja starija sestra. Ali to je nemoguća razlika, između vas je skoro 30 godina. Hoću da kažem kako je mami... Ja i nisam sin mamin, nego sin tvoga dede Emanuela, oca tvoje majke. Moga dede Emanuela? Kakva priča, tvoj ujak je isti godina kao ti, smejao se Sartre. Bilo je to suviše, odbijao sam da shvatim. Ali tvoj otac i majka, gde su sada? Ja sam siroče, mene je mami prihvatila pre 4 godine kada ste me vi vratili u Ruandu. U toj posljednjoj rečenici naslutio sam mrvicu prekora, ili me je moja krivica navela da to tako shvatim. Ponovo sam bio stavljen pred svršen čin. Bio sam navikao da ne postavljam pitanja, pa se nisam usudio da otvorim raspravu pred Sartrom, a video sam i da je Claude to smetalo. Takav razgovor nas je iznenada vraćao u 1994. godinu, a bilo je možda suviše rano da se o tome govori. Ulazak nekog čoveka bez najave prekinuo je nelagodu. Pružio je omanji svežan knjiga, ali Sartre ih je samo uzgred pogledao i sve ih vratio izuzev jedne. Možeš zadržati ostale, to je đubre. A ovu ti kupujem za 1000. 2000 šefe, uzvratio je onaj čovek. 1500 poslednja cena. Sartre je sačekao da se onaj dovoljno udalji da bi se poradovao. Ljudi nemaju pojma o ceni neke knjige. On mu je upravo prodao celokupna dela St. John Persa u izdanju Plejade po ceni jedne boce piva. Ti si kolekcionar, upitao sam praveći se da me zanima, iako sam još bio zbunjen Klodovim otkrićem. Ne, ja sam vitez. Spasavam svetsku kulturu od varvarstva. Aha, okej. Pa onda šta radiš sa svim tim knjigama? Prodaješ ih posle? Da prodajem? Kome? Ljudi ne čitaju osim Biblije i to neke vrlo loše prevode. Pa onda otkuda ove knjige? Od belaca koji su se odselili u vreme genocida. Otišli su na brzinu već prvih dana, utovarivši svoje kućne ljubimce i napustivši ovde sve ostalo, zaposlene u svojim kućama, automobile, električne aparate, muziku i knjige. Ja sam samo spasavao ono što bi završilo u velikoj vatri ljudskoga ludila. Claude, koji je video da razgovor počinje da mi ide na živce, okončao je Sartrovo lirsko i megalomansko čavrljanje, rekavši mu da moramo ići. Kada smo se našli na živahnim ulicama, opustio sam se i ponovo započeo razgovor. Kako si upoznao Sartra? Prihvatio me je u vreme genocida. On je veliki brat siročadi. Video si, kod njega je svratište, ma i Bobo, kuća dece ulice, skrovište za napuštenu decu. On se brine o njima, štiti ih. Pa kako žive? Kao i svi drugi. Sistem D. Deca idu da prose po gradu ili rade neku sitnu trgovinu. Ništa ozbiljno. Zatim sve to stavljaju u zajedničku posudu kojom upravlja Sartre za celu zajednicu. Slušao sam kako mi Claude priča o Sartru i deci iz dvorca, dok sam ja želeo da razgovaram o ostalom, o moje majci, njegovim roditeljima, o mami, o njegovom povratku u Ruandu. Ali je to bilo suviše. Suviše rano, suviše važno, suviše teško. Osjećao sam umor, želeo sam samo da nađem čist toalet, da spavam u mekoj i udobnoj postelji i da se okupam u mirisnom kupatilu koje ne smrdi na mokraću i izmet.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Six or Seven Ways Towards Becoming Undone Camille Nebije i Krisa Korsana. Njujorški bubnjar Chris Corsano je u dosadašnjoj karijeri dužoj od dve decenije svirao u trijima, većim ansamblima i kao solo izvođač, ali format dueta predstavlja srž njegovog diskografskog i izvođačkog opusa u oblasti improvizacije. Nakon saradnje sa Paulom Flahertyjem, Joe McPheeom, Mette Rasmussen, Billom Orcutom, Rodrigom Amadom i Michaelom Flowerom, ovaj put se Corsano upustio u niz spontanih razmena sirovog izražavanja sa argentinskom kompozitorkom, tenor saksofoniskinjom i vizualnom umetnicom Camillom Nebijom, koja je neosporno jedna od najizazovnijih pojava na aktuelnoj free jazz sceni. Muzika na njihovom prvom kompakt disku Six or Seven Ways Towards Becoming Undone fluidno se kreće između delikatnih detalja i naglog intenziteta, vođena dubokim slušanjem i neustrašivim eksperimentisanjem. Rezultat je upečatljiv dijalog, gde svaki gest menja zvučni pejzaž u realnom vremenu, mesto gde zajednička zvučna konstrukcija pronalazi najdirektniji, najpronicljiviji, najupečatljiviji put do tačke preloma, sa željom da se oslobode konvencija, a da ne napuste svaku tradiciju. Album je objavljen za Relative Pitch Records krajem prošlog meseca.

0: Slušali ste muziku sa albuma Six or Seven Ways Towards Becoming Undone Camile Nebije i Krisa Korsana. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.